כמה סול. גרגורי פורטר הנהדר עם שיר מתחילת הדרך, אפילו רכבות יכולות לרדת מהפסים. If you see my baby. והקטע הבא הוא עדין ויפה. למרות שהוא על קרקע הרמונית לא הכי יציבה, לרגע נרצה לנוח ונמצא את עצמנו שוב על קרקע חדשה. וזה אולי היופי שבו, שהוא גורם לנו להרגיש בנוח גם בתוך גלים של שערה. שם הקטע הוא יולנדה אנס. אני לא דובר ספרדית או פורטוגזית, והאמת היא שאף פעם לא טרחתי להבין את משמעות השם המלא, אבל נשמע. אחר כך האהוב עליי מכל הפרעונים, פרו סנדרס.

למה? למה? למה לא הקלטת עוד בלדות, יא פרעו? The Nearness of You בנגינה של Pharoah Sanders. וזה מתוך אלבום שנקרא בלדות באהבה, ואלו אולי הביצועים הכי רגישים והכי אותנטיים ואישיים ששמעתי לבלדות האלו. באמת אוצר. יפה. ועכשיו לקצת עבודת האל. קורי הנרי וההמון שלו עם Precious God, Praise the Lord.

איזה כיף, כיף גדול. אורח חריג בתוכניתנו, זמר הקאנטרי ווילי נלסון, יחד עם הזמרת נורה ג'ונס, וזה מתוך פרויקט של השניים האלו יחד עם החצוצרן ווינטון מרסלס, כמובן שעושה כל כך הרבה בסצנה הזו של הג'אז. וזה מתוך הופעה, הופעה חיה. Crying Time. ועכשיו אנחנו לוותיקים, לוותיקים עוד יותר אפילו. לסטר פרז יאנג, הסקסופוניסט ברוך גדול, אחר כך נשמע אותו אומר כמה מילים על מישהי מאוד מיוחדת. These foolish things.

בילי הולידיי שמחליקה למעלה למטה מתגלצת על המלודיה. I get along without you very well. ואנחנו לקראת נחיתה, אנחנו נשמע את הרביעייה של החצוצרן הווייטנמי קוונג וו עם My Opening Farewell, לפתיחה הפרידה.

וזהו זה חברים, אנחנו צריכים לסיים. ברקע, הרביעייה של קוונג וו, החזוצרן הווייטנמי, עם My Opening Farewell. וזה גם ה-farewell שלי. אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, שמצאתם את הזמן והקדשתם אותו, להקשיב למוזיקה טובה יחד. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן אודי, או בדף המיקסקלאוד שלי באתר מיקסקלאוד, אני הייתי אמיר ארניה. ולסיום אנחנו נשמע את ההרכב הנהדר, Next Collective, שצץ לו בשנת 2012 ונעלם מיד אחרי. מיראז', ושם הקטע הוא Perth, אז שיהיה לכם לילה טוב ורק טוב.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו בתוכנית לא סטנדרט. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. אולי חלק ממי שעוקבות ועוקבים אחרי התוכנית הזאת כבר שמעו או ראו, אבל למי מכן ומכם שעוד לא, נראה לי שזו הזדמנות טובה לציין שבסוף החודש הקרוב אני מסיימת את תפקידי בתאגיד השידור ולוקחת איזה צעד אחורה מהרדיו אחרי קצת יותר מ-12 שנים של שידור. זה צעד שחשבתי עליו הרבה ואני בהחלט שלמה איתו. ועם כל כמה שמאוד מצער אותי שאנחנו לא ניפגש כאן מדי שבוע, אז לפעמים פשוט צריך לעשות איזושהי הפסקה כדי לחשב מסלול מחדש, מה שנקרא. אז לנו ביחד נותרו 3 תוכניות עד שאנחנו ניפרד, ובהחלט אנסה להביא את הדברים הכי מעניינים שאני מכירה מעולמות הג'אז, ממקומות שונים בעולם, מתקופות שונות, מסגנונות שונים. בתקווה שתאהבו לפחות חלק ממה שנשמע ביחד. אנחנו הלילה נהיה עם הרבה דברים מהעולם הברזילאי, הג'אז הברזילאי לסוגיו, וגם עם כל מיני דברים שכוללים כלי הקשה. אז אנחנו נתחיל עם דמות שהיא מהחשובות והגדולות, לא רק במוזיקה הברזילאית, בכלל בתרבות מברזיל. וזה המשורר ויניסיוס ג'י מוראיס. אחד מגדולי המשוררים והכותבים בברזיל במאה ה-20, שעזב את העולם הזה אתמול לפני 42 שנה, בתשעה ביולי 1980. הוא אחראי לכמה מהשירים המוכרים והאהובים ביותר בבוסנובה, יחד עם אנטוניו קרלוס ג'ובים, שהלחין אותם, כמו למשל The Girl from Ipanema ושגה ג'י סאודאג'י, האושר, הפליסידאג'י מאורפאו השחור, ועוד כל מיני שירים שבאמת הפכו לעמודי תווך במוזיקה הברזילאית. אז אנחנו נשמע כמה קטעים שנכתבו על ידי ויניסיוס ג'י מוראיס, אפילו נשמע אותו בקולו עוד מעט, אבל נפתח באחד השירים המוכרים והאהובים ביותר שלו, שיר שיצא בשנות ה-60, זכה להרבה מאוד ביצועים, ואנחנו נשמע את הביצוע של בבאו ג'יוברטו לסמבה דה בנסאו, סמבה של הברכות.

0: קנטו ג'י ימנג'ה, השיר של ימנג'ה, אלת הים. זה קטע שהופיע במקור באלבום משותף של ויניסיוס ג'י מוראיס ושל בדן פאוול בשם אוזאפרו סמבס משנת 66, וזה ביצוע מחודש של להקה בשם Wax Machine שמגיעה מברייטון באנגליה. מי שמוביל אותה הוא מוזיקאי בשם לאורו, שהוא ממוצא ברזילאי, ויש הרבה מאוד השפעות של מוזיקה ברזילאית מכל מיני סוגים על המוזיקה של Wax Machine. הקטע הזה מופיע באלבום חדש שיצא ממש עכשיו ללהקה, אלבום בשם Hermit's Grove. זה קנטו ג'י ימנג'ה, שנכתב על ידי ויניסיוס ג'י מוראיס, שעזב את העולם הזה אתמול, 9 ביולי, בשנת 1980. ואנחנו בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, עם משהו נוסף של ויניסיוס ג'י מוראיס, הפעם בקולו. זה מתוך אלבום הופעה שהוקלט בשנת 65, יחד עם דורי ואו קאימי, וההרכב הקולי קוארטטו אמסי. הקטע הזה נקרא יום הבריאה, ג'יה דה קריאסאו. זה קטע סטירי של ויניסיוס ג'י מוראיס, מבוסס כמובן על סיפור הבריאה התנכי, אבל הוא מדבר על כל מיני דברים שקורים בשבת, כי זה יום שבת, זו המנטרה שחוזרת על עצמה. דברים קורים כי זה יום שבת. ויש עוד חלק בסוף השיר שלא מבוצע בגרסה שאנחנו נשמע, אבל עוד ממש חלק שלם בשיר שמדבר על כך שלו רק אלוהים היה נח ביום השישי ולא בורא את האדם, לא היינו צריכים להתעסק עם כל כך הרבה דברים שמטרידים אותנו ביום יום. אבל כך יצא שאלוהים לא נח ביום השישי, אלא רק ביום השביעי. וכך אנחנו נתקנו עם המין האנושי. אז זה ג'יה דה קריאסאו של ויניסיוס ג'י מוראיס.
1: Hoje é sábado. Amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. Os bondes andam em cima dos trilhos. E nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Não há nada como o tempo para passar. Foi muita bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por via das dúvidas, livrai-nos, meu Deus, de todo mal. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã não gosta de ver ninguém bem. Hoje é que é o dia do presente. O dia é sábado. Impossível fugir a essa dura realidade. Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas. Todos os maridos estão funcionando regularmente. Todas as mulheres estão atentas, porque hoje é sábado. Neste momento há um casamento, porque hoje é sábado. Há um divórcio e um violamento,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um homem rico que se mata,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um incesto e uma regata,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um espetáculo de gala,
2: porque hoje é sábado.
1: E há uma mulher que apanha e cala,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um renovar-se de esperanças,
2: porque hoje é sábado.
1: E há uma profunda discordância,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um sedutor que tomba morto,
2: porque hoje é sábado.
1: E há um grande espírito de porco,
2: porque hoje é sábado.
1: Há uma mulher que vira homem,
2: porque hoje é sábado.
1: E há criancinhas que não comem,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um piquenique de políticos,
2: porque hoje é sábado.
1: E há um grande acréscimo de sífilis,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um ariano e uma mulata,
2: porque hoje é sábado.
1: E há uma tensão inusitada,
2: porque hoje é sábado.
1: Há adolescências seminuas,
2: porque hoje é sábado.
1: E há um vampiro pelas ruas,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um grande aumento no consumo,
2: porque hoje é sábado.
1: E há um noivo louco de ciúmes,
2: porque hoje é sábado.
1: Há um grande empate na cadeia,
2: porque hoje é sábado.
1: E há uma impassível lua.

דומינגו, יום ראשון, זאת הזמרת אלקסיה בומטמפו שמארחת את הזמרת פרננדה אבראו, וזה קטע שהולך לצאת באלבום חדש של אלקסיה בומטמפו שיצא בחודש הבא, 5 באוגוסט, אלבום בשם דוסי קרנבאו, קרנבל מתוק, שכולל גרסאות מחודשות לקלאסיקות מהקרנבל הברזילאי, הרבה מאוד שירים שמזוהים מאוד עם הקרנבל בברזיל. אלקסיה בומטמפו מעניקה להם פרשנות מחודשת, לפעמים רגועה יותר, לפעמים פשוט קצת אחרת, מוציאה אותם טיפה מההקשר של הקרנבל. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו עם עוד משהו מברזיל. זה אחד הדברים הכי מתוקים והכי מצחיקים שאני מכירה מהרפרטואר הברזילאי. זה קטע מתוך אלבום של ההרכב טריו מוקוטו, שלישייה של מוזיקאים כל כך מוכשרים שבין היתר ליוו את ג'ורג'י בן בהרבה מאוד אלבומים שלו. בשנת 73 הם הוציאו אלבום שכלל את הקטע שאנחנו נשמע, שזה בעצם ביצוע שלהם לאחד השירים הגדולים במוזיקה הפופולרית מארצות הברית, שיר של הל דיוויד וברט בקרק שבוצע על ידי בי-ג'יי תומאס בשנת 69. Raindrops keep falling on my head, רק שבגרסה של טריו מוקוטו, הקטע הזה נקרא גוטס ג'שובה נמיניה קוויקה, טיפות גשם על הקוויקה שלי. שימו לב מי הסולנית פה.

Nice work if you can get it. Billie Holiday מבצעת את אחד מהסטנדרטים האהובים ביותר בג'אז, וזה קטע שנכתב על ידי ג'ורג' ואיירה גרשווין. מחר, 11 ביולי, הוא יום מותו של ג'ורג' גרשווין בשנת 37, לפני 85 שנה. בגיל צעיר מדי, הוא אפילו עוד לא היה בן 40 כשגילו גידול במוחו, וכך הלך באמת אחד המוזיקאים המבריקים והמשפיעים ביותר, לא רק בג'אז מארצות הברית, אלא גם בחיבור שבין ג'אז למוזיקה קלאסית. אז זה לכבוד ג'ורג' גרשווין. אנחנו ביחד בכאן כל המוזיקה בתוכנית לא סטנדרט. בסוף השבוע הקרוב, 15 ביולי, יצא אלבום במסגרת לייבל שנקרא Jazz is Dead, של שני מוזיקאים מלוס אנג'לס, אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד. שני שמות שאני משמיעה כאן לא מעט בתוכנית, ובכלל דברים מחברת התקליטים שלהם. ובעצם מדובר במפגשים ביניהם לבין מוזיקאים ומוזיקאיות אחרים מהג'אז. חלקם יחסית צעירים וחלקם ממש אגדות. האלבום שיצא ביום שישי הקרוב הוא מפגש בין שני המוזיקאים הללו לבין הרכב הג'אז קטליסט, קולקטיב של משהו כמו 8 או 9 נגנים מלוס אנג'לס, שעושים מוזיקה נהדרת. אז המפגש בין כל המוחות המבריקים האלה פשוט יצר ניצוצות. ומתוך האלבום המשותף הזה אנחנו נשמע קטע בשם Daybreak. קטליסט יחד עם אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד.

אם לרגע היה בלבכן ספק, אז שלא יהיה, שמעתם נכון, אבינו מלכנו, התפילה המסורתית בביצוע של נגנית כלי הקשה בובי הול. זה מתוך אלבום שלה שיצא בשנת 77 ונקרא Body Language for Lovers. אז זו גרסה מאוד מאוד מיוחדת ושונה לתפילה המוכרת שמושרת בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אבינו מלכנו. את בובי הול, את שמה בעצם, אני גיליתי לחלוטין במקרה, כשבזמן האחרון קצת יותר חפרתי לעומק בעבודות ובמוזיקה של נגן המרימבה בובי הוטצ'רסון. נגן מדהים שהחל את הפעילות שלו בשנות ה-60 והוציא אלבומים פשוט מדהימים מאז ועד ממש תחילת המאה הנוכחית. דרך אחד האלבומים האהובים עליי שלו גיליתי את שמה של בובי הול שנראה כמו עוד איזה בובי שבטח מנגן פרקשן, אבל לשמחתי הרבה גיליתי נגנית שהשתתפה בכל כך הרבה הקלטות אולפן, חלק מהן בלי קרדיט, כמו שהיה נהוג לצערי בשנים עברו, אבל היא נגנה בכל כך הרבה סשנים באולפנים בלוס אנג'לס בשנות ה-70, גם באירופה, גם ג'אז, גם פאנק, והייתה בעצם חלק מאלבומים מאוד מאוד חשובים ובולטים בג'אז לאורך שנים. אז זאת בובי הול. וממנה אנחנו נעבור למקור שממנו הגעתי אל שמה, בובי הוטצ'רסון, מתוך אותו אלבום שגיליתי את שמה, האלבום Linger Lane משנת 75, ואפשר לשמוע גם את הפרקשן של בובי הול פה. זה הקטע שפותח את האלבום ונקרא People Make the World Go Round. בובי הוטצ'רסון.

People make the world go round. שזה נכון, אבל גם לא. תלוי איך נסתכל על זה. בובי הוטצ'רסון, שנת 75. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי בשעה האחרונה. אני נועה ארגוב. שתי תוכניות נותרו לנו עד שאנחנו ניפרד ואני אצא להפסקה מעולם הרדיו לתקופה לא ידועה. ואנחנו נסגור את הזמן שלנו הלילה עם הרכב הג'אז הבריטי קוקו רוקו, שיוציא בחודש הבא אלבום בשם Could We Be More. הקטע הזה הוא קטע שאני פשוט לא מצליחה להוציא מהראש כבר שבועות ארוכים, לשמחתי הרבה. כי אם כבר שיתקע איזשהו קטע בראש, אז שיהיה זה. Age of Ascent. לילה טוב, שמרו על עצמכם ועל עצמכם. ביי ביי.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

0: שלום לכם. לג'וליאט גרקו יש מיליון שירים בגאון, מיליון שירים שטרם נכתבו, ואולי נכתוב אנחנו כמה מהם. הרי לעתים כותבים מחזה עבור שחקן מסוים. מדוע שלא נכתוב שירים בשביל קול מסוים? כך שואל הפילוסוף ז'אן פול סארטר, הדמות המרכזית של סן ז'רמן דה פרי אחרי המלחמה. ומלבד ספרי ההגות, הרומנים, המחזות, סארטר כותב גם שיר קצר אחד עבור ז'וליאט גרקו, שיר על רחוב הגלימות הלבנות, La Rue des Blancs Manteaux, רחוב קטן השוכן ליד הרובע היהודי הישן של פריז. כאן הקימו גרדום, והתליין השכים קום, כי מלאכה רבה לפניו, עליו להטיז את ראשיהם של גנרלים, חשמנים, אדמירלים, וגם ראשיהן של גבירות חסודות ואלגנטיות, והראש מתגולל עם הכובע ברחוב הגלימות הלבנות.
1: Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt, c'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux, dans la rue des Blancs.

0: אבל ימר תפים ובתי הקפה של סן ז'רמן דה פרי תורם לפרסום בצרפת ומעבר לים של התורה של האופנה האקזיסטנציאליסטית. הדור היוצא מן המלחמה מזדהה עם הגישה הזאת לבחון הכל מחדש, לחתור בראש ובראשונה לאותנטיות, למרות במוסכמות, להכיר באחריות הפרט למעשיו. את האותנטיות הזאת מחפשים בתחום המוסיקה והזמר, בפולקלור, באלתורי ג'אז, במקצב הביבופ המשחרר, ובעיקר בשירי משוררים. כבר עמדנו על ההשפעה של שירי ז'אק פרבר, שהמלחין ז'וזף קוסמה תפר להם לבוש מוסיקלי לפי מידותיהם. ואפשר לומר שהתרומה העיקרית של תקופת סן ז'רמן דה פרי לזמר הצרפתי, היא במפגש המחודש הזה בין הספרות היפה לזמר. מחודש שהרי מדובר במסורת עתיקה בצרפת, שמקורה בשירת הטרובדורים בימי הביניים. נביא היום צרור שירים כאלה של משוררי סן ז'רמן דה פרי מפי המבצעים של אז, או מפי אלה שהלכו בעקבותיהם. בין המשוררים שיצירותיהם זכו לפרשנות מוסיקלית וקולית, בולטים מטבע הדברים הסוריאליסטים, או אלה שהיו קרובים לזרם הזה. אראגון, אלואר, רימון קנו ורובר דסנוס. דסנוס שמת ב-1945 במחנה ריכוז. הנה שיר שלו, הנמלה, לחן של ז'וזף קוסמה מפי ז'וליאט גריקו. נמלה ש-18 מטר אורכה ושעל ראשה כובע, אין דבר כזה, אין דבר כזה. נמלה המושכת קרקרה, מלאת פינגווינים וברווזים, אין דבר כזה, אין דבר כזה. נמלה הדוברת צרפתית, הדוברת לטינית והדוברת את שפת יווה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. ומדוע שלא יהיה?
1: Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi, pourquoi pas?
0: דסנוס כתב גם ברוח פרודית, בסגנון של קינה עממית, שיר ארוך על הפושע פנטומס, גיבור של סיפורי אימה פופולריים. בשנות ה-60 תשתמש תעשיית הסרטים הצרפתית בדמות המפורסמת הזאת להפקת סדרת קומדיות משעשעות עם ז'אן מארה ולואי דה פינס בתפקיד מפקח המשטרה. אך בלי שום קשר לסגנון של דסנוס, הקרוב יותר לברכט מאשר לפינס. ובאמת כאשר איב רובר ביקש בסוף שנות ה-40 להעלות את שירתו של פנטומס על בימת מועדון הוורד האדום, סיפרה לו אלמנתו של דסנוס, יוקי, שידוע לה על איזה לחן שמישהו חיבר, והיא מסרה לו פיסת נייר עם 5 או 6 שורות של תווים.
2: אל מודן אמתי בוט פפייה, הוא יווה סן ליני וסי ליני, סיפורטי מוזיקל. אלור שפרנס בוט פפייה, הוא דשיפרה סאו פיאנו, ופי הוא טרוף סא כמם. Très intéressant, et on se dit c'est une très belle musique. Je dis, il me semble que c'est, on dirait, ça ressemble à l'opéra de Katsu, enfin, c'est un ton Kurt Weill. Et puis, renseignement pris, c'était bien de Kurt Weill.
0: Yves Robert me s'appelle chez la carte de Pissat Aniyar, il m'a atavim, et tout le monde s'est dit, c'est une musique à Yafa, comme l'opéra de Gouche. C'est un peu comme Kurt Weill, a dit. ואז התברר אחרי בדיקה שאכן קורט וייל הוא שהלחין את שירתו של פנטומס. נשמע את השיר הזה מפי זמרת שהתמחתה מאוחר יותר בשנות ה-60 בשירי משוררים פרנסיסקה סולוויל. שימעו, אנא יהיו בשקט, שימעו את הפירוט היום של הפשעים הנוראים, התקיפות, העינויים, שעליהם עד היום לא נענש הפושע פנטומס. La complainte de Fantomas.

שירים רבים של ברכט וקורט וייל תורגמו לצרפתית בידי בוריס ויאן, הרוח החיה של סן ז'רמן דה פרי, שלדמותו ולשיריו הקדשנו את התוכנית הקודמת. אך עוד לפני המלחמה נהגה השחקנית מריאן אוסוולד, ילידת גרמניה, להשמיע משירי ברכט במועדון השור על הגג. ב-1952 העלה התיאטרון הלאומי העממי של ז'אן וילאר, ובהצלחה רבה, את המחזה של ברכט על תלאות מלחמת 30 השנים, עם הקוראז', עם הזמרת ג'רמן מונטרו בתפקיד הראשי, המוסיקה של המלחין פאול דסאו, והגרסה הצרפתית של ז'נבייב סירו. לחן השיר של עם הקוראז' לקוח מבלדה צרפתית עתיקה. בא האביב, קומו נוצרים, השלג נמס על המתים, וכל מי שעוד זוחלים שב למלחמה בדרכים. קפיטן, יש רעב, כל גיבוריך רעבים ללחם, לאם הקוראז' יש קמח, ונגד דיכאון יש לה יין. אחרי שתמלא להם את המאיים, תן להם להתפגר. בא האביב, קומו נוצרים, השלג נמס על המתים.

בהשפעת ברכט, שילוב שירים ועיתורים מוזיקליים היה לאופנה אחרי המלחמה, במיוחד בהפקות של ה-TNP, התיאטרון הלאומי העממי, בהופעותיו בפריז, באולם שיו, או בפסטיבל התיאטרון השנתי באביניון. אחות בשנת 1934 כתב המחזאי ז'אן ז'ירודו, עבור השחקן הגדול לואי ז'ווה, את שירתה של טסה, הלחן של מוריס ז'ובר. ובמועדוני הלילה של סן ז'רמן דה פרי נהגו לשיר את שיר האהבה הקלאסי הזה, שיח של אוהבים. נשמע אותו מפי מישל ארנו. אם תמות, הציפורים ישתקו לעד. אם גופך יתקרר, שום שמש לא תבער. ובבוקר חדוות השחר לא תשמח עוד את עיניי, ומסביב לקברך עצי הורדים ייתנו לפרחים לנבול. יחד איתך ימות היופי, אהובי האחד, היחיד. והתשובה, אם אמות, ישתקו הציפורים רק לערב אחד, אם אמות, תשכחי אותי בבוא היום עם אחר, בבוקר תדעי שוב חדוות אהבה, והיופי יקום לתחייה בלעדיי, אהובתי האחת, היחידה.

0: מחזאי ומשורר ששימש ביצירתו מעין גשר בין הספרות לזמר העממי, הוא כמובן ז'אן קוקטו. פגשנו אותו לפני המלחמה במועדוני הלילה של פריז עם הזמרת איבון ז'ורג', במוזיקולים עם שארל טרנה ועם אדית פיאף, שלמענה כתב את המונולוג המפורסם היפהפה האדיש, וטבעי שאחרי המלחמה יקראו וישירו משיריו בקברטים הספרותיים. כך עושה הזמר מולוג'י, כך גם השחקן, שחקן הקולנוע, ידידו הקרוב של ז'אן קוקטו, ז'אן מארה. הנה מפיו השיר האלמנות. במורד הנהר פוגשים באלמנות, החותרות על המים, פוגשים באלמנות עם מחרוזות שיניים. על הנהר הזה האלמנות לובשות שמלות חדשות עם מחרוזות שיניים. וכל האלמנות, על הבעלים צוחקות, אבל מכיר אני אי, שבו טובים החיים ושבו הבעלים צוחקים. הם צוחקים על הנהר ונשיהן החדשות נושאות את המטענים, והם לביבות מפריז זוללים והאלמנות מתקוטטות בגלל הבעלים.
1: Quand on descend le fleuve,

0: toutes ces veuves rient, se rient, se rient. Toutes ces veuves rient, se rient de leur mari. Et se poudrent de rire dès qu'on tourne le dos. Mais il existe une île où la vie est facile et où les maris rient. Pas la moindre mairie, mais fêtes et cadeaux. Et ils rient entre des veuves, des veuves, des veuves, des veuves sur le fleuve, des veuves sur le fleuve. Et leurs épouses neuves transportent les fardeaux. Ils dévorent des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes de Paris. Des crêpes de Paris. Et les veuves se crêpent, se crêpent, se crêpent le chignon sous leur crêpe à cause des maris.
1: ידידה הגדולה הייתה לז'אן קוקטו בפריז המתעוררת של סוף שנות ה-40, הסופרת קולט. היא מתה ב-1954, אחרי חיים ארוכים וסוערים, בתחילת המאה הופיעה קולט על בימות המוזיקולים כרקדנית ופנטומימאית. קולט, שהקדישה את עיקר יצירתה לאהבה ולתשוקה, אף שלדבריה, האהבה היא רגש לא מכובד. קולט כתבה גם כמה שירים, ומישל אמר, המלחין, שבשנים האלה חיבר כמה פזמונים ידועים של אדית פיאף, הלחין את שיר הרגל הקלה, שנשמע מפי קטרין סובאז'. יפה עבדנו שנינו יחד, חמור שלי, נרד אתה אל אש האח, אל השדה. מאחוריי בשביל, חמור שלי, אני שומע את פעמוניך, אך איני שומע את רגליך, כי הרגל שלך קלה היא. אני על המפתן, אתה בשדה, חמור שלי, שנינו נשכח לאכול, שנינו עייפים מדי. אני מתבונן בלילה היורד, חמור שלי, בלי שנשים לב, הוא הגיע, כי הלילה קל רגליים. זו השעה שבה הנערה עוברת, חמור שלי, אני שומע את נשימתה, אך איני שומע את רגליה, כי לאהבה רגל קלה. השני הוא שיקח אותה, חמור שלי, השני ייקח אותה. כבר לא נראה אותה עוברת. נשאר כאן שנינו עייפים, חמור שלי, עוד רגע קט, ונהיה משוחררים. כי המוות קל רגליים.

Aragon, משורר שעשרות משיריו אושרו מפי זמרים ידועי שם מימי סן ז'רמן דה פרי ועד היום, די אם נזכיר את עין האבות שמחות של ז'ורז' ברסאנס, עודד מלחינים להלביש מוסיקה לשיריו ושמח מאוד על הזכות שניתנה לו להגיע באמצעות הזמר לקהל הרחב. הפיכת פואמה לפזמון כמוה כביקורת יוצרת, אמר אראגון. היא יוצרת מחדש את השיר, היא בוחרת מתוכו, נותנת לשורה מסוימת חשיבות ערך שלא היה לה במקור. זה נכון כמובן בתנאי שהמלחין ידע את מלאכתו. כזה הוא ז'וזף קוסמה, כזה הוא גם לאו פרי. פסנתרן צעיר המתחיל להופיע בקברטים ב-1946, כותב שירים בעצמו וגם שר אותם לעיתים. אך בתקופה הזאת עיקר תרומתו בלחנים שחיבר לשירי משוררים, ובמיוחד שיריו של אראגון. אנחנו נייחד בבוא הזמן תוכנית שלמה לשירי המשורר הזה, אך הנה בכל זאת היום מפי זמר אחר שהחל את דרכו במועדוני סן ז'רמן דה פרי, ז'אק דואה, שיר נהדר שהלחין לאו פרי, איל נורא פלו. די היה בעוד רגע קט כדי שהמוות יגיע, אבל אז באה יד ערומה ואחזה בידי.

גם רבי משיריו של פול אלואר, אף הוא כארגון משורר סוריאליסטי ואחר כך קומוניסט אדוק, זכו ללבוש מוסיקלי בסוף שנות ה-40. בעיקר השירים שכתב אלואר ברזיסטנס, שמענו כאן לפני כמה שבועות את שירו חירות, ושירי האהבה שלו, כמו זה שנשמע מפי קלוד ונסי, המאוהבת, הלקוח מתוך הקובץ, בירת הכאב שפורסם ב-1926. היא עומדת על אף אפיי, שערותיה בשערותיי, צורתה כצורת ידיי וצבעה כצבע עיניי, שוקעת בצילי כאבן ברקיע.

קול אחר, שונה, קול של אמונה ואהבת הדברים הפשוטים, הוא קולה של אישה, המשוררת מארי נואל. הנה שירה "אז'ה קוזה" ואני תפרתי, שהלחין יאניס פאנוס בביצוע מושלם של קטרין סובאז', ומצווה היא להזכיר את ז'אק לוסיה ליד הפסנתר. כשהוא בא לביתי הסגור, תפרתי סדין ליד חלוני, החורף באצבעותיי, הצל בגבי. היודעת אני ממתי הייתי כאן, בלי להיות. ואני תפרתי, תפרתי, תפרתי, ליבי, מה עשית לי? הוא ביקש כלים, ורגליי רצו זריזות בכל החדר, הן נראו לי כל כך חליזות, קלות ורקות, ציפורים קטנות המלטפות את המרצפת. הלכתי לפה, הלכתי לשם, ליבי, מה רצית? הוא ביקש חמאה ולחם, ידיי לטפו את תיבת הלחם, השולחן, הספל, הקד, פעמיים, 10, 20 פעם, נגעתי בהם. ליבי, מה חיפשת? הוא שאל אותי המון שאלות, דיברתי על הכל, על התרנגולות, העזים, על הקור ועל החום, וקולי בצייתו ממני ליטף את צפתותיי. ואני תפרתי, תפרתי, תפרתי. ליבי, מה אמרת לי? כשהלך, התיישבתי לגמור את עבודתי, והמחת זמרה והמחת עפה, וידיי ליטפו את הבד האפור. ואני תפרתי, תפרתי, תפרתי. ליבי, מה עשית לי?

0: cousais, je cousais, je cousais. Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais? Et je cousais, je cousais, je cousais. Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais?
1: ב-1949 עוברת ג'וליאט גריקו לגדה הימנית של הסן ומופיעה לראשונה במועדון רב היוקרה השור על הגג, השוכן ליד השאנז-אליזה. סגנון סן-ז'רמן-דה-פרי כובש את הבורגנות הנוצצת. באולם הסופר פרנסואה מוריאק המתאר את ג'וליאט גריקו כדג שחור ויפה. והיא שרה שיר שכתב מוריאק, הצל, שיר אהבה, בקיץ לועט, בקרמים, בשדות, חיפשתי את ליבך כפי שחיפשתי צל.

0: نشوف لي مغتفى تابو ما اوزا اكزيستنسياليستيم ام جان بول سارتر و سيمون دو بوفوار جولييت غريكو مسبرت كيتساد الفيلسوف الجدول اوديدوتا لعلوت على بيما ولشير ונתן לה כמה ספרים, ספרי שירה, וביקש לדעת מה מוצא חן בעיניה. הבחורה הצעירה קראה, ובחרה בשיר של רמון קנו, "Si tu t'imagines", אם את חושבת לך. סרטר היה מרוצה ואמר, אם כן, אתן לך מתנה, שיר שכתבתי בעצמי למחזה שלי בדלתיים סגורות. שמו רחוב הגלימות הלבנות. ואז, מספרת גריקו, הוא שר באוזניי איזו קינה מוזרה. התברר שגם הלחן היה שלו. אמרתי לו שהמוסיקה לא כל כך נראית לי, הוא צחק ואמר, טוב, איזה מלחין את רוצה? אמרתי, אני אוהבת את השיר עלי שלכת. בסדר, אז נבקש מז'וזף קוסמה שילחין. נשמע לסיום קטע מסיפורה של ז'וליאט גריקו, ושוב השיר לרוי דה בלן מנטו, הפעם מפי רביעיית האחים ז'אק. את התוכנית הבאה נייחד לשיריו של רמון קנו. להתראות.
1: Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais vous faire un cadeau. Je lui dis, tiens, merci monsieur. Il dit, oui, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous donner une chanson que j'ai écrite pour huis clos. Elle s'appelle La rue des blancs manteaux. Et puis il m'a chanté une espèce de mélopée bizarre sur ses paroles qui sont admirables. C'était lui qui avait fait la musique. Et j'ai dit que j'aimais pas beaucoup la musique. Alors il a ri. Il a ri, il me dit, bon, qui voulez-vous comme musicien ? J'aime les feuilles mortes. Mais lui bien aller voir Cosma.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו מארצות הברית בחזרה לישראל. נתניהו אמר אמש בנאומו בעצרת הכללית של האום כי ההחלטה לטוב באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו. ראש הממשלה לשעבר בנט הותקף אתמול במהלך שיח שניהל עם חרדים במסעדה בבני ברק. התחזית ייתכן טפטוף הדשא מקומי קל לאורך מישור החוף.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שישי, י"ד בתשרי, תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. כאן שלומי אברבוך. נאום ראש הממשלה בעצרת האום. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו בחזרה לישראל לאחר ששהה כ9 שעות על אדמת ארצות הברית. נתניהו אמר אמש בנאומו כי ההחלטה לתקוף באיראן הייתה קלה ביותר בעבורו, משום שאלמלא תקפה ישראל את מתקני הגרעין האיראניים, היא הייתה מושמדת. נתניהו ציין כי ישראל מתמודדת מיום הקמתה עם אויבים המבקשים להשמידה, אך היא תמיד גוברת עליהם.
2: On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly swore to destroy us. We weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland.
0: בחמישה ביוני בשנת 1967 הייתה ישראל מוקפת באויבים שנשבעו בגלוי להשמידה. לא ישבנו אז ביהודה ושומרון, לב המולדת ההיסטורית של העם היהודי. לא ישבנו בעזה ולא ישבנו ברמת הגולן. אמר נתניהו ופנה ישירות לנשיא סוריה, הנשיא אשרה עליך לדע שיהודים התגוררו ברמת הגולן כבר בימי משה רבנו. אתה יכול לקרוא על כך בתנ"ך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. בחירות 26, המשטרה ממשיכה בחקירת צעיר ככל הנראה חרדי שעל פי החשד ניסה לתקוף אמש את ראש הממשלה לשעבר בנט שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלגת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה נעצר. ממפלגת ביחד נמסר בתגובה, ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ושני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדע ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב. כך נכתב בהודעת מפלדת ביחד שהביאה כתבתנו יערה שפירה. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה אמש את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין.
3: והנה שריקת הסיום ברקע. הסתיים לו במפח נפש, המשחק הראשון שנבחרת ישראל בליגת האומות. המחזור הראשון זה 3-1 לאוסטריה על ישראל, כאשר קיווינו, רצינו, היינו שם במשחק ניסו, אבל גם צירוף נסיבות, אבל גם חוסר משמעת בחלק מהמקרים הללו, גורם לנו לסיים משחק עם הפסד מאכזב מאוד בפתיחת קמפיין.
0: כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק בין אוסטריה לישראל שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים, גשם מקומי קל בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. קול המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
4: כאן קול המוזיקה, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להאזין לשעון מוזיקלי, עורכת ומגישה יוליה צודקס. נפתח בפרק הבנדיקטוס מתוך המיס מספר 3 מאת אנטון ברוקנר, מבצעים הסולנים, המקהלה והתזמורת של רדיו בוואריה בניצוחו של אויגן יוחום.

שמענו את פרק הבנדיקטוס מתוך המיסה מספר 3 מאת ברוקנר, הסולנים, המקהלה והתזמורת של רדיו בוואריה בניצוחו של אויגן יוחום ביצעו. נשמע את היצירה מכתב מהבית מאת אהרון קופלנד. היצירה הוזמנה אצל קופלנד כיצירה פטריוטית בזמן מלחמת העולם השנייה, חוברה בשנת 1944, המוזיקה הסנטימנטלית, היא מתארת את רגשותיו של חייל שקורא מכתב שקיבל מהבית. המלחין אהרון קופלנד מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

שמענו את מכתב מהבית, מאת אהרון קופלנד. המלחין עצמו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. ואתה נשמע את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 4 בדו מז'ור מאת קארל סטאמץ, ורנר מצקה בצ'לו עם תזמורת קונצ'רטו קולן.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 4 בדו מז'ור מאת קארל סטאמץ. ורנר מצקה ניגן בצ'לו עם תזמורת קונצ'רטו קולן. עכשיו נאזין לקתדרלה השקועה מאת קלוד דביוסי, מתוך הספר הראשון של הפרילודים, מנגן בפסנתר כריסטיאן צימרמן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה עושה כעת את דרכו מארצות הברית לישראל. בנאומו אמש בעצרת האום התגאה נתניהו ביכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הימנעות ראש הממשלה מלהגדיר את קטר מדינת אויב אינה מאפשרת לצהל לחסל את חמאס. התחזית ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו ארצה לאחר נאומו אמש בעצרת האום בניו יורק. במהלך הנאום ציין ראש הממשלה את יכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי.
2: For the past 3 years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. You know any other country the size of New Jersey capable of fighting a 7-front war?
0: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות למשך 3 שנים, שאל נתניהו. הוא הזכיר את חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחד כדי למחוק אותנו מעל פני האדמה ונכשלו. במקום לקרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם, אמר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהפגנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום בליווי תומכי ישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב.
3: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
0: ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. חרדים המתנגדים לשירות בצהל שבו והפגינו אמש מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות שבגוש עציון. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לא נרשמו אירועים חריגים. מול שעריו של כלא 10 ליד בית ליד הפגינה אמש קבוצת חרדים במחאה על מעצר עריקים. תאונות הדרכים. ליד אמנואל שבשומרון נפצע קשה, נער בן 15, ושני גברים נפצעו בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוותים של מד"א טיפלו בהם בזירת התאונה ופינו אותם לבתי חולים. כדורסל ביורוליג. מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה. מן הסתם המשחק לא היה טוב, ידענו שאנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות, אמר קטש, לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית, לא היינו מספיק רגועים, אני חושב. המון עיבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו. כך דברי קטש. משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
6: שלום לכם, בוקר טוב למצטרפים אלינו. אתם מכוונים לשחרית המוזיקלית שאותה עורכת מדי יום שישי יוליה צודיקס. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות, מקווה מאוד שתהנו. הבוקר נשמע מיצירותיהם של באך, היידן, פיביך, הנדל וסנסנס. ונצא לדרך בקונצ'רטו לשני כינורות ולתזמורת ברמינור של יואן סבסטיאן באך, 1043 ברשימת יצירותיו. ליאוניד קוגן ויליזבטה גיללס, בני זוג גם באומנותם וגם בחייהם האישיים, מנגנים כאן עם תזמורת פילרמוניה בניצוח אוטו אקרמן, הקונצ'רטו הכפול של באך.

באך, קונצ'רטו לשני כינורות, ברמינור, 1043, ברשימת יצירותיו. ניגנו הכנרים ליאוניד קוגן ויליזבטה גיללס, בני זוג גם בחיים וגם באומנות. אוטו אקרמן ניצח על תזמורת פילרמוניה. וזו הייתה הקלטה הוותיקה למדי משנת 1956, בת 70 שנה בדיוק. ואנחנו ממשיכים מכאן בהיידן. נשמע את הסימפוניה מספר 48 שלו, בדו מז'ור, מנגנת תזמורת לסטרו הרמוניקו בניצוחו של דרק סולומונס. הסימפוניה מספר 48 של פאפה היידן.

יוזף היידן, סימפוניה מספר 48 בדו מז'ור, הידועה בכינויה מריה תרזה, כינוי שהוצמד לה שנים אחרי שנכתבה, משום שהוקדשה כביכול לקיסרית מריה תרזה. זה כפי הנראה לא מדויק, אבל הכינוי דבק בכל זאת. על תזמורת לסטרו הרמוניקו ניצח דרק סולומונס. זהו, אנחנו חותמים את חלקה הראשון של השחרית המוזיקלית שלנו, של יום שישי, שערכה לנו היום יוליה צודיקס. אנחנו נמשיך אחרי חדשות 8, מצפים לכם כאן ועד לחדשות. נספיק לשמוע עוד משהו קטן, את המזורקה הראשונה של שופן, בפאדי אז מינור, הראשונה באופוס 6, מי אם לא ארתור רובינשטיין, שופן.

0: משפחת בנט אומר כי הימנעות נתניהו מלהגדיר את קטר מדינת אויב אינה מאפשרת לצהל לחסל את חמאס. התחזית, הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של המאה. נתניהו פנה בנאומו אל ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני.
2: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence the truth. Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: מר ממדני, ניסית למנוע את הגעתי הנה, ניסית להשתיק אותי, ובכן אינך יכול להשתיק את האמת, והנה האמת הפשוטה, ישראל לא ביצעה רצח עם, ישראל מנעה רצח עם. וזה בדיוק מה שבריוני החמאס של ממדני היו עושים, הם היו הורגים כל אחד ואחד מאיתנו, אמר ראש הממשלה. בעניין האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, שב ואמר נתניהו, כי מדובר בקומץ של כ-150 נערים. בשעה זו עושה ראש הממשלה את דרכו חזרה לישראל. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נאום ראש הממשלה מוכיח שהוא ממשיך לקבוע את סדר היום. לדברי אלקין, אין חשיבות לכך שהנשיא טראמפ לא נועד עם ראש הממשלה בשולי עצרת האום.
3: הרי נתניהו מנהיג מערבי שהיו לו הכי הרבה פגישות עם טראמפ מאז שטראמפ עלה לשלטון בקדנציה הזאת. אני חושב שאין מישהו שבכלל מתקרב בכמות כזאת של פגישות בארבע עיניים. רוב מוחלט של נסיעות נתניהו לעצרת האום הוקדשו לעצרת האום. כשהוא רוצה לפגוש את טראמפ, הוא מרים טלפון לטראמפ ונקבע פגישה ביניהם והם נפגשים.
0: השר אלקין התראיין ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב. בנט אומר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס.
4: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
0: מדברי בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. בחירות 26, חפץ הושלך אמש לעבר יושב ראש ביחד בנט כשבא למסעדה בבני ברק לנהל שיח עם קבוצת תושבים חרדים. המשטרה עצרה חשוד במעשה, עובר אורח והוא נלקח לחקירה. החפץ לא פגע בראש הממשלה לשעבר בנט. מפלגת ביחד הודיעה כי המפגש בין בנט לתלמידי הישיבה בבני ברק התנהל באווירה טובה ועניינית, עד שבאה למקום חבורת פעילים פוליטיים. שני חפצים הושלכו לעבר בנט ופגעו בראשה של אחת מחברי הצוות שלו. היא נחבלה קלות וטופלה במקום. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה.
5: מן הסתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית. לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו.
0: משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
6: 30 מיליארד, הוא אמר?
7: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: שוב שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו מזמינים אתכם לשעה שנייה של השחרית המוזיקלית שלנו, שעורכת היום יוליה צודיקס. הנה תחילה נשמע את הפואמה הסימפונית בדמדומים של זדנק פיביך, מלחין בוהמי שחי בין השנים 1850 עד 1900. על התזמורת הפילרמונית של ליברפול מנצח ליבור פשק. הנה זדנק פיביך. בדמדומים.

התזמורת הפילהרמונית של ליברפול ניגנה את הפואמה הסימפונית בדמדומים מאת המלחין הבוהמי זדנק פיביך, בן דורו של דבוז'ק פחות או יותר. ליבור פשק ניצח. והנה אנחנו עכשיו פונים להנדל. להנדל, אנחנו נשמע עכשיו את הקונצ'רטו גרוסו שלו בסול מינור, השישי באופוס 6, ועכשיו נשמע את יהודי מנוחין שנצח על תזמורת פסטיבל בת. הוא היה מאוד מזוהה עם התזמורת הזאת. הנה, נשמע את אותו, אותם בהנדל. קונצ'רטו גרוסו.

פעמיים שש, קונצ'רטו גרוסו בסול מינור מאת הנדל, השישי באופוס שש. יהודי מנוחין ניצח על תזמורת פסטיבל באף. ואנחנו נסיים את השחרית שלנו בקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מספר 2 ברה מינור של קאמי סן-סאנס. תנגן נטלי קליין בצ'לו ועימה תזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC בניצוחו של אנדרו מנזי. קאמי סן-סאנס.

הצ'לנית נטלי קליין והתזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC ניגנו את הקונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מספר 2 של קאמי סן סאנס, אופוס 119. אנדרו מנזי, ניצח. זהו, כאן מסתיימת השחרית שלנו לערב החג. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בשעתיים האלה, מן העורכת יוליה צודיקס וממני אורי מרקוס. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, ושיהיה חג שמח ושקט מכולנו. להתראות. נסיים בסן סאנס.

0: כאן כל המוזיקה, שלום רב לכם. התוכנית אושפיזין בסוכה הוקלטה השבוע באולפני כל המוזיקה לפני היוודע הבשורה על נפילתם בעזה של שני לוחמי צה"ל. אנחנו משתתפים בצער המשפחות ומקווים לימים שקטים.
1: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: חג שמח מאולפן המוזיקה של תאגיד השידור הישראלי. מכאן ועד השעה 12 אנחנו בשלוש שעות של אושפיזין באולפן. זו כבר מסורת לארח כאן בערב החג מוזיקאים שבאים לנגן בסוכת כאן כל המוזיקה, ובשלוש השעות הקרובות אנחנו נשמע מוזיקה מסוגים שונים, מאנרגיות שונות, מעולמות שונים, ויהיו גם כמה הפתעות. ואתם מוזמנים להיות איתנו עד השעה 12, אני עומר פרנקל. האורחים הראשונים שלנו כאן בסוכה הם הקלרניתן טיבי צייגר ואיתו הפסנתרנית דני דבורקין, ואנחנו נצלול ישר אל המוזיקה.

0: כל הקהל פה באולפן, שמחה כפיים. טיבי צייגר, אתה יודע, אני אף פעם לא יודע מה להחליט, מה יותר יפה, הסונטה הראשונה או זאת שהפרק הראשון של הראשונה או הפרק הראשון של השנייה של ברמס?
1: אני חושב שמה שחשוב זה להמשיך לנסות לבחור ביניהם.
0: כן, בכלל, היצירה של ברמס לקלרינט, זה לא דבר של מה בכך, אנחנו מדברים כמובן על החמישייה המפורסמת, שהיא אולי אופוס 115, שהיא אחת
1: כן.
0: מהיצירות המונומנטליות לקלרינט.
1: ובכלל, והסיפור מאחורי היצירות האלו הוא בכלל מיוחד, כי זה מלחין שכבר הגיע במילותיו שלו, לסיאו.
0: נכון, הוא החליט לפרוש מהלחנה.
1: החליט לפרוש, הוא למעשה סיים את החמישייה, בחמישיית המיתרים בסול מז'ור, אופוס 111, ועם כתב היד הוא שלח לסימרוק, למוציא לאור שלו, הוא הוסיף פתק שבו הוא כתב... אני את שלי סיימתי, היצירתיות ממני והלאה, זה למעשה הפרפז על מה שהוא אמר, ואני פורש. ואז הוא פגש, למעשה, הפרישה הזאת נמשכה כמה חודשים, אבל למעשה הוא נקלע לקונצרט של תזמורת מיינינגן, שבה ניגן ריכרד מיולפלד, שהיה קלרינטן ידוע, הוא כנראה הכיר את שמו, והוא שמע אותו מנגן חמישה של מוצרט וקונצ'רטו של ובר, ושוב, במילותיו שלו הוא התאהב. הוא דיבר ספציפית על הצליל, במכתב לקלרה שומן הוא מדבר על הצליל המיוחד של מיולפלד, וההשראה מהצליל הזה, ההשראה מהמוזיקאי הזה, שכנראה ניגן עם המון ויברטו, זה אנחנו יודעים מתלמידים שלו, על זה לא מדברים הרבה, אבל כנראה מה שהיה מיוחד בנגינה שלו היה שהוא ניגן עם הרבה ויברטו והרבה פלקצואציה על הצליל, וזה הביא פרץ של יצירתיות, הוא מיד כתב בעצם את הטריו ואת החמישייה, ואז גם את הסונטות, ואת היצירות לפסנתר, שהן לא פחות חשובות, זאת אומרת, אופוס 116, 17, 18, 19, וכמה שירים שאולי אם לא ההיכרות הזאת, הוא לא היה כותב, וזה סגנון, זה ברמס אחר, זה ברמס שלם עם עצמו, זה ברמס שלא מחפש להרשים משהו במרקם, הוא כל כך מסובך מצד אחד ופשוט מצד שני, הגיע לאיזושהי אמת.
0: אבל גם זה תו התקן, כלומר, שומעים שזה ברמס בלי שום ספק.
1: נכון, נכון, וזה ברמס, אבל ברמס, שוב, מישהו, אומן שיכול להסתכל בכנות אחורה על היצירה שלו ולהגיד אך ורק את מה שיש לו להגיד, ולא כדי לרצות אולי אף אחד. זה באמת בא מבפנים. לכן זה מאוד מיוחד. תראה, אפילו הכותרת של הפרק שניגענו מהסונטה השנייה, אמאבילה, בעצם בידידות, בוא נגיד, אם אנחנו יכולים לתרגם את זה בחופשיות, זאת אומרת, והפתיחה הזאת היא כל כך
0: ידידותית,
1: ולכן גם מאוד שמחתי לפתוח עם היצירה הזאת פה, עם דני, כי זה מאוד כיף.
0: דני דבורקין הפסנתרנית, שאנחנו עוד נגיד עליה מילה בהמשך. כל כך כיף לארח אותך כאן באולפן, בסוכה שלנו, טיבי.
1: תענוג שלי.
0: אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, עוד מתקופת הלימודים, שאז היית צעיר בלונדיני עם עיניים כחולות, וניגנת בחצוצרה.
1: הייתי לוקח את העיניים הכחולות מהחזון הפוסט-פקטום שלך.
0: מה קרה איתך לאורך השנים? הרבה דברים. נסעת לג'וליארד, קודם כל.
1: כן, הייתי לפני זה בלוס אנג'לס, אחר כך למדתי בג'וליארד. עוד אחרי שסיימתי את לימודיי, הקמתי ביחד עם אשתי מיכל קורמן ועוד כמה מוזיקאים, איתמר זורמן, סיוון מגן, בין השאר הקמנו את הפרויקט הקאמרי הישראלי, עוד כשגרנו שם, כאיזשהו משהו שמייצג עבורנו, הוא מחבר אולי את כל החלקים של הפאזל.
0: שזה שווה להתעכב על זה, כלומר, כן. גרתם בארצות הברית והקמתם פרויקט שבכותרת שלו יש את המילה ישראל.
1: נכון, נכון. למעשה כל אחת מהמילים יש לה משמעות. הפרויקט הקאמרי הישראלי, שאלו אותנו הרבה בהתחלה למה השם, אז אמרתי, אם יש אפילו המון של ניו יורק, למה שלא יהיה פרויקט הקאמרי ישראלי, מה ההבדל? ומהבחינה הזאת זו הייתה הדרך שלנו איכשהו לחבר את כל החלקים האלו של הפאזל, של מה זה להיות מוזיקאי ישראלי, שגם גדל פה על ברכי המוזיקה הקאמרית, פה לא רחוק במרכז המוזיקה משכנות שעננים ירושלים, יש משהו שאנחנו כולנו היינו חלק ממנו, איזשהו פס יצור כזה שמבחינתי הוא אידיאלי למוזיקאים, והקמנו את זה שם למעשה כי ידענו שמבחינה אדמיניסטרטיבית, ארגונית, אנחנו צריכים להקים את זה כארגון בחוץ, כדי שנוכל לגייס תרומות, כדי שנוכל, כי חלק מהחזון היה לנגן פה במקומות שבהם אין מוזיקה באופן קבוע, או אם בכלל, ולהסתובב ברחבי הארץ, ולמעשה הדרך היחידה לעשות את זה, זה עם כסף.
0: כן.
1: ועם כסף מבחוץ.
0: כן.
1: זאת אומרת, אז למעשה קמנו את עצמנו שם, ועוד לפני שהיינו פה קונצרט אחד, כבר היה לנו חבר נאמנים, והיו לנו תרומות. אז...
0: מה הייתה היצירה הראשונה שעבדתם עליה?
1: הראשונה, כנראה הייתה הקונטרסטים של ברטוק, ואני חושב שמאז...
0: וואו, איזו אמירה.
1: כן, כי זה היה מאוד נוח לנגן את זה בכל מיני מקומות. גם ניגענו יצירה, אולי ששיקפה הכי הרבה את מי שאנחנו, זה שישייה של מרטינו, שיש בה פסנתר, נבל, שלישיית מיתרים וקלרינט, ולמעשה זה ממש היה אנסמבל שהיה לנו בניו יורק, והשילוב הזה של נבל ופסנתר, יש לנו אחד הנבלעים הטובים והמצליחים בעולם, סיוון מגן הוא חלק מהאנסמבל מהרגע הראשון, זה נותן לנו אפשרות להמון עיבודים וליצירות שלא מנגנים בדרך כלל.
0: אנחנו אגב נספר המאזינים שמאוד רצינו שתגיעו לכאן לאולפן, אבל מה לעשות, מטבע הדברים כולכם עסוקים, כל אחד מפוזר בקצה אחר של העולם.
1: כל אחד קריירה משלו, חוץ מהפרויקט שמאחד אותנו, ולוגיסטית זה המחיר.
0: אז ספר עוד קצת באמת על הימים הראשונים של הפרויקט, זה התקבל מיד בהבנה, בהצלחה, או שהיו חבלי לידה?
1: אני חושב שזה התקבל, קודם כל היה לנו חזון מאוד ברור לאיך אנחנו רוצים לראות עוד 5 שנים, ואיתו להתחיל, זאת אומרת, להתחיל עם 8 קונצרטים בסיור בארץ, 2 סיורים בשנה, קונצרטים בחול, הזמנת יצירות ישראליות חדשות ממלחינים צעירים, זה שינינו מאז למלחינים גם ותיקים יותר, אבל זה היה, היו לנו הרבה אידיאלים והרבה אידיאולוגיה, ולא היו חבלי לידה, בעצם התחלנו באיזשהו במאה קמש.
0: אני תוהה, וזה ככה בינינו לבין עצמנו, אף אחד לא שומע אותנו עכשיו, אם האידיאלים האלה היו נבראים אלמלא חייתם בחוץ לארץ, אם הייתם פה בארץ, זה היה משהו שמניע אתכם?
1: אני חושב שהכל נבע ממה שעשינו פה בארץ. זאת אומרת, קודם כל, האידיאל של מוזיקה קאמרית הוא באופן אישי לפחות, כשהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, זה הגיע אך ורק מלהיות...
0: אבל נגיד האלמנט הציוני במרכאות, השם, ולהזמין יצירות ממלחינים ישראלים ולהרים את קרנם בעולם.
1: תראה, אנחנו, אני ומיכל, אז הייתה זוגתי, היום אשתי, ידענו שאנחנו נחזור לארץ, וידענו שאנחנו רוצים לעשות משהו משל עצמנו. וזו הייתה הדרך, וצירפנו לזה את האידיאולוגיה. אני חושב שהרבה אנסמבלים קמים, יש הרבה יוזמות, שזה מצוין. אני חושב שבלי איזשהם ערכים בסיסיים של על מה אתה רוצה לבנות את ה... לא רק הערכים החוץ מוזיקליים, אלא גם אפילו איך העבודה, איך עושים חזרות, האם על יצירות למשל שכולם מכירים נפגשים לחזרה אחות, או עדיין עובדים על אינטרפטציה משלנו, אז יש לנו תמיד הרבה מאוד חזרות. אנחנו, כל הרכב חדש, ניגענו 5 שברנס, 5 שמוצרט, הרבה מאוד פעמים, ניגענו הרבה יצירות כבר הרבה פעמים, אנחנו תמיד מנסים לברוא אותן מחדש.
0: זה מעניין. ואתם מצליחים גם? יש תמיד מה להגיד?
1: תמיד, תמיד. תמיד. זה, גם אנחנו השתננו. זה כבר, אנחנו מציינים 20 שנה בשנה הבאה. 20 שנה.
0: לא להאמין.
1: ואנחנו עדיין, יש יצירות שאנחנו חוזרים עליהן, יש הרבה יצירות מן הסתם חדשות כל הזמן. אנחנו עושים עיבודים מיוחדים, למשל, העיבוד להירואיקה שעשינו, תפס תאוצה, עשינו אותו בכמה סיורים בארצות הברית. אנחנו מקבלים כל שבוע בקשות לתווים של העיבוד הזה, עיבוד שיובל שפירא עשה לנו. ניגענו אותו מיד אחרי תחילת המלחמה, במקרה, הזמנו אותו קודם. זה היה משהו מאוד משמעותי. עיבוד לפטרושקה, למשל, שעשינו, הוא יצא בבוזי אנד הוקס, כעיבוד שאנשים קונים אותו עכשיו.
0: פנטסטי.
1: יש עוד הרבה מאוד עיבודים אחרים, שאנחנו גם יוצרים בעצם איזושהי שפה תוכניתית משלנו.
0: ובין השאר, משהו שכבר רמזת קודם, זה הדחף והצורך שלך לעודד ולטפח את הדור הצעיר. הנה, יושבת כאן דני דבורקין, שהיא מהדור הצעיר, אין מה לעשות. היא רק סיימה עכשיו תואר שני בפסנתר, והיא זוכה בתחרויות וכו' וכו', אבל הבאת אותה לנגן איתך כאן באולפן.
1: נכון, דני סיפור בפני עצמו, כי אני יוצא לי לשפוט הרבה פעמים באודיציות ותחרויות פה בארץ, וכל פעם כשהיא נכנסת לחדר, כשהיא נאותה לנגן עם מישהו, זה כמו איזה אלומת אור פתאום. אז הנה הייתה הזדמנות שאתם אפשרתם לנגן קצת ביחד.
0: אבל זה משהו שחשוב לך לטפח דור צעיר, לדחוף נגנים צעירים?
1: כמובן, אני מלמד בבית הספר בוחמן מטה, אני חבר במרכז המוזיקה ירושלים, בתוכנית גולדמן, אני מדריך בפילרמונית הצעירה, זה מבחינתי חלק בלתי נפרד ממה ש... מהתפקיד שלי כמוזיקאי וכאומן שגר פה בארץ. זה גם נותן הרבה כוח, אני מוכרח להגיד. אנחנו למדנו ביחד, אז היה אקדמיה למוזיקה בתל אביב, להסתובב שמה ואולי לתקן דברים שחשבתי בתור סטודנט שדורשים תיקון, זה משהו שאותי מאוד ממלא.
0: זאת זכות גדולה. טוב, נמשיך למוזיקה. אמרנו קודם מוצרט, ברמס כל כך הושפע ממוצרט ומהסונטה שלו לקלרינט. זה בטח לא זאת, נכון?
1: זו סונטה לכינור בסי במול מז'ור, כחיל 4-5-4. אני חוטא הרבה, כמו שהבנת כבר בעיבודים, ואני מקנה בכלים אחרים, אז זו יצירה שניגנתי כשבעצם ברסיטה לסיום שלי בג'וליארד, אז חשבתי הנה להחיות לפחות את הפרק השני ממנה.
0: הפרק האנדנטה של הסונטה בסי במול מז'ור, כחיל 454 מאת מוצרט, טיבי צייגר, דני דבורקין, הבמה שלכם.

0: בראבו, בראבו. תשמע, זה בכלל לא נשמע מוצרט, כן? זה נשמע כמו איזו יצירה מהתקופה הרומנטית המאוחרת, עם כל כך הרבה הפתעות ו... בכלל, מוצרט וקלרינט זה לא כזה דבר שמובן מאליו.
1: כן, הקלרינט, המונח, הוא קלרינו, קלרינו זה חצוצרה איטלקית כזאת. זאת אומרת, השתמשו בה, היידן השתמש בקלרינט בעיקר כאיזו חצוצרה נוספת. מוצרט היה לו את החזון הזה, את ההבנה והאינסטינקטים, באמת להבין מה היכולות המלודיות של הכלי, ובעיקר התיאטרליות של
0: הכלי. הוא שמע את האופי, את האופיים השונים של הכלי, נכון?
1: כן. זה, דרך אגב, אחד הדברים שהביאו אותי גם לעולם של מוזיקה בכלים היסטוריים, כי באמת לנגן את המוזיקה הזאת על הכלים שמוצרט שמע, ולהם הוא כתב, זה באמת חוויה אחרת.
0: אבל זה כלי רגיל, מה שאתה מנגן.
1: כן, כן, זה אנחנו מנגנים פה בסטנדרט. אבל באמת, האמת שבסוף אוקטובר התקיים שוב בפעם הרביעית, פסטיבל מוצרט, ימי מוצרט, שהוא כולו מוקדש לכלים, מוצרט בכלים עתיקים. וזה משהו שהוא מאוד כיף.
0: כן, אני תוהה תמיד ביני לבין עצמי, כי הרבה פעמים ההקלטות האלה נשמעות קצת דלות, בעיקר אחרי שאתה כבר מכיר את השכלולים של עולמות הסאונד העדכני, פתאום לשמוע איזה פסנתר כזה שלא תמיד יושב מכוון.
1: זה אולי בעיה בהקלטות, זאת אומרת, יש משהו שהוא בכלים ההיסטוריים, אם מנגנים אותם במקומות הנכונים, זאת אומרת, עם אקוסטיקה שמתאימה להם, זאת אומרת, לנגן על כלים עתיקים באולם מודרני זה לא עובד, אבל לכן גם יש לנו כלים מודרני, זאת אומרת, זה חלק מההתפתחות.
0: אבל זה לא איזה משהו של פיינשמקרים, סליחה על המילה?
1: ממש לא, ממש לא, ולמעשה ההפך, מה שאנחנו רואים בפסטיבל, שיש משהו שהוא כל כך בלתי אמצעי בנגינה בכלים האלו, ובחיבור, שוב, התיאטרלי, בסוף מוצרט בא מעולם התיאטרון, יש משהו שהוא כל כך הרבה יותר אנושי בצליל, ואני חושב שהקהל מתחבר אליו, שוב, אם זה בסטינג הנכון, זאת אומרת, באולם שהוא מתאים ושומעים כמו שצריך, יש משהו שהוא ממכר כמעט בכלים האלו. לא רק לנגן, גם לשמוע, ואנחנו רואים את זה מפסטיבל לפסטיבל, ככה שאני חושב שיש משהו. בהקלטות, דווקא בהקלטות יש הקלטות שמאוד יפות, כי אפשר לסדר את ההקלטה ככה שבאמת הכלים ישמעו. זה נכון שבאולמות מודרניים זה יותר קשה, וזה בטח לעומת כלים מודרניים, זה נשמע חלוש.
0: כן.
1: אבל אני חושב שכשמנגנים את זה בסטינג הנכון, ושוב, זה משהו שהוא גם, הוא לא במקום, זאת אומרת. כן. ובמקרה הזה אלו כלים באמת אחרים, יש להם אופי אחר.
0: במה הם לא... שונים? בחומרים? בבנייה?
1: העץ הרבה יותר רך, למשל.
0: כן.
1: יש גם עניין אידיאולוגי, נכון? אנחנו היום בעולם שדוגל בשוויון, נכון? זאת אומרת, האוכלוסייה, כחברה אנחנו רוצים להיות שווים. החברה במאה ה-18 וה-19 הייתה באופן אינרנטי לא שווה, ולכן בווינה של המאה ה-18 היו לך 200 יצרני פסנתרים רק בווינה עצמה. למה? כי הם רוצו להיות שונים אחד מהשני, ולא כולם היו שחורים, היו כלים בכל הצבעים, ולמעשה ביקורת רעה על כלי הייתה שהוא שווה. זאת אומרת שהמקלדת שווה, כי הרגיסטר העליון צריך להיות באופי אחר לגמרי מהרגיסטר התחתון, כמו מיתר עליון ומיתר תחתון. זאת אומרת, והיום כל הפסנתרים שחורים וגדולים ונראים כמו ארונות קבורה. אבל זה גם עניין חברתי, אני חושב שזה מאוד משפיע. אז החוסר השוויון הזה גם בכלי הנשיפה, למשל, שוויון היה מונח גנאי לכלי. היום אנחנו מחפשים את השוויון, אנחנו מלמדים כדי שהרגיסטרים ישווים, כולם יהיו עגולים, חמים, צליל חם. חיפשו אז את התיאטרלי, ובתיאטרלי יש לך דמות שהיא כזאת, ודמות שהיא כזאת, וזה התבטא בכלי הנגינה.
0: וזה באמת משהו שהקלרינט, או בעברית צריך להגיד הקלרנית,
1: קלרנית.
0: כן, הוא כל כך מובהק, הוא בא לידי ביטוי. הכלי הזה באמת נמצא כמעט בכל סגנון מוזיקלי, אם זה במוזיקה האומנותית הקלאסית, דרך מוזיקת הנשמה הצוענית, היהודית, וכמובן ג'אז, you name it. איך אתה מסביר ואיך אתה מתחבר לדבר הזה? מה הטיבי הכי קלרניתני שיש?
1: אני אוהב להקשיב, אני לומד ואני אוהב להקשיב לכל בטח לקלרניתנים, בכלל מוזיקה כמובן, אבל אפילו אחת הלהקות שאהובות עלי, קינג קרימזון, גם שם יש קלרינט מדי פעם. אז ככה שאני חושב שהכלי הוא באמת, הכלי בגרסה המודרנית שלו באמת נותנת איזשהו מגוון עצום של, של, של אוברטונים, של צלילים מילאיים, ולכן הצליל יכול להיות מאוד ורסטילי, ויכול להתאים את עצמו באמת לכל דבר. כנראה יש גם משהו ממכר בלנגן עליו. ולכן אני חושב, למרות שזה מאוד לא טבעי, ויש עלה, ויש פייה, ויש...
0: וצריך לשים איזה נייר בשיניים.
1: צריך לשים נייר בשיניים, אם תשימו לב, כל פעם אני מוציא את זה לפני שאני מדבר. זאת אומרת, יש משהו אולי קצת פחות טבעי מאשר לנשוף בחליל. הפייה שלנו לא סימטרית, הכל מוזר. וזה מאוד קשה אם מתחילים.
0: איך באמת הגעת לכלי הזה?
1: לא מה שחשבת. אבא שלי היה בחיל הים, ובסטינים שלו היה מישהו שהיה לו קלרינט, והוא היה מוציא את הכלי לנגן להם מדי פעם. אז כשהתחלתי בסנטר, כמובן, קצת שעמם לי לנגן לבד כל הזמן, אז זה איכשהו היה שם שאני אתחיל עם הקלרינט.
0: אבל אני אחזור בכל זאת לשאלה. אנסח אותה אחרת. מה התשוקה הגדולה שלך ביותר בכלי הזה?
1: מה התשוקה שלי? האמת שאני מגשים אותה קצת עכשיו, גם עם הכלים העתיקים והכלים המודרניים, ואני מנגן המון יצירות חדשות. בסוף החודש הבא אני מנגן מיד אחרי פסטיבל מוצרט שהוא בכלים עתיקים, שבוע לאחר מכן אני מנגן, עד כמה שאני יודע, בחורה ישראלית לקונצ'רטו של אליוט קרטר, אחד המלחינים הגדולים של המאה ה-20 וקצת מהמאה ה-21, הוא חי עד גיל 104. יש לו קונצ'רטו אחד אולי הקשים ביותר שנכתבו לקלרינית, ואני מנגן אותה עם אנסמבל המאה ה-21 בסוף אוקטובר. אז אני עושה קצת מהכל, ועבורי זה לפחות מה שנותן לי את השלם הזה.
0: בראש השנה הערכנו כאן את אלי חפץ לרגל יום הולדתו ה-85.
1: אלי הוא השראה.
0: הוא השראה בהחלט, והוא אחד הקלרניתנים הבולטים והחשובים בישראל, והוא אמר שמעולם לא ניגן קלייזמר.
1: אני ניגנתי קלזמר פה בחדר הקפה לפני שנייה, ניגנתי אבינו מלכנו לתומר, אחד הטכנאים שלכם שביקש יפה. כן, ניגנתי בחתונות של חברים, יצא לי לנגן.
0: זה משהו שבא אליך מהנשמה אמיתי? כלומר, אתה מתחבר לזה?
1: אני מרגיש, תראה, גיורא פיידמן הוא המורה סבא שלי, כי המורה שלי יהודה גלעד, הוא היה המורה שלו, אז וכמובן גדלתי הקלטות של גיורא פיידמן באיזשהו שלב. בטח, זה חלק מאיתנו. אני לא אגיד לך שאין קצת קלייזמר במוצרט גם. זה בסוף, הכל זה נשמה.
0: אמנם אין גליסנדו כל כך, אבל יש את ה...
1: יש כאן ערים שיחטאו בזה גם. אבל כן, מבחינתי כל הסגנונות האלו ממלאים אותי לפחות בתור מוזיקאי.
0: טוב, אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, ושפיזין באולפן כאן כל המוזיקה, איתנו באולפן טיבי צייגר, נגן הקלרינט, ואיתו דני דבורקין הפסנתרנית. מה נשמע עכשיו?
1: עכשיו נשמע יצירה קצרה שנקראת In Nomine של ג'רדי קורטאג, המלחין ההונגרי. אני גם הונגרי בעצמי, ויש לי חיבור מיוחד למוזיקה של מלחינים הונגריים ולמסורת ההונגרית. וג'רדי קורטאג הוא למעשה בין 100 וקצת, השנה חגגנו לו 100. הוא ממשיך לעבוד ולכתוב, ואחד האנשים המיוחדים, אפשר להגדיר אותו כמשורר, שבמקרה גם כותב מוזיקה, זאת אומרת, ויש לו גם חיבור כזה מיוחד עם רוברט שומן, והוא כתב גם יצירה שהיא הומאז' לשומן, והרבה מהמוזיקה שלו מושפעת מרוברט שומן. יש משהו שמחבר ביניהם בה, הם לא מספרי סיפורים, הם משוררים באמצעות צלילים. והיצירה שאני נגן היא יצירה לקלרינית סולו, אני אכתבה למעשה לכמה כלים שונים, אפשר לנגן את זה בכל מיני כלים, אבל היא נקראת In Nomine, בשם, אז בעצם השם הזה יהיה בשם האל, אבל זה בשם, זה מין ז'אנר כזה מה-16 וה-17 של מלחינים אנגליים, וזה יצירה, והוא מוסיף על ההונגרזה, זאת אומרת, In Nomine על ההונגרזה, זאת אומרת,
0: יש פפריקה.
1: שם, עם פפריקה, בדיוק, עם טיפת תבלין.
0: טוב, זה גם מסביר קצת את הברטוק שהתחיל את הפרויקט הקאמרי הישראלי.
1: יכול להיות מאוד, הכל מתקשר.
0: יאללה, טיבי צייגר, In Nomine. אתה גם מחליף כלי לקלרינט, איזה זה?
1: קלרינט בלה.
0: זה קלרינט בלה.

0: וואו, איזה יופי.
1: מין אלתור כתוב, שירה, מלמול, תפילה, איכשהו הכל ביחד.
0: צריך המון אוויר, אני מסתכל עליך, ולי כבר נגמר האוויר מהפרזות הארוכות האלה, מתי אתה נושם? איפה?
1: זה הטריק הזה שנשימה מחזורית עוזר לפעמים, אבל...
0: כן, אפשר לנגן בקלרינט עם נשימה מחזורית?
1: כן, אפשר. זה מה שקשה שלא ישמעו. זה דווקא מחמאה, אם לא שמת לב, זה מצוין.
0: לא. אז שמענו אינומינה של גרגי קורטאג. אני רוצה קצת להיכנס איתך למקומות שאם יהיה לך נוח לדבר עליהם, זה דווקא מעניין. אתה מוזיקאי ישראלי שמופיע הרבה בעולם, והתקופה הזאת הנוכחית היא לא תקופה פשוטה לאומנים ישראלים, נכון? אתה נתקל בתופעה הזאת?
1: כן ולא. זאת אומרת, אני חושב שיש לנו מזל, קודם כל מוזיקה היא בעצם אמנות מופשטת לרוב, כשאין בה מילים, אז ככה שיש משהו שהוא טיפה יותר טהור גם מהצד של המאזינים. לא אגיד שכמובן אנחנו יודעים שיש מחאות גם בקונצרטים, ואנחנו חווינו לא פעם ולא פעמיים, אבל אני חושב שאנחנו כן מרגישים בנוח כשאנחנו מנגנים, ובעצם כמעט ולא ניגענו ונסענו, ניגענו בחול לאורך המלחמה, לאורך כל המלחמה, לא הרגשנו שלא בנוח. כן היו מחאות כמה פעמים, עלו לבמה, אימו עלינו, שלחו מכתבים, הצנענו את זה כמה שיכולנו, כי לא רצינו לתת לזה במה, גם כשזה קרה וגם כשזה היה יכול להיות חומר טוב ליחסי ציבור. עשינו ההפך והצנענו את זה, כי בסוף הרוב המוחלט של הקהל איתנו, וכשאנחנו מנגנים גם אנחנו קוראים לנו הפרויקט הקאמרי הישראלי, וכולם יודעים את זה, והמנהלים יודעים את זה של הסדרות, אבל הם יודעים שמה שאנחנו מייצגים זה מוזיקה. דרך אגב, זה מחזיר אותי למה ששאלת על התחלת ההרכב. אז אחד החוקים הראשונים שלנו היה לא לנגן בבתי כנסת בהתחלה. זאת אומרת, מאוד קל בקהילה היהודית לנסות להשיג גיגים, קונצרטים. לא רצינו להיות מסומנים עם איזשהו תו של עוד הרכב ישראלי יהודי שעושה, כשצריך מנגן גם מוזיקה שלו. היה לנו איזשהו עמוד שדרה אומנותי.
0: למרות שיש כמה בתי כנסת עם אקוסטיקה נפלאה.
1: כן, לא, אין בעיה. ובאיזשהו שלב מדי פעם עשינו את זה, אבל שוב, אחרי שמצבנו את עצמנו גם בניו יורק, אנחנו הרכב מוכר כהרכב, עוד הרכב מוזיקה קאמרית קלאסית, ולא כהרכב ישראלי. קוראים לנו הפרויקט הקאמרי הישראלי, כי זו הזהות שאנחנו גם בנינו לעצמנו, אבל זה עניין אישי שלנו.
0: נגענו בזה קצת קודם, ואנחנו מתקרבים לקראת סוף השעה. בכל זאת מעניין אותי לשמוע אותך מדבר בתור איש חינוך, בתור מורה של תלמידים צעירים. איך אתה אופטימי לגבי הדור הצעיר, על החבר'ה האלה? יש עתיד בישראל?
1: אתה מדבר על עתיד למוזיקה?
0: למוזיקאים, למוזיקה, למוזיקה הזאת, האומנותית. כי זה למשל נושא שאצלנו, כאן כל המוזיקה, מתעסקים בו רבות. עד מתי יש לנו את הקרדיט להחזיק קהל שזה יעניין אותו? אז מבחינה של נגנים?
1: מבחינה של מוזיקאים פה אני מאוד אופטימי. זאת אומרת, יש ההבדל, אני חושב, וההתקדמות שנעשתה לאורך השנים, מאז שאנחנו היינו ילדים ואולי לפני כן, שיש לנו היום מוסדות שבאמת עושים עבודת קודש בשימור וטיפוח של מוזיקאים. נכון שיש מעט מאוד תקציבים, בוא נגיד, לחינוך לגיל הרך וחינוך בקונסרבטוריונים, אבל למשל מרכז המוזיקה ירושלים, שכנות שננים, האקדמיה בתל אביב, הקונסרבטוריונים השונים, יש מנהלים שעושים באמת יש מעין. גם פה בירושלים, קונסרבטוריון הסדנה והקונסרבטוריון שליד האקדמיה, יש להם מנהלים שהלוואי והיו כשאנחנו גדלנו.
0: אני אשאל שאלה יותר ככה יומיומית. טוב, אני יש לי שלושה ילדים, הגדולה היא בת 12 והיא מוזיקאית והולכת לבית ספר למוזיקה לראות, אבל היא לא סובלת להתאמן. ואני לא יודע איך להושיב אותה ליד הפסנתר. ואני יודע שיש אמהות מהזן ההוא שהיו יושבות, ואתה לא קם. היום זה לא עובד הדברים האלה, יש מסכים ויש חברים ש...
1: תן לי טיפ. כן, יש לי גם שלושה ילדים ואני שותף לאותו האתגר.
0: תן טיפ, מה עושים?
1: אבל לעומת זאת אני יושב בבחינות של משרד החינוך של המכוננים למוזיקה ואני רואה שם דברים שאני פשוט לא מאמין שהם קיימים, בטח היום עם מסכים ועם הכל. זאת אומרת, יש הרבה ילדים מוכשרים ויש מי שמטפח אותם. אז אולי לא הילדים שלי, אולי לא הילדים שלך.
0: לא, אבל אני רוצה טיפ, לא רק לי, גם למאזינים שלנו. יש בטוח מאזינים ש... איך ניגשים לילד, ילדה בני 10, 12, שהם בשנים הראשונות שלהם של החינוך, מה צריך לעשות כדי שהם...
1: לחשוף אותם, רק לחשוף אותם. אני חושב שההתמקצעות, קודם כל... אני רואה, יש באופן כחתך, יש הרבה יותר התמקצעות היום בקרב הילדים, הם יותר מוכנים מבחינה אינסטרומנטלית לפחות. נכון שאולי אין את הפדגוגיה הזאת היותר אחידה הזאת של פעם.
0: הסרגל על היד.
1: הסרגל על היד, כן, ואולי מתאמנים פחות, אבל החשיפה היום לסוגי שונים של מוזיקה, החל מכל הסטרימינג למיניהם, ואני חושב הרבה יותר, אני הייתי צריך לרוץ אחרי דיסקים וקסטות וכאלו, זה כמובן אחרת היום. אני חושב שאלו שצריכים להיות מוזיקאים יהפכו למוזיקאים.
0: טוב, זה...
1: זה התקווה שלי לפחות, ואני חושב שאני אופטימי. יש הרבה מה להגיד, אולי זה הנקודה. אנחנו עוברים כל כך הרבה טלטלות בשנים האחרונות, בטח.
0: לא חשבתי על זה.
1: ובסוף יש הרבה מה להגיד, וזה יהיה חייב לצאת, לפחות אם לומדים מההיסטוריה, חייב לצאת בצורה של אומנות כלשהי. מעניין. אני בטוח שזה גם יהיה בתחום המוזיקה.
0: מה התוכניות שלך לשנה הקרובה? איזה פנטזיה שעדיין לא הגשמת, כי אתה הרי אחד כזה שמקשים הכל.
1: אני משתדל מאוד. אז כן, יש לי כמה פרויקטים מאוד גדולים השנה, הקונצ'רטו הזה של קרטר, שאמרתי לך, כלים העתיקים, שזה תמיד יושב שם. אני מלמד הרבה, זה איכשהו הכל מהכל.

0: נגינה, הוא היה מורה אז וגם היום במרכז המוזיקה ירושלים, אני הייתי ביחידת הנגנים הצעירים קראו לזה, וזה באמת, הוא הסיר לוט מעל כל מיני דברים יפים שרק התוודעתי אליהם כשהייתי נער, והתחלתי בתחום הזה של המוזיקה, ואנחנו נגן עיבוד שלו לשיר ארץ של סשה ארגוב, מילים שנתן יונתן. אנחנו אמנם לא שרים את המילים, אבל כל מי שמכיר את המילים של השיר הזה יבין את המסר הבאמת מאוד מאוד כואב מצד אחד ואופטימי מצד שני, ואולי זה הסיפור שלנו פה.
1: ומי ששומע את זה עכשיו ברדיו מוזמן להצטרף, כן. בזמן הניקיונות והכנות לחג.
0: בדיוק, ופה במקרה הזה גם מנחם ויזנברג אולי התלמיד עלה על רבו, כי העיבוד של מנחם מוציא באמת את הצד היותר עמוק של השיר הזה, ובעצם מביא בלי מילים את הניגודיות הזאת שיש.
1: אז אנחנו נסיים בזה, תודה רבה לך.
0: תודה על האירוח, חג שמח.
1: טיבי צייגר, דני דבורקין, מיד בסוף הנגינה שלכם, אנחנו נהיה עם השעה השנייה שלנו, עם הרכב מפתיע נוסף, אל תלכו לאף מקום, ועכשיו שיר ארץ.

אייגר ולדני דבורקין, אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה ושפיזין לחג, ועכשיו אפשר לפתוח את הדלת לאורחים הבאים.

0: זה השלב שבו כל מי שכאן באולפן מוחא כפיים, כולם, כולם, כולם. הפסנתר הזה מזמן לא נשמע כל כך יפה. אסף תלמודי, אתה יודע שיש אגדות שזה פסנתר שארתור רובינשטיין הגדול ניגן עליו בכבודו ובעצמו.
1: אני מניח, אם זה פסנתר שהיה פה בירושלים בשנים האלה, ארתור רובינשטיין לא פסח עליו.
0: כן, זה למי שלא יודע, זה הסטיימרי שהיה שייך לתזמורת רשות השידור, ועבר אלינו לכאן כל המוזיקה בירושלים.
1: זה אותו פסנתר מהאולפן שם ליד במשכנות שעננים.
0: אני לא יודע, אבל אחד מהם, כנראה.
1: של ההקלטות של הקונצרטים
0: ההדדיות. כן, כן, כן. אסף תלמודי, שלום לך, חג שמח. אתה והחברים נמצאים איתך כאן, גיא בן עמי, על התופים, וואו, ויונתן לוי, על הבאס. אתה לא על הבאס, אתה מאחורי הבאס. מה שמענו, במה פתחנו?
1: פתחנו בקטע מהאלבום האחרון של הטריו, טריו אסף תלמודי, קטע שנקרא הזכות לעצבות. באנגלית זה קצת, יש משחק מילים, זה נקרא right to sadness. אז אתה יכול לתרגם את זה זכות לעצבות או דוך לעצבות.
0: אתה איש עצוב בחיים?
1: גם, כן. וגם אני חושב שהמנעד הזה של העצב הוא מנעד שבכפייה ניטל מהחיים שלנו. הבעה של עצב. בלי קשר לזעם, לייאוש, ואני חושב שיש איזה, יש איזה מחסור בחופש להביע עצב. אתה יודע, העצב הוא קשור ליופי גם. לפעמים אתה לא עובר דרך העצב, אתה לא מגיע ליופי, ואנחנו חיים בתקופה שלא נותנת מקום. ואולי צריך את זה.
0: לא, אבל זה פרדוקסלי, כי כשמקשיבים למוזיקה שלך, ומי שקצת מכיר אותך, אתה איש שמח במוזיקה שלך, אקורדיון וחפלות ועניינים.
1: גם, גם. תראה, ג'ון לי הוקר אמר על הבלוז, בלוז אין נאטינג but a good man feeling bad. הבלוז אינו אלא אדם טוב מרגיש רע.
0: כן.
1: במוזיקה שאנחנו, בדרך כלל מוזיקה שמעניינת אותנו, בתוכה יש מנוע של שמחה ועצב. אם אין לך שמחה ועצב בתוך המוזיקה, היא לא מתגלגלת.
0: זה ככה ביהדות, אני חושב, מההתחלה ועד הסוף. טוב, בשעה הקרובה אנחנו ננוע על הגל הזה שבין שמחה לעצב. כאן כל המוזיקה, אגב, זה הבית של הג'אז בישראל, ולכן, אתם לא ג'אז, אתם, מה אתם? אתה יודע להגדיר?
1: תראה, אני המצאתי לזה סגנון, אני קורא לזה פריק ג'אז.
0: פריק ג'אז.
1: פריק ג'אז. אבל אם אתה מסתכל, אז יש בזה ג'אז, יש בזה פרוג, יש בזה מוזיקה קלאסית, יש בזה קצת גרנג'.
0: והרבה יופי, אז בואו נצא לדרך ונשמע מה אתם יודעים, איך אתם מעציבים אותנו הבוקר.
1: עכשיו נגן לך דווקא מנגינה מאוד אופטימית, היא נקראת רכטר בבריכה. נזכר בדברים מתחת למים.
0: יוני שוחה שם בבריכת גורדון?
1: זה מין פורטרט צלילי מדומיין של רכטר שוחה בבריכה. ביקשתי ממנו רשות להשתמש בשם שלו לקטע.

0: זה תמיד מרגיש צורך שיהיו תשואות אחרי הנגינה, אז תרגישו חופשי להצטרף.
1: לא, אפשר גם להקשיב לססטן, סתכל איזה יופי נגמר הציל של הפסנתר. תן רגע לאקורד של פסנתר להיגמר, דווקא אתה וכל המוזיקה, סתכל איזה יופי, יש לך שם איזה 20 שניות של ססטן.
0: לך על זה. אין לי מילים.
1: עולם שלם יש בססטיין, בדעיכה הזאת של צליל.
0: בשקט גם שבין לבין, נכון?
1: ויש איזה רגע שאתה לא בטוח. אתה עדיין שומע את הצליל או שזה השקט, זה...
0: הבעיה שאנחנו, אנשי הרדיו הצינים והלא מצחיקים, אומרים, רגע, הזמן הזה, מי שבאוטו שומע שקט, הוא מעביר תחנה, ואנחנו לא רוצים את זה, נכון? אז בסדר, השקט והצלילים ילוו אותנו במחיצה אחת. סבתא אלמודי, גילוי נאות, אנחנו מכירים מגיל צעיר, מגיל ממש צעיר, 18, 20, משהו
1: אבל
0: כזה.
1: אבל נפגשנו ככה, באולפן רדיו.
0: נכון, נכון. עוד נדבר על זה, אבל אני, ברגע שנפרדו דרכנו אחרי הצבא, מבחינתי אתה נסעת לחול ללמוד מוזיקה. וזה היה ככה, וואו. ספר קצת על הדרך שעשית.
1: היה לפני המון שנים, אתה יודע כמה סמים עשיתי מאז? אתה רוצה סיפור מדויק? לא, סתם, אני זוכר. זה היה בסוף שנות ה-90.
0: כן.
1: ועדיין באווירה של מוזיקה מודרנית ומוזיקה קונצרטנטית שקורית, ומוזיקה ניסיונית. ואני נסעתי להולנד, להאג, לקונסרבטוריון של האג, שהיה עד היום בירה של מוקד של עלייה לרגל לאנשים שמתעסקים במה שנקרא מוזיקה קלאסית מודרנית.
0: כן, בת זמננו.
1: בת זמננו. כן. שם למדנו, זכינו ללמוד מתלמידים ישירים של שטוקהאוזן ולואי אנדריסן, וקום רציני, ושם ביליתי כמה שנים טובות.
0: ואלה דברים שדיברו אליך, הם משכו אותך, בגלל זה נסעת לשם או...
1: מאוד, משכו אותי גם מבחינת העשייה, גם מבחינת היכולת לחשוב ברצינות על מוזיקה, ולהתייחס ברצינות למוזיקה, ולשאלות אסתטיות, היסטוריות, אפילו מתמטיות, בתחומים שלא בהכרח שימושיים בחיים.
0: ואתה התקבלת במגמת מה, קומפוזיציה או
1: למדתי
0: נגינה?
1: אני למדתי שם קומפוזיציה.
0: כן.
1: קומפוזיציה ומוזיקה אלקטרונית.
0: אתה יכול רגע לדבר על כי זה מעניין אולי את המאזינים של כאן כל המוזיקה. התקבלת שם על סמך מה? על סמך...
1: למדתי כבר... גם במהלך הצבא כבר עשיתי למשל האלבום הראשון של קרח 9. הפקתי אותו תוך כדי ששירתתי איתך בגלי צהל. ועסקתי במוזיקה ולמדתי שיעורים פרטיים אצל פרופסור אריק שפירה. והיו שם כמה תלמידים שלו שהמשיכו מהסטודיו שלו בגבעתיים להג, באמת להתעסק בצדדים האקדמיים אומנותיים של מוזיקה. זה היה נפלא.
0: והולנדית למדת?
1: למדתי שם בהולנדית.
0: זאת אומרת, יש לך את השפה?
1: שמדי פעם חוזר אליי.
0: אתה חיתכו את הכל?
1: לא הייתי מנסה להרצות בהולנדית, אבל מדי פעם שאני מצב רוח מוזר במיוחד, אני נוסע באוטו, שם פודקאסט בהולנדית וחוזר לה.
0: אני לא סתם שואל אותך על השפה, כי בעצם אתה, המוזיקה שלך גם נובעת איכשהו מהשפה שהיא אתה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. אז איזה השפעות יש לשפה הזרה שקיבלת שם?
1: תראה, שם עסק, רוב התלמידים שם הם מכל העולם. אז הלימודים עצמם, הדיבור, הדיון העיקרי הוא באנגלית, שאומרים בהולנדית. וכן, אני עד היום, אתה יודע, בעצם הייתי שמח לחזור באמת לסוג כזה של חשיבה על מוזיקה שבו אין שום שיקול מסחרי בכלל.
0: נראה לי אבל שאתה די שם.
1: למה פה בארץ אני עושה לא מעט מוזיקה מסחרית. זה גם מעניין. יש משהו, יש אתגר ועניין בממשק הזה בין המוזיקה הנשגבת שאתה חולם עליה לבין שיר שאתה רוצה שגם ינצנץ במצעד.
0: אבל הדימוי שלך הוא שאתה מהלא מתפשרים.
1: אין לי דימוי של פשרן גדול. אפילו יש לפעמים אנשים אומרים מקשן מעצבן.
0: כן, גם הקולגות שלך, שולי רנד למשל, שאתה עובד איתו.
1: אז תראה, יש לי מספיק מזל שהעקשנות שלי והדברים שאכפת לי מהם במוזיקה הם שימושיים ומועילים גם לאנשים שחיים בעולם האמיתי. אז לפעמים מישהו יצא לעבוד עם כמה וכמה כוכבים של מוזיקה מסחרית, ולמזלי אני מוצא, הם מקבלים אותי, זאת אומרת, הם רוצים אותי בשביל להיות הבן אדם שמתעקש על קוצו של יוד, כי גם להם כיף בסוף להגיע עם שיר שעבר עוד איזה גיוץ אחד, עוד איזה דרש.
0: וזה בעצם מחבר אותי באופן בלתי נמנע להשכלה הקלאסית ולמוזיקה הקלאסית.
1: שיצרי תמיד, תמיד, תמיד ברקע, זאת אומרת, אני התחלתי מזה בגיל 5 או 6. הפעם הראשונה שראיתי מישהו מנגן, זה, דיברת מקודם על רובינשטיין, זה בתחרות רובינשטיין שנת 82, במוזיאון.
0: היית שם?
1: הייתי שם.
0: וואו.
1: אבא שלי עבד במוזיאון, היו כרטיסים בחינם לשלבים המוקדמים.
0: כן, לרסיטלים.
1: לרסיטלים, ויותר מזה, כבן למי שעבד שם, היה לי גישה לחדר מאחורי הקלעים, ושם היו 20 פסנתרי כנף מכל מיני סוגים, החדר שבו מתחממים.
0: איזה בום.
1: כן. ובסדר, שם עשיתי את הטעות הראשונה.
0: נגעת בקלידים.
1: בטח, כן, זה כבר הפעם הראשונה שאתה נכנס לקזינו ומזמין וויסקי. ויש כאלה שנשארים שם לכל החיים.
0: ומה זה פסנתר הוא הכלי שלך?
1: יש, היה לי יחסים מורכבים איתו. כמו כל, אני חושב שאתה גם למדת קומפוזיציה, ניצוח, יש איזה שלב שבו דווקא מתוך העיסוק בהלחנה אתה פתאום לא מנגן. כן. אתה נהנה רק לחשוב על מוזיקה, רק להגיד. הייתי גם בשלב הזה, בשנות ה-20 שלי, ולמזלי יצאתי ממנו חזרה.
0: אז,
1: לנגינה, אתה יודע, הנגינה זה תסכול אינסופי. כשאתה מלחין, אתה יכול לחיות לגמרי בחלומות. אתה ניגש לפסנתר, אתה מבין איפה אתה נמצא.
0: אתה מתאמן הרבה?
1: עכשיו, בשנים האחרונות, כן.
0: זה כיף לך? או שאתה סובל?
1: זה משהו שאני חייב. מה זה מתאמן? זה עבודה שהיא בין אימון על הנגינה והלחנה באותו זמן. זאת אומרת, אני יושב ועובד על המנגינות, ובשנים האחרונות, ככל שהעולם נהיה יותר קשה, אז אני חייב את השעה וחצי, שעתיים האלה ביום, במינימום. גם ביום שבו אני אחרי זה עובד על מוזיקה של אחרים, אני חייב שעה וחצי, שעתיים, לשבת ליד הפסנתר.
0: ומה, אתה עושה סולמות, אינבנציות של באך, מה זה אצלך אימון?
1: אני חייב להגיד שאני, לצערי, בחלק קטן מהזמן מנגן קצת דברים של אחרים, קצת, רוב הזמן אני עובד על המנגינות שלי, גם אני עובד, הסוג הזה של המוזיקה, אני כותב אותו לגמרי בראש, אני לא מקליט, אני לא כותב תווים עד שזה לא מוכן, ואז כל הזמן יש לי מין גרסה עדכנית של כמה וכמה מנגינות שאני צריך יומיומית לתחזק, לראות מה קורה איתם, מה חסר, מה התפתח.
0: טוב, כתוב לי בליינאפ גריג. מה זה? מה? במה זכינו?
1: תנהנה, גם זה כל המוזיקה. אז ננגן גרסה של יצירה לפסנתר של גריג. נדמה לי מספר 43 בספר השלישי של לגריג היה אסופה אדירה של יצירות לפסנתר. ואני נגן אותה גם בגלל שהיא מנגינה נפלאה, וגם בגלל שאת הסוף שלה, זה יצירה בלה מינור, אם פעם אנחנו בכל המוזיקה, זה יצירה בלה מינור, שאני גמרת בקדנציה מאוד מוזרה, שמסתיימת בלה מז'ור, ואז האקורד הזה.
0: ג'אז בכלל, מה זה?
1: מין פא מינור על בסרה. אני מת על המנגינה הזאת, ניגנתי אותה הרבה, ומתישהו נתקעתי על הסוף הזה שלה, וממנו נולדה המנגינה שנקראת רק השפם והזנב, בלי החלק המשעמם באמצע. גם באלבום האחרון של הטריו.
0: Whatever that means, אנחנו נשמע.
1: למה? זה מדבר על...
0: לא, לא, אני מבין.
1: על זה שלפעמים הדברים שמבחינה... מבחינה מיתוגית, הם הכי מיוצגים איתך, הכי הם מזוהים איתך, הם לא הכי חשובים. כי החלק המשעמם באמצע, במקרה של החתול, זה החלק שהחתול הכי צריך. הזנב והשפם הכי זה אקסטרה. החלק המשעמם באמצע, כל אחד שניסה יודע, הוא חיוני. אז אני נגן את המנגינה הנפלאה הזאת של גריג, אני מצטער בפני המאזינים, שוחרי הפסנתר, אני נותן את הגרסה שלי. אבל אני חושב ש... את הליריות עצמה שלו אני מצליח לשמר, ואז נגלוש לתוך השפם והזנב.

0: שלא תגיד.
1: כן.
0: יש שקט.
1: יש את ההדהוד.
0: כן. אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, שידור מאולפן המוזיקה, אושפיזין באולפן, ואיתנו אסף תלמודי והחברים. זה לא הטריו הקבוע שלך, נכון?
1: זה טריו יותר טוב.
0: זה יותר טוב.
1: לא, אל תגיד, לא. דע לך, בטריו הקבוע זה גיא בנעמי, המכונה גם גיא.
0: המתופף.
1: מוזיקאי ענק בפני עצמו. ואורי קוטנר, שמנגן בס והפיק. אבל קוטנר, הוא מפיק עסוק אחרי.
0: כן, כן. זה קטן עליו.
1: ויונתן לוי הגיע ועושה עבודה, אני לא יודע איך לבשר את זה לקוטנר. אולי זה המקום ברדיו. אבל אנחנו מודים לו מאוד, כי ברגע האחרון,
0: מה שנקרא, he jumped in.
1: מה זה? ומנגן מה זה? מנגן על הבאס כאילו זה חלילית, אחי.
0: וזה פרימה ויסטה? זה קריאה ראשונה?
1: הפעם ראשונה שהוא מנגן את הקטעים.
0: קודם כל, יש לך מיקרופון, אתה יכול להגיד מילה.
2: היי.
0: היי.
2: מוזיקה מהממת.
0: יונתן.
2: מרגש אותי ממש, באמת. זה מוזיקה מהממת.
1: תודה.
0: אז אני רציתי לשאול, כי זה באמת מתקשר למה שרציתי לדבר עליו, אבל הקומפוזיציה שלך, אתה ממש מלחין, כלומר, יש תווים, גם לתופים אגב אתה כותב תווים?
1: לא, לא צריך, להפך, זאת אומרת...
0: עזוב אותו.
1: כשאני עובד, לא, כשאני עובד, בשלב של הפיתוח של המנגינות, אני מגיע עם חומר, אבל אני תמיד, גם בעבודה, בהפקה לאחרים, גם אצלי, גם במוזיקה לקולנוע, אני מגיע עם מנגינות שאני עובד עליהן המון, ואז הן עוברות דרך הפילטר של נגינה של אנשים אחרים, והן משתנות. ואני מקפיד מאוד, אם אתה מגיע לנגן שאתה סומך עליו, ואתה כותב לו איזה פרזה, והוא אומר לך, למה לא ככה, תמיד תיקח את ההצעה.
0: כן,
1: תמיד
0: תיקח. הצעת אצבע, מה שנקרא.
1: אז כן, זאת אומרת, יש תהליך של הלחנה, אבל בסוף, בסוף, המבנה הסופי, הפרזינג הסופי, הוא נקבע דווקא בחזרות ועבודה עם הנגנים.
0: אז יונתן, כמה פעמים יצא לכם לעשות חזרה, נגיד, על היצירה הזאת שעכשיו...
2: לא עשינו.
0: לא עשיתם.
1: קראנו את זה היום, הוא קיבל הקלטה ותווים אתמול. אבל
2: זה לא טלפתי.
1: זה מה שנקרא רמה. היכולת לנגן ככה בהקלטה.
0: איך אתה אוסף את האנשים האלה? איך אתה מגיע אליהם?
1: תראה, זה די פשוט. מי שיש לו סבלנות אליי, נשאר. זה עובד הפוך. יש אנשים שיש להם כוח לניג'וס הזה, ו...
0: גיא שיושב בצד ושותק, כי הוא כנראה היחיד שבאמת יש לו סבלנות.
1: גיא, אני הכרתי אותו קודם, קודם הייתי מאזין ומעריץ למוזיקה שלו, ורק אז היה לי את האומץ לבקש ממנו לנגן איתי. בהזדמנות תראה את גיא שר ומנגן את שיריו שלו, ותבין שאתה אומר, בוא נע, אולי הוא יכול גם לנגן ככה למישהו אחר.
0: נעשה את זה. השריקה הסודית של הבשרניים. אני אוהב את הכותרות האלה.
1: זה לאלבום הבא. זה okay. רעיונות שאני משחק איתם עכשיו. אנחנו נגן שני קטעים, שהאלבום הבא הוא יש לו איזה תמה לא ברורה של קצת אווירה של מדע בדיוני, ספרות מדע בדיוני מה-70s. גם בגלל שלא יעזור, אנחנו בסוג של... מגננה על האנושיות, מכל מיני כיוונים.
0: לא יודע איך לבשר לך, אבל אנחנו כבר במדע הבדיוני.
1: כן. לא, אבל המדע הבדיוני בעניין הזה של אתה, אנחנו קרובים לנקודה שבה אנחנו נצטרך להתעקש על הפעולה האנושית והקיום האנושי, רק בגלל שאנחנו מעדיפים ככה.
0: כן.
1: אבל המלחמה מצד אחד, והבינה המלאכותית מצד שני, גורמת לזה שהחיים האנושיים, התוצר האנושי, המניה הזאת יורדת.
0: לא, אבל אני חייב להגיד כאן משהו, כי זה דבר שמעסיק את כולנו, גם אותי מן הסתם. כולם אומרים שזהו, אין יותר, הקריינים הלך עליהם, המוזיקאים הלך עליהם. יש רק אוכלוסייה אחת שלא משנה כמה בינה וכמה בינה, כן? וזה הנגנים וזה הפרפורמר ארטיסט. זה אנשים שיעמדו על במה, שום בינה לא תחליף אותם.
1: תראה,
0: אז זאת מניה ששווה להשקיע בה.
1: אנחנו נראה, אני לא יודע. בכל מקרה, בחומר עצמו, בכתיבה לאלבום הזה, שאני מקווה להתחיל לעבוד עליו בחורף הקרוב, אז כן, גם הטקסטים, גם המנגינות, הם מדברים קצת על זה, על איך אתה משמר איזה את, את הלהבה הקטנה של, ה, של האנושיות.
0: הפעם. של הפעם.
1: לא, של האנושיות, של אוקיי. הקיום האנושי.
0: טוב, אז קדימה.
1: אז אתה תצטרף אלינו בתור קריין לקטע הראשון.
0: לכבוד הוא לי.
1: שהוא נקרא השריקה הסודית של הבשרנים.
0: וכאמור, שום חזרות, זה פרימה ויסטה, אז מה שיהיה יהיה.
1: ואז יונתן וגיא ימשיכו איתי לתוך קטע שנקרא סירות נייר על אגם של מספריים. אני חושב ששני הקטעים האלה יהיו באלבום הבא.
0: כן.
1: עכשיו זה הזמן שמתחילים לשחק עם המנגינות, הן יכולות עוד להשתנות. אז זה בוטלג למי שאוסף כאלה. כי אחרי זה באלבום זה כבר יכול להיות אחרת. אתה תתחיל לקריין מתי שבא לך.

אתה לא זוכר את ההתחלה, כי עיקר ההתחלה היא התהוות היכולת לזכור, והמכשיר הזוכר לא יכול לזכור את ההתהוות שלו עצמו. מההתהוות הזאת נותר כתם בזיכרון, נקודת עיוורון, ולא ברור אם הכתם מכאיב מעצם היותו צלקת, או אם הכתם מסתיר כאב אחר, וממילא, או דווקא בגלל זה, הכאב עמום. הבשרניים נושאים את נקודת העיוורון הזאת ואת הכאב הזה. תקשיב לשירים שלהם, לפחות לאלה הישנים, ותוכל לשים לב לצרימה הקלה, לזיוף קטן, כאילו הם כמעט צוחקים או בוכים, זה לא ברור, אבל זה ניכר. הם משתמשים בזה. זו השריקה הסודית שלהם. השריקה הסודית של הבשרנים.

0: תרועות, תרועות, תשועות, איזה יופי. לקטע ששמעתם קוראים סירות נייר על אגם המספריים, יצירתו של אסף תלמודי, שמתארח כאן באולפן כאן כל המוזיקה עם הטריו שלו, שהוא גיא בן עמי בתופים, יונתן לוי בבאס. בוא נדבר קצת על השפעות מוזיקליות ברשותך, זה משהו שמעסיק אותך, אתה מתכתב עם אומנים אחרים, עם מוזיקאים אחרים, אתה מקשיב הרבה למוזיקה.
1: כן.
0: כמה מוזיקה אתה מקשיב, למה אתה מקשיב, ואיך בכלל הכל התחיל.
1: לא, כל, מה זה השפעות? הכי מעניין זה השפעות שהן אפילו לא מודעות. זאת אומרת, אחרי 50 שנה של האזנה למוזיקה, יש מאחורה בחצר במחסן גרוטאות יש המון מנגינות ומוטיבים שאתה לא יודע מי
0: שלא שם, לומר צלקות
1: שאתה לא זוכר. כן, יש אבל ברור, כמה שיותר השפעות וכמה שיותר דברים, ואז באמת לבדוק לא לפי איזה סגנון, לפי האם זה מה שמעניין אותך לעשות. זאת אומרת, אני מאוד אני מושפע מכל דבר. הרבה פעמים הדברים שהכי משפיעים עליך, דווקא מוזיקה גרועה. אתה מכיר את זה? שלפעמים מוזיקה, הרי אין דבר כזה. אם משהו באמת מפריע לך, אז גם בזה יש משהו. לפעמים אתה שומע שיר באמת שמעורר בך תחושות לא טובות, ואז חשוב להקשיב לזה עוד איזה דקה להבין, כי כן, גם שם יש איזה טריק.
0: בכלל, אני לא יודע אם יש דבר כזה מוזיקה גרועה. אני מנסה לשים אצבע על משהו שאני, זה מוזיקה גרועה.
1: לא, מדי פעם יש דברים בלתי נסבלים, אבל גם, אתה יודע, גם הדבר הבלתי נסבל, מה זה אומר? הוא לוחץ לך על איזושהי נקודה.
0: כן.
1: אז זה גם משהו שמבחינה יצירתית, זה שימושי להבין מה מעצבן אותך שם.
0: נגיד, למה אתה מקשיב בזמנך הפנוי, אם יש דבר כזה באוטו, בהליכה?
1: אני הרבה מוזיקה קלאסית, הרבה ג'אז.
0: בוא פרט, כשאתה אומר מוזיקה קלאסית, האם אנחנו מדברים על תקופת הברוק, קלאסי, רומנטי, מה...
1: ברוק יצא לי פחות, הרבה בטהובן, מוצרט, רחמנינוב.
0: אוקיי, טוב, זה שני עולמות.
1: לא, אני אומר לך מה אני שומע, שאני הרבה שנים מבשל. זה בדיוק הזמן, נגיד, אם אתה רוצה להזין לקונצ'רטו של שעה, מתי תעשה את זה? כשאתה מבשל בשישי.
0: אז האוכל שלך הוא בטעם רחמנינוב?
1: או גם משום מה הרבה, כשאני מבשל, מקשיב לשירים רוסיים ישנים. בג'אז הרבה, תקופת הזוהר של סוף שנות ה-50, זאת אומרת, הג'אז האומנותי, לפני שהביבופ לגמר מתפרק לפרי, טלוניוס מונק, מינגוס, דולפי, הדברים האלה.
0: סליחה שאני מחזיר אותך למוזיקה הקלאסית במרכאות, אני עושה עם הידיים. אתה מאלה שחשוב להם הביצוע, או שאתה כל דבר הולך?
1: מאוד חשוב לי הביצוע, אם זה יצירה שאני מכיר.
0: כן.
1: למשל, אחת היצירות שאני הכי אוהב, מה זה הפרק השני של הסימפוניה השישית של בטהובן, נכון? שזה הולך טום, טום, טום, טום, טום, זה שש, נכון? מספר שש. ואז אם זה ביצוע לא מוצלח, אם זה ביצוע לא זה, אני לא יכול לשמוע את זה.
0: אתה מעביר הלאה.
1: מעביר הלאה. ותשמע, וגם יש לי חברים פוצים כמוני, שאני יכול לדבר איתם על זה. אני שלומי שבן, נגיד.
0: כן.
1: שמילדות אנחנו עובדים ביחד, אנחנו יכולים... באמת, כמו שני, זה דברים שאתה לא מצלמים את זה, אוקיי? אנחנו יכולים לשבת באוטו ולשמוע שני ביצועים לאותה סונטה ולהתווכח. אני, עדיין יש מסביבי קצת אנשים שמוכנים לעשות את זה, שמוכנים לשמוע נגיד פרק, ואז לשמוע אותו בביצוע אחר, ולשים לב מה ההבדל.
0: טוב, תשמע, פעם כל המוזיקה הייתה תוכנית מיתולוגית של השוואת ביצועים, שלא לדבר על אלכסנדר תמיר,
1: אלכסנדר תמיר.
0: שהיה משמיע לך את אותו פרק של סונטה וזה, בנגינתו של רובינשטיין,
1: זה היה יוצא לנו, לפעמים לשמוע בחזרה מהופעות. היה שידורים חוזרים של אלכסנדר תמיר, 12 בלילה, אתה חוזר באחת בלילה מהופעה בצפון, והוא מדייק לך את ההבדלים בביצועים של איזושהי סונטה. בשבילי זה כיף, זה כל אחד והכיף שלו.
0: ואני מנסה ככה להבין בקרביים של המפגש שלך כמוזיקאי עם העולמות האלה.
1: תראה, גם אני עוסק הרבה במוזיקה לקולנוע. אני יכול לנגן לך משהו, עכשיו יוצא סרט של גידי דר ושולי רנד, שנקרא הבדחן. אז כשאתה כותב מוזיקה לקולנוע, זה כמעט בלתי אפשרי להפריד את זה מהאומנות העתיקה של המלודיה וההרמוניה שמגיעה ממוזיקה קלאסית, נגיד זאת אחת התמות שם.

0: איזה יופי. זה מצד אחד מוזיקה לקולנוע, אבל טוב, יש לזה שורשים, השורשים של זה...
1: זה ממש, אני רואה את הצ'רלי צ'פלין קצת בתוך זה, ואת הפרוילך היהודי.
0: אתה יודע, לפעמים אנחנו מושפעים גם מסגנונות מוזיקליים, זה מעניין מדרגה שנייה. זאת אומרת, כל מי שאוהב מוזיקה לקולנוע, בעצם לפחות מושפע ממוזיקה של תחילת המאה ה-20 במוזיקה הקלאסית.
1: נכון, כי המלחינים היו מושפעים ממאלר ווגנר, לא עלינו, כן. אין לנו עוד הרבה זמן, ואני רוצה שנספיק כמה שיותר. יש עכשיו, בליינאפ כתוב ספיידרמן, קח את המעלית, את מעלית הוודקה ושיר ההד.
0: כמה זמן יש לנו?
1: אנחנו ממש ב-10 דקות האחרונות.
0: אז בוא ניתן וודקה כדי לשמוע את... את גיא ויונתן מנגנים גם, ואז את... זה קטע שבמקור הוא של להקה שנקראת מלוקס, להקה של אח שלי, רוי חן ואני. אז במקור זה קטע לסקסופון, אבל הקלטנו אותו מחדש עם הטריו, נקרא, קח את מעלית הוודקה. לא בטוח שאתה רוצה לקחת אותה, אבל לפעמים אתה תיאלץ. יונתן יתחיל בסולו בס קצר.

0: יופי.
1: רבה.
2: קראת לזה כך את מעלית הוודקה, ואני אהבתי עם המעלית הזאת, זה פשוט נפלא.
1: לפעמים זאת המעלית היחידה שזמינה לך.
2: שאין ברירה גם.
1: זה לפעמים המעלית שבת, זה מעלית הוודקה, זה מה שיש.
2: אנחנו מתקרבים לסיום השעה שלנו כאן באושפיזין, באולפן כאן כל המוזיקה, עם אסף תלמודי וחבריו גיא בן עמי ויונתן לוי. הדבר, אני לא יודע אם זה יהיה האחרון, אבל אחד האחרונים שנשמע זה בעצם בקשה שלי. וידוי קטן, כן, בשנות ה-90 המוקדמות, שנת 95 בערך, אנחנו הרי שירתנו יחד בגלי צהל, אתה היית עורך מוזיקלי, ואני אחרי הרבה גלגולים נהייתי קריין, הגשמתי את חלומי, והייתה לי משמרת קבועה, ימי חמישי בלילה, לא רוצים לישון, זה השעה בין 2-5, ואתה היית עורך, היית כבר לפני שחרור, לא היה לך בראש, אבל... זרקת לי עריכות.
1: להפך, היינו עושים שם, היו שם דבר, גילינו שאף אחד לא בודק בתקופה עם מה משדרים בלילה.
2: נכון.
1: ואז יכולנו לשדר 3 שעות של מוזיקה לטעמנו בלבד.
2: זה היה נפלא, ואחד הדברים שמצאנו שאנחנו אוהבים מאוד באותו דבר, זה השיר הקסום של אריק לוי, שכתב יעקב שבתאי והלחין יונתן זרעי, שיר ההד. עכשיו, זה, אני ביקשתי ממך כל שבוע לסיים.
1: רק שנייה, אתה אומר יונתן זרעי ולא יוחנן זרעי?
2: יוחנן זרעי,
1: כמובן. זהו, חשבתי אולי המצאת עוד זרעי.
2: לא, לא, לא.
1: משפחת זרעי היו מבריקים.
2: זה כמובן יוחנן.
1: זה יוחנן.
2: הכתב שלי הוא דפוק לגמרי. יוחנן זרעי, כמובן. ועם זה היינו מסיימים ב-54, זה היה. וכשבאת הנה, ביקשתי ממך ככה כמחווה עבורי לשיר את שיר ההד.
1: שמע, זה באמת, זה גם טקסט ענק. זה גם לחן עליו. זה גם ביצוע של אריק לוי, שהוא הורס ביחד את הטקסט ואת הלחן.
2: הוא גדול המגישים, אגב, אריק לוי.
1: ואז זה מעניין לפעמים לנגן את זה בלי הטקסט. כי הטקסט והלחן פה קשורים. כי השיר מדבר על מישהו שהולך לטיול

0: אין, נהדר. אנחנו מתקרבים לסיום, אני אשמח אם יהיה עוד איזה משהו שתנגנו יחד לסיום, אבל...
1: לא, אנחנו, אני חושב שנתנו את כל מה שהכנו.
0: בסדר, בכל זאת נג'מג'ם קצת לסיום, ונודה לכם מאוד. אסף תלמודי, מה התוכניות שלך לשנה הקרובה?
1: להמשיך לכתוב את המוזיקה הזאת, להקליט את האלבום החדש,

0: חדש, עובד על אלבום חדש גם עם יובל מנדלסון והמסע לפולין. יש סדרה בתאגיד על הפרק. ומקווה שהמציאות החיצונית תהיה כך שיהיה זמן, פנאי וחשק לעשות את כל אלה.
1: ומילה מגונה, יש איזה חלום שאתה מעז להגיד בכל רם? בכל רם?
0: קונצ'רטו לפסנתר?
1: אופה.
0: החתיכות האלה.
1: טוב, אז כשיהיה את הקונצ'רטו אני אנצח ואנחנו נעשה הקלטה.
0: חבר, אני שמעתי שאתה מקושר במקלות בגליל. אני חושב שאני אשתף פעולה עוד לפני. קונצ'רטו לפסנתר ומקלה.
1: נהדר, נהדר.
0: אז אתה רוצה עוד איזו חתיכת אוטרו, נגיד, של הוודקה, את הגרוב של זה?
1: בהחלט, בהחלט. ועל הרקע הזה אנחנו ניפרד. נגיד תודה רבה לגיא בן עמי על התופים. יונתן לוי עם הבאס. אסף תלמודי, מלחין, מאבד. מילים ומנגינות. תודה רבה לכם שבאתם אלינו לאולפן כאן כל המוזיקה, ועוד מעט בשעה השלישית שלנו של האושפיזין תהיה הפתעה.

הטריו של אסף תלמודי סיים את השעה השנייה של אושפיזין באולפן כאן כל המוזיקה. עכשיו אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית שלנו, וכמו בכל שנה, גם השנה, ניסינו והשתדלנו להביא לאולפן חבורה של מזמרים, והנה הם כאן לפניכם לשעה האחרונה שלנו, זמרי מדרגל עם המנצח דור מגן.

0: יש כאן מלא אנשים באולפן ורק אותי שומע מוחא כפיים. תזרקו את התווים ותמחרו, יאה! איזה יופי. פתחנו את השעה עם הללויה של המלחין היהודי האיטלקי סלומון רוסי, בין המאה ה-17, נכון? איתי באולפן, זמרי מדריגל, והמנצח דור מגן. מה, ספר קצת על האנסמבל, מה אנחנו עומדים לשמוע בשעה הקרובה?
1: האנסמבל הוא אחד הרכבים הוותיקים בארץ, בעצם קיים מעל 60 שנה.
0: וואה.
1: הקימה אותו אוזית זדרויביץ', בעצם כאיזה מין הבייבי שלה. היא רצתה שיהיה לה פה הרכב, שהיא חזרה מלימודים בחול, והיא יצרה את זה רק לשם עשיית המוזיקה, והמון שנים זה פעל ככה. ולפני בערך 10 שנים, 11, זה עבר לאיתי ברקוביץ', שעשה איזה שינוי גדול באנסמבל והפך אותו ממש להרכב סמי מקצועי.
0: איתי שהוא מנצח באופרה והוא איש רב פעלים.
1: רב פעלים, בהחלט. וככה הפך את זה לגוף באמת שפועל הרבה ומופיע הרבה ועל בסיס מה שאוזית עשתה. בשלוש שנים האחרונות יש לי את הזכות לעבוד איתם.
0: איפה אתם פועלים?
1: בחיפה. חיפה זה הבסיס
0: שלנו. חיפה זה המקום הכי טוב בארץ, אנשים לא מבינים את זה.
1: אחד הטובים.
0: כן, אני מאוד משוחד גם. איזה רפרטואר אתם שרים, מבצעים, כמה פעמים בשבוע אתם נפגשים?
1: אנחנו שרים רפרטואר סך הכל מאוד מגוון, כן, הדגש העיקרי הוא מוזיקה קלאסית. גם הקפלה, שזה בהחלט היה הדבר העיקרי, ככה, בהיסטוריה של ההרכב. ואנחנו עושים גם דברים אחרים, גם מופיעים הרכבים, שרים מוזיקה יותר ליטורגית, מופיעים בכל מיני מקומות בארץ. אנחנו נפגשים פעם בשבוע, ומצליחים לעשות הרבה.
0: טוב, למי שמאזין לנו ולא יכול לראות, יש כאן כ-18 זמרים, 20 זמרים.
1: 18
0: זמרים וזמרות, מקהלה מעורבת, והכבוד שלנו שהגעתם לכאן, לאולפן כאן כל המוזיקה, עד לירושלים, כדי לשמוע את השירה הנפלאה שלכם. עם מה נמשיך?
1: נמשיך עם שיר למעלות, גם של סלומון אדירוסי.
0: אגב, זה, הטקסט במקור הוא בעברית?
1: כן, ודאי. זה, רוסי הוא ככה מאוד יוצא דופן מהבחינה הזאת, שהוא מלחין יהודי, שפעל באיטליה בזמן מונטברדי ואחרים, והמוזיקה היא בסגנון הלכאורה נוצרי, המוזיקה המקלתית, הרב-קולית, והוא הלחין אבל את הטקסט, טקסט התפילה היהודי, וזה ממש איזה מין אוצר כזה בשביל זמרים.
0: כן, אין מלחינים רבים שלחינו בעברית, לבנדובסקי כמובן, ורוסי, והרבה שנים אחר כך, אפילו שוברט יש יצירה שאנחנו יודעים שהתגלתה בשפה העברית, כן, כן. אז עכשיו אנחנו נשמע את שיר המעלות. כן.

0: סלומון רוסי, שיר המעלות, זמרי מדריגל. יש לי המון שאלות, אבל בראש ובראשונה רוצה לשמוע את החוויה שלך. איך זה לעבוד עם זמרים? הרי מקהלות מקצועיות אין כמעט בארץ, זמרים שבאים ומקבלים שכר עבור עבודתם. מה החוויה שלך? זה קשה? זה פשוט? זה מאתגר?
1: אני אתחיל בלהגיד שבתוך העולם של מקהלות החובבים בארץ יש המון גוונים וסוגים וחוויות שונות. וכן, זה יכול להיות מאתגר לפעמים, זה יכול להיות מאוד מאוד מרגש. יש משהו בזה שאנשים בוחרים לעשות את זה, פשוט מתוך זה שהם אוהבים את זה ורוצים ומשקיעים בזה כל כך הרבה, שהוא מוסיף גם איזה נופח כזה מיוחד ומרגש לתוך הדבר הזה.
0: זו צריכה להיות השקעה עצומה, כי האנשים האלה, א', צריכים להתאמן בבית, שזאת סיטואציה בפני עצמה, צריכים לעבוד, צריכים להתכונן, צריכים להגיע פעם בשבוע, לפעמים יותר, וכל זה בלי תשלום, בלי, לצד עבודותיהם הרגילות. חבר'ה, אתם מהנהנים בראש, כן? חיוכים מאוזן לאוזן. מישהו רוצה להגיד על זה משהו אולי? בסדר, לא, כי לא כל מאזינינו מכירים את העולם הזה שהוא כל כך דומיננטי בישראל, ומעניין לשמוע.
1: כן, נכון. אז באמת, אני חושב שהם יודעים איזה השקעה הם עושים. ושוב, יש מקהלות מסוגים ומינים שונים, באמת. זמרי המדרגל זה מקהלה באמת כמעט סמי-מקצועית, אפשר לומר, כן? היכולת לקרוא דברים מהדף, להכין דברים מורכבים, לעשות הרבה חומר שהוא לא מובן מאליו.
0: זמרים אין להם מאחורי מה להתחבר. כן, יש את התווים, כן? אבל זה משהו... אין זיופים.
1: זה הכי חשוף והכי ישיר, כן. לכן באמת לשיר זה אחד הדברים הכי קשים, הרבה יותר קשה ממה שאני עושה. אני עומד עם הגב לקהל, אני... אם אני טועה, הם אולי ישימו לב, אבל אף אחד אחר כמעט לא ידע. אבל השיר זה הדבר הכי חשוף, הכי רגיש. זה הגוף שלנו, זה הנפש שלנו.
0: טוב, אז בוא נמשיך עם המוזיקה, נמעט במילים. יחזקאל בראון, האהוב, שמיצירתו יש כל כך הרבה יצירות למקהלה. אין כמעט מקהלה בארץ שלא שרה יצירות עיבודים של יחזקאל. והיצירה הזאת, דברי קהלת בן דוד, שאני מכיר גם קצת את המקור שלה ואת הדרך שלה, יצירה לזמר בריטון, פסנתר ומקהלה. אתם מבצעים את כל היצירה בימים כתיקונם, או ש...
1: בהחלט. ביצענו את היצירה הרבה פעמים. אני אגיד שביצענו אותה לאחרונה, כמו הרבה מהדברים שנשאיר פה היום, גם בלייפציג, שם נסענו לפסטיבל בח, שהשתתפנו בו השנה.
0: כן, שמעתי על האיש הזה.
1: כן, היה איזה אחד כזה. וזאת יצירה שכבר הופענו איתה מספר פעמים, ואני מרגיש שכל פעם שאנחנו עושים אותה, אני אוהב אותה יותר ומבין אותה יותר ומתרגש ממנה יותר. בחרנו על היום את הפרק הראשון שהוא בלי סולן, שיתאים לנו לפורמט.
0: והוא גם מציג את הרוח המיוחדת ואת היכולת המדהימה של יחזקאל להבין את הטקסט של שלמה המלך, את הטקסט של קהלת, ולספר את הסיפור. אז הנה, נשמע את הפרק הראשון של דברי קהלת בן דוד, ליד הפסנתר, פסי קאסל, זמרי מדריגל, דור מגן.

0: אני מוחה בשביל מלא קהל, בשביל כל המאזינים בבית שלנו ש... בטוח מוחאים כפיים, כל הכבוד. דברי קהלת בן דוד, יחזקאל בראון, זמרי מדרגל. יש רפרטואר שהוא מה שנקרא הלחם והחמאה של המקלות, בעיקר בארץ, אבל בכלל בעולם. אני לא חושב שיש זמר מקלה אחד שלא שר את תהילים ב' של פליקס מנדלסון.
1: אני חושב שיש איזה אחד או שניים במקלה שלא שרו את זה לפני שאנחנו התחלנו לעבוד על זה עכשיו. זה היה מפתיע.
0: באמת מפתיע.
1: זה היה מפתיע לגלות. זה נכון, ויחד עם זאת, הרבה מהיצירות האלה, יש סיבה שמבצעים אותן כל כך הרבה.
0: והיא?
1: שהן פשוט מדהימות.
0: כן.
1: ולא כולן, יש כאלה שלא, אבל הרוב כן, ובשבילי זאת יצירה מאוד מיוחדת ששרתי בעצמי, במקהלה של האקדמיה, כשהייתי סטודנט עם סטנלי ספרבר, ושירה עליי איזה רושם נורא גדול, בעיקר בפרקי הסולו, אני מוכרח להודות, ש... צערי, לא נבצע היום, אבל גם פרקי המקהלה שהם מדהימים, וככה לקח לי הרבה שנים עד שהגעתי להגשים את החלום של לנצח על זה, וזה הולך לקרות השנה בחודש דצמבר, אנחנו נופיע עם זה בשלושה קונצרטים.
0: מילה על פליקס מנדלסון, אני באופן אישי יש לי חולשה על המלחין הזה, מבחינתי הוא פליקס שלי. תגידו מה שתגידו. הוא הממשיך הישיר של בח בעיניי. בעיקר בכתיבה המקלתית שלו. וככל שמתעמקים פנימה לקולות הפנימיים, לכתיבה, לזמרים, למנעד, להבנה של מה זאת מקלה, אין עליו.
1: כן, אני חושב שהוא באמת הכיר קולות, הכיר מקלה, לא ברור מאיפה בדיוק.
0: מהבית, מהבית כנסת, מהשטייטל. מהבית
1: כנסת.
0: שומעים את ה... את הקהל שבבית הכנסת עומד ומתפלל, ככה, שוב, זה האוזניים שלי, אולי אני טועה לגמרי. כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. פליקס מנדלסון, תהילים מבית זמרי מדרגל, דור מגן. כאן כל המוזיקה.

0: תהילים מבית, מאת פליקס מנדלסון, פרק ראשון, זמרי מדריגל, נמצאים כאן באולפן, כאן כל המוזיקה בסוכה שלנו, הם האושפיזים שלנו. תודה על הביצוע היפה הזה. ולפני שאנחנו ממשיכים, דור, אני אשמח קצת לשוחח עליך. אתה כבר הזכרת, למדת אצל סטנלי ספרבר באקדמיה בירושלים. ספר עוד, איך הגעת למוזיקה? מתי התחלת?
1: קצת נולדתי לתוך זה. אבא שלי הוא מוזיקאי, אמא שלי הייתה מוזיקאית, האחים שלי ניגנו.
0: לא השאירו לך ברירה, מסכן.
1: לא השאירו לי ברירה. התחלתי בכינור, קצת לפני גיל 4, ומשם זה רק החמיר. כן, היה לי מסלול קצת כזה מפותל. ניגנתי כינור, ניגנתי טרומבון, למדתי ניצוח תזמורת, והתאהבתי במקהלה מלשיר. וככה אז מהזדמנות להזדמנות פתחתי בעולם הזה וגיליתי שאני אוהב אותו.
0: מה אתה עושה כשתהיה גדול? כי אתה עוד ילד.
1: כן, שאלה מצוינת. אני אמשיך לגדל את הילדה שלי. כן, אבל בשנים האחרונות אני גם שר באנסמבל הקולי הישראלי
0: של יובל בן עוזר.
1: כן, אני חושב שזה גם ככה העמיק לי את החיבור לעולם הזה, פתח בפניי עוד דלתות לרפרטואר, למנצחים וכו'.
0: אני אשאל את השאלה, אנחנו לא אוהבים לדבר על זה, אבל החיים המקצועיים של מוזיקאים מקצועיים בישראל הם לא פשוטים. רבים מהחברים שלנו, אני מרשה לעצמי להיות חלק מהחבורה, לא נשארים פה. הם עוזבים כדי לחפש פרנסה במקומות אחרים, הזדמנויות, ומסתכלים עלינו משם, ובריחת המוחות הגדולה ביותר, שימו לב, זה לא הייטק, כן? ענף הייצוא מספר אחת של מדינת ישראל זה מוזיקאים קלאסיים. תחשבו שכל שנה מסיימים שתי אקדמיות למוזיקה, מחזורים של קרוב ל-30, לא יודע מה, 60 מוזיקאים מקצועיים, מכל התחומים. יש גם את הקריאה האקדמית אונו, ויש הרבה, זה, מה, איך אתה רואה את עצמך בתוך כל העניין הזה?
1: אני בסך הכל די בסדר, כרגע. כלומר, אני, אתה יודע, אי אפשר לדעת אף פעם לאן החיים יובילו ומה יקרה פה בכלל בארץ בשנים הקרובות. בשבילי, הסיפור הזה שהמוזיקה תוביל אותי לחול, אני מרגיש שזה מאחוריי באיזשהו מקום. אם דברים אחרים יוביל אותי, אז אולי.
0: הייטק.
1: הייטק. לא, הייטק לא, אבל החיים.
0: כן, ואיך צלחתם את התקופה הקשה שעברה עלינו בשלוש השנים האחרונות? אתם כהרכב, אתה כאינדיבידואל.
1: אז זה היה מאוד מאתגר, כמובן, אני חושב, אבל זה גם השירה המשותפת והמפגש בתנאים קיצוניים, וזה שצריך לעשות דברים יוצאי דופן כדי להצליח להיפגש. אני חושב שזה הכל גם נתן איזו תחושה של כמה זה חשוב, מה המשמעות של המקהלה כקבוצה חברתית, כאיזשהו עוגן בתוך הכאוס וחוסר העונים שמסביב. בשבילי זה הדגיש את הכוח של המוזיקה, וספציפית של מקהלה, בגלל שזה קבוצה.
0: אני חייב לספר, רצה הגורל היום, ובערב סוכות 2023, באותה מסגרת אושפיזין באולפן כאן כל המוזיקה, אנחנו ערכנו פה את ישי שטקלר וזמרי, בוגרי תלמיאלין. והם עשו פה, בדיוק כמו שאתם היום, קונצרט נפלא, שהוקלט שבוע לפני סוכות, ושודר בסוכות, ושבוע אחרי זה היה 7 באוקטובר, ומשהו, כאילו נותר איזשהו רושם מזעזע, שהדבר האחרון שהוקלט כאן הייתה מקהלה, ואני מרגיש כאן שזה איזשהו מין תיקון כזה שאנחנו ממשיכים מעלה, לא מבטרים, והקולות ממשיכים לשיר.
1: כבוד הוא לנו, אני חושב, להיות התיקון של...
0: בוא נשמע מוזיקה. גיל אלדמה הוא אחד מהמעבדים החשובים והפוריים בישראל. אין כמעט רכב שלו שער עיבודים שלו, ומה אנחנו נשמע מי...
1: אז אנחנו נשמע משהו שלטעמי הוא קצת יוצא דופן ברפרטואר גיל אלדמה, צור משלו. גם בגלל הטקסט, אבל יש גם משהו בעיבוד הזה שמוציא קצת צבעים אחרים, משהו קצת עולם צילי אחר ממה שאני הכרתי בעיבודים אחרים שלו.
0: אז הנה, בבקשה, עצום משלו, עיבודו של גיל אלדמה, זמרי מדרגל.

0: בראבו. אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, אושפיזין באולפן, המקלה, זמרי מדריגל. תן לי פרופיל של חברי האנסמבל. מי הם? מאיזה מקומות הם מגיעים?
1: אז בערך חצי מחיפה עדיין, עוד כרבע מאזור הצפון
0: רבתי,
1: ויש לנו כמה זמרים גם מאזור המרכז, שנוסעים דרך ארוכה וקשה בכל יום ראשון כדי להגיע ולשיר איתנו.
0: ומאיזה מקומות הם באים? זה אנשים עם ידע מוזיקלי, הכשרה מוזיקלית, מקצועות חופשיים. ננסה להפיך רוח למאזינים שלנו שידעו מי אלה בתוך הרדיו.
1: אני חושב שכמעט לכולם יש איזושהי השכלה מוזיקלית, בין אם זה לשיר במקלת ילדים, בין אם זה לעשות תואר בניצוח מקלות, ונגנים, חליל, כינור, ככה מאוד נרחב, ולצד זה מדענים וסופרת ומה עוד אתם עושים?
0: הייטק.
1: חקלאים ובאמת מאוד מגוון.
0: איך אתה מסביר את זה שאנשים מתקבצים מכל קצווי הקשת ובאים לשיר?
1: אני חושב שאצל הרבה אנשים ברגע שזה נדבק באיזשהו שלב, ובדרך כלל זה קורה בגיל צעיר, לא כולם, אבל הרוב, וזה נשאר שם אחר כך. לפעמים דווקא כשהמוזיקה היא לא המקצוע, אלא יש מקצוע יציב שאפשר להישען עליו, אני חושב שזה מאפשר למוזיקה להיות לא יודע, הנפש, כן? הדבר שמעשיר וממלא, וזה ככה, זה נשאר, אני חושב, לאורך החיים.
0: נכון, כן, מהנהנים, מהנהנים. לטובת המאזינים שלא רואים. עכשיו צבי אבני, שציין לפני כחודש את יום הולדתו, 99, צבי האהוב עלינו, בעוד שנה יהיה בן 100, ואנחנו שולחים לו מכאן אריכות ימים וברכות ואהבה גדולה, שימשיך ליצור ולהלחין. האיש כאילו כלום, כן? הוא בא, הולך, מדבר. רק לפני שנה יצא לי קצת לדבר איתו, הוא צלול וטפו טפו טפו. מה נשמע מפרי עטו של צבי?
1: אז נשמע מתוך מזמורי תהילים שלו, שזה יצירה הקפלה ככה, גם מאבות המזון של המקלות בארץ.
0: כן, אין כמעט מקלה שלא שרה
1: את מזמורי תהילים. נשמע את הפרק השלישי, הללויה.
0: בבקשה.

0: יש, איזה יופי. פרק הללויה מתוך מזמורי תהילים צבי אבני, והנה חוזרים ליחזקאל, יחזקאל בראון.
1: מחמד לב אבי. עוד שיר שבשבילי הוא ככה שנים חלמתי לעשות אותו, ועד שהגעתי למקלה שככה הרגשתי שמסוגלת להתמודד איתו, זה שיר כזה שהוא לכאורה נורא פשוט, ויש בו איזו עדינות כזאת, שדורשת איזו יכולת, ואני מאוד שמח שסוף סוף...
0: הגשימו לך את החלום.
1: הגשימו לי את החלום, ממש כך.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז הנה מחמד לבבי מאת יחזקאל בראון.

0: בראבו. איזה יופי. כל כך חסר לי מחיות הכפיים, אבל בסדר, אנחנו מוחאים כף בלב.
1: חשבתי שאתה כבר תהיה רגיל.
0: אני כל פעם מחדש זה מכה בי, שאחרי שירה כל כך יפה, נקייה ומלאת רגש. כן.
1: אני אספר, אני אולי אגיד לזה משהו. גם את ה... את היצירה הבאה שנשיר, שרנו גם בפסטיבל באך, שככה
0: בדיוק
1: הזכרתי
0: רציתי לשאול קודם. על הפסטיבל. ספר קצת על פסטיבל באך.
1: אז אני אגיד קודם כל שזה משהו שתוכנן שנים רבות, והיינו צריכים לנסוע ב-24, וזה בוטל בגלל המלחמה. והם היו אדיבים מאוד, ואפשרו לנו לבוא שנתיים אחר כך, בכל זאת, וכל הזמן היה חוסר ודאות, כמובן, אם נוכל לטוס, אם יהיו טיסות, אם זה יתאפשר, ולא ידענו עד הרגע האחרון, אבל זה קרה, ונסענו. זה היה חוויה חד פעמית. אני חושב שהשיא היה, היו לנו שני קונצרטים. הראשון היה בתומאס קירכה, איפה שבאך קבור היום, אחרי שהזיזו את העצמות שלו ממקום אחר. ועמדנו שם, שרנו כחלק מאיזה מין טקס דתי שמתרחש בכנסייה באופן קבוע. הכנסייה הייתה מלאה מפה לפה. ושרנו שם רוסי, ושרנו מה שתכף נשיר, שאני תכף אגיד על זה, ובגלל שזה לא קונצרט אלא טקס דתי, לא היו מחיאות כפיים. וזה לא כמו פה, שזה רק אתה. זה 800 איש שיושבים ולא מוחאים כפיים.
0: מתסכל.
1: מתסכל, אבל יחד עם זה, מה שהמחיאות כפיים עושות זה שהן פורקות את האנרגיה. ומה שזה אפשר זה שהאנרגיה רק הלכה ונבנתה. ובסוף בסוף מחאו כפיים בכל זאת. אני חושב שזו הייתה חוויה ממש חזקה מאוד.
0: איך קיבלו אתכם שם, חוץ מהמתח הזה והרגש?
1: קיבלו אותנו מאוד יפה. גם התייחסו אלינו יפה, גם נתנו לנו הרגשה מאוד שאנחנו מוזמנים וברוכים. כן, אני חושב שזה היה לא מובן מאליו, כמובן, בתור קבוצה ישראלית בימים כאלה.
0: כן, הייתה לי שיחה בתחילת התוכנית עם טיבי צייגר, שסיפר על מחאות וסיפר על הקשיים. אתם נתקלתם בקשיים כאלה ואחרים?
1: אנחנו לא נתקלנו. אנחנו היינו בגרמניה, זה יחסית קורה שם מעט. ולא ידענו לקראת מה ניסה ולקראת מה נגיע, ובאמת נתנו תחושה מאוד נעימה.
0: מה עוד אמרת שהיה עוד קונצרט?
1: הקונצרט השני היה בבית הקהילה היהודית בעיר, גם במסגרת הפסטיבל. גם מקום מאוד מעניין שעבר כל מיני דברים, הוא היה המפקדה של השטאזי באיזשהו שלב?
2: גסטאפו.
1: תהיתי גם כשזה היה בחידון. ונהרס ונבנה, עבר המון דברים. זה גם היה מאוד מרגש בפני עצמו, שם עשינו את קהלת ועוד הרבה דברים אחרים.
0: ומה הלאה? מה בעתיד? מה צופן לכם העתיד? מה התוכניות?
1: אז יש לנו את סדרת קונצרטים בדצמבר סביב תהילים 42 של מנדלסון. אנחנו אמורים בהמשך השנה 27 לעשות רקווים של ברמס, ביחד עם עוד מקהלה נהדרת מהצפון, אודיאנה, של ענת אהרוני. בהמשך, כרגע נכתבת לנו יצירה, תמר שליט, מכינה, כותבת לנו יצירה במסגרת קול קורא של משרד התרבות. שאנחנו מתכוונים לבצע בקיץ. ועוד תוכניות שמתבשלות כבר לסתיו הבא וכו'.
0: כל עוד יש תוכניות, אנחנו על הצד הטוב, מה שנקרא. אז ספר קצת על היצירה הבאה של פליקס.
1: כן, אז היצירה הבאה של פליקס מנדלסון, שנקראת פליי אונס פרידן, היא מבוצעת גם בגרמנית, שזה המקור, וגם בלטינית, דנו ביספאצ'ם, עושה שלום עלינו. ואני עשיתי זה, עמד במקהלה אחרת שלי, במקהלה קאמרית טבעון, ושם עלה הרעיון לעשות את זה בעברית, ואחד הזמרים, אלון אדיר, הביא את הטקסט עושה שלום במרומיו, וביחד ככה התאמנו אותו למוזיקה של מנדלסון. בגרמניה, בכנסייה של באך, שרנו את זה גם בגרמנית וגם בעברית, עשינו איזשהו שילוב כזה, זה היה מאוד מיוחד.
0: הקהל היה בטירוף.
1: כן, טירוף. והיום נשאיר את זה רק בעברית. עושה שלום.
0: בבקשה.

0: עושה שלום, נוסח עברי ליצירתו של פליקס מנדלסון לביצוע אנסמבל זמרי מדריגל עם המנצח דור מגן. אנחנו מתקרבים עכשיו לסוף התוכנית. במה נסיים?
1: אנחנו נסיים בשיר של מרדכי זעירה, שירת החליל, עיבוד של מיכאל וולפה.
0: לפני שניפרד, מה היית מאחל לעצמך, להרכב, לנו, לעם? הנה, זה הזמן שלך.
1: תשדיר הבחירות שלי.
0: בדיוק.
1: מה אני מאחל? אני מאחל לנו שנמשיך לשיר. ואני מאחל שיהיה שלום.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. אני רוצה להקריא את שמות כל הזמרים. עכשיו, בגלל שאני בטח אתאה בשמות משפחה, אני אקריא רק את השמות הפרטיים. זה בסדר מבחינתכם, בסדר? אז יש לנו פה בסופרנט נטה, דנה, לילי, ג'ניה ונאווה. אלט, שלומית, ענת, מיכל וקרמל. בטנור יש לנו את יריב, אלי, יובל, רן ויותם. ובבס, חיימה, משה, יואב ובני. ותודה רבה גם לפסנתרנית פסי קאסל, ותודה רבה לך דור מגן. תודה לכם שהגעתם. אתם יכולים למחוא לעצמכם כפיים ככה איכשהו.
1: תודה לך, עומר.
0: זה הזמן להודות מעומק הלב לכל צוות כאן כל המוזיקה שעשה את המשדר הזה, בראש ובראשונה ליוסי קאופמן, מפיק העל ששלט פה ביד רמה. תודה רבה לאנשי הצוות הטכני, מרק גרגורייב, דוד מרן ונתי בלנקט. תודה לבמאי שצילם והקליט, מוחמד הווארי. הווידאו מתוך הסשן הזה שלנו מאושפיזין יהיה זמין גם בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה ממש בקרוב. תודה רבה לאביב פולינס על הסושיאל. תודה לכל מי שהיה כאן בבוקר הזה, לאסף תלמודי, גיא בן עמי, יונתן לוי, לטיבי צייגר, דני דבורקין, ולכם זמרי מדריגל עם הפסנתרנית פסי קאסל והמנצח דור מגן. כמו שאמרת, שנשמע רק מוזיקה טובה, שתהיה לכם חתימה טובה וחג שמח ממני עומר פרנקל לכולם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפילתם ברצועה של שני לוחמי צהל בהר הרצל מובא כעת למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם מירושלים. בעוד שעה יתאמן בבית העלמין במשגב רב סמל ראשון במילואים נדב קלי מהר חלוץ. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה לתאונה המבצעית שבה נהרגו השניים מהתפוצצות רחפן צהלי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, אמורה להתחיל בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23, מירושלים. בעוד שעה יובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון. הוא יתאמן בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הותקנו. בעקבות התאונה המבצעית הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. כתבנו מציין כי לפני כחודשיים מצא חקלאי רחפן מדגם זה שנפל בשדה ליד קיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה. המשטרה מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הצעיר שהשליך אתמול חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר יושב ראש ביחד נפתלי בנט במסעדה בבני ברק. החפץ ככל הנראה מלחייה לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי חשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. תושב בית שאן דורון ויצמן מושם ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה לפני כחודש. כתב האישום נגד ויצמן בן 54 הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. נכתב בו כי הנאשם חמוש באקדח בא אל המסעדה במכונית גנובה בעלת לוחית רישוי מזויפת. הוא המתין לבואו של יושבייב, ולאחר שזה סיים את ארוחתו ויצא מן המסעדה, הלך ויצמן בעקבותיו וירה בו בראשו. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי לנאשם 38 הרשעות קודמות, והוא נשא בעבר עונשי מאסר ארוכים. ועוד מתחום הפלילים, תושב ביר אל מקסור, חוסיין חוג'ראת, מואשם שרצח תושב שפרעם שהיה עד ראייה לרצח כדי למנוע ממנו להעיד בבית המשפט. הנרצח הוא השם חוג'ראת שהיה עד לרצח של אלי סוואד, רצח שבוצע במסגרת סכסוך דמי מתמשך בין משפחות סוואד וחלדי. הנאשם ואימו אדם שזהותו אינה ידועה ערבו לעד הראייה ואחד מהם ירה בו 9 קליעים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי חוג'ראת מואשם בבית המשפט המחוזי בחיפה ברצח בנסיבות מחמירות משום שביצע את המעשה כדי להכשיל הליך משפטי.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן פותחת עונה עם מסף רפפורט שעשה את האקסיט הגדול.
2: 30 מיליארד הוא אמר?
3: אני מאוד מוחמא מההצעה אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
2: שנה טובה וחג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קסם צהריים, נביא בשידור חוזר רסיטל של רביעת גרטלר, הרביעייה הייצוגית של בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, שהיה ב-19 ביוני השנה במרכז עדן תמיר למוזיקה, במסגרת הסדרה מצוינות דור העתיד. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ והגיש אמיר לקח אביבי.
4: רביעת גרטלר הוקמה במחצית השנייה של שנות ה-80, היא נקראת על שמו של הרמן הרשל גרטלר, כנר מכונן מפולין שנספה בשואה. הרביעייה מורכבת מארבעה תלמידים מצטיינים של בית הספר, ומהווה בפועל חממה לרביעיות מיתרים צעירות. בשנים האחרונות נסעה הרביעייה לייצג את בית הספר בדרום אמריקה, בגרמניה ובארצות הברית, ובוגריה לאורך השנים הם דמויות בולטות בעולם המוזיקה הישראלי והבינלאומי. את הרביעייה מדריכת שלן פליקס נמירובסקי. חברי הרביעייה יפתחו את הקונצרט ברביעיית מיתרים את יוזף היידן, אופוס 71 מספר 2 ברמז'ור, רביעיית המיתרים גרטלר, בבקשה.

רביעיית כלי הקשת ברה מז'ור, אופוס 71 מספר 2 מאת יוזף היידן, שמענו את חברי רביעיית גרטלר. נסיים את חלקו הראשון של הקונצרט עם רביעיית המיתרים מספר 3 מאת המלחין האוסטרי-יהודי ויקטור אולמן, יצירה קצרה יחסית שנכתבה בשנת 1943 במחנה הריכוז טרזינשטאט, זמן קצר לפני הרצחו של המלחין באושוויץ. נשמע את היצירה על ארבעת פרקיה, רביעיית גרטלר, בבקשה.

שמענו את רביעיית כלי הקשת מספר 3, אופוס 46, מאת ויקטור אולמן, מנגינת קשתני רביעיית גרטלר. אנחנו במרכז עדן תמיר בעין כרם, נצא כעת להפסקה קצרה של כרבע שעה, אחריה נשוב ונשמע את הנגנים מרביעיית המוות והעלמה של שוברט. בינתיים אני מחזיר את השידור אל אורי מרקוס מאולפן כאן כל המוזיקה. ברוכים השבים למרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם, לחלקו השני של הקונצרט בסדרה המצוינות דור העתיד עם רביעיית גרטלר. הרביעייה הייצוגית של בית הספר למוזיקה בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב, ליזה ברחמן ועדי איבגי בכינורות, אלכסי סקורודומוב בוויולה ועמרי לויטן בצ'לו. בחלק הזה של הקונצרט נשמע את רביעיית כלי הקשת מספר 14 ברמינור של פרנץ שוברט, רביעיית המוות והעלמה. קשתני רביעיית גרטלר, בבקשה.

0: רביעת המוות והעלמה מאת פרנץ שוברט, שמענו את קשתני, רביעת גרטלר, ליזה ברחמן ועדי יבגי בכינורות, אלכסי סקורודומוב בוויולה ועמרי לויטן בצ'לו. ועד כאן קונצרט נוסף בסדרה מצוינות דור העתיד, תודה לאומנים, לטכנאי השידור גנל ישראלי, לאורך המשדר מתי ליפשיץ, לכל אנשי הצוות במרכז עדן תמיר בעין כרם בראשות דוקטור דרור זמל, לכם, הקהל כאן באולם, וגם למאזיני כאן כל המוזיקה ברדיו, באתר וביישומון. ועוד שבועיים קונצרט הזוכים בתחרות על שם דינה תורגמן של האקדמיה למוזיקה בירושלים, אתם מוזמנים מאוד. בינתיים אני מחזיר את השידור אל אורי מרקוס, אולפן כאן כל המוזיקה.
1: שמענו רסיטל של רביעת גרטלר שהיה ב-19 ביוני השנה במרכז עדן תמיר למוזיקה במסגרת הסדרה מצוינות דור העתיד. את המשדר המקורי ערך מתי ליפשיץ והגיש אמיר לקח אביבי. עד לתוכניתנו הבאה נשמע את הסימפוניה השלישית בסול מינור אופוס 36 מאת לואיז פרנק. מנגן את תזמורת אינסולה בניצוחה של לורנס אקילבה.

תזמורת אינסולה בניצוחה של לורנס אקילבה נגנה את הסימפוניה השלישית בסול מינור, אופוס 36, מאת לואיז פרנק. ועד כאן קסם צהריים להיום. כאן אורי גולומב, מאחל לכם שנה טובה, חג סוכות שמח, והמשך ההזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ועד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק וריאציות של מוצרט על נושא מאת פייזיאלו, בנגינתו של הפסנתרן רונלד בראוטיחם.

שמח, צהריים טובים, באיזה חג, סחח מעל הראש. ארבעת המינים כאן איתנו בסוכה, והקישוטים, הם כל אותן יצירות שיהיו כאן איתנו בשעתיים הבאות. אני מקווה שלכם טוב, אני מקווה שלכם נעים בסוכה שלכם, שיבואו אליכם אושפיזין, שטוב לכם איתם, שמעניין לכם איתם. החג השלישי בסדרה הזאת, סדרת חגי תשרי, ואנחנו יחד לשעתיים הבאות. קדמתי קצת, אולי לפני שיושבים בסוכה, צריך לבנות אותה. ומי טוב יותר, ומי מתאים יותר מאשר שלומית. ככה זה בכל שנה, בכל שנה מגיעה שלומית, בונה לנו את הסוכה. סתם סוכה. שלומית בונה סוכת שלום.

0: שלום.
1: ואם נעמי שמר הבטיחה לנו ששלומית בנתה סוכת שלום, אז נעמי שמר, מילים ולחן, יודעת על מה היא כותבת, ובמקרה הזה גם שרה.

החג הזה מביא לנו את מונלייט סונטה קצת אחרת, ברומבה, במשקל, בריקוד, בקצב קצת אחר, עם גוסטבו מונטסנו וקרלוס גומז, והתזמורת הפילהרמונית המלכותית.

לנו כבר שלושה מינים. מין אחד הייתה נעמי שמר שלנו, ואחר כך את בטהובן, במין מין אחר ממה שאנחנו רגילים בצורת הרומבה. והנה המין השלישי, הבאך, בקונצ'רטו לשני כינורות בדומינור, הפרק השלישי מתוך היצירה הזאת עם אייזק סטרן ויצחק פרלמן. שני מינים, כל אחד מין מובחר, עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, וזובין מתה.

ריכרד שטראוס ניצח דניאל ברנבוים, שחיכינו לו, ציפינו לו, שלא יכול היה להגיע, ואנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, שנה טובה וגמר חתימה טובה. כאן בקונצ'רטו לאבוב, ותזמורת קטנה עם הפרק השלישי מתוכה. אלכס קליין ניגן באבוב, והתזמורת הסימפונית של שיקגו הם שביצעו תחת שרביטו של דניאל ברנבוים. חג סוכות שמח, אתם בטח בדרך לארוחת החג. זהו החג השלישי, ואנחנו כולנו ביחד בסוכת השלום של שלום.

מישהו שישמור עליי, כך כתבו ג'ורג' ואיירה גרשווין, ושר את זה כאן סטינג, ועלינו, עלינו שומר הסכך שמעלינו, ודרכו אפשר לראות את הכוכבים. לפני זה שמענו את ברמס בשלישיית קלרנית בלה מינור, עם הפרק הרביעי מתוך היצירה הזאת, אלן הקר בקלרנית, ריצ'רד ברנט בפסנתר וג'ניפר וורד בצ'לו. והיצירה הזאת מחזירה אותי להתחלה, שאנחנו בתוך הסוכה, בסוכת השלום של שלומית, זה השיר שאיתו אנחנו התחלנו ואיתו אנחנו ממשיכים, שירה של נעמי שמר, שיר ילדים עברי משנת 1971. ולרוחו של השיר הזה אנחנו חוגגים היום.

חג שמח לכולכם, מזמן לא אמרתי, אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, ערב חג, זאת הייתה סימפוניה עשירית למיתרים של מנדלסון, ואנחנו שמענו את הפרק השני מתוכה, ביצעה תזמורת המיתרים האנגלית בניצוחו של ויליאם ברוטון. אני איילה שרוב ביחד איתכם מחבקים את החג הזה, מריחים את הריחות הטובים שעולים מהתנור, ואנחנו ממשיכים עם כל המוזיקה הטובה שיש.

מחיאות הכפיים מאירות אותנו עם שיר הארס הזה, שיר הארס שכתב סשה ארגוב למילים של נתן אלתרמן. וכאן בחצוצרה ניגן אבישי כהן, בפסנתר יונתן אבישי ובצ'לו מאיה ולזיצמן. לפני זה זאת הייתה לילי לסקין עם הנבל שלה ביחד עם מיתרים, ביצירתו של דביסי, מחולות קודש וחול. לא חול, כי עם קודש אנחנו בערבו של חג, חג הסוכות, כאן אצלנו בסוכת השלום, שבנתה לנו בתחילת התוכנית שלומית, שאיתה יחד נעמי שמר נתנה את היסודות ואת הקישוטים, וגם שמה את הסכך. אז תאהבו אותי או תעזבו אותי, בינתיים אם אתם כאן איתי, תקשיבו, love me or leave me.

0: השיר הזה בא בדיוק בזמן ומעביר אותנו אל השעה הבאה של חג בשתיים.
1: חג שמח, מכאן כל המוזיקה. כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. חג בשתיים עם איילה אשרוב.
0: אז קצת לפני שחלפה לה השעה הראשונה, אנחנו סיימנו את התוכנית עם Love Me or Leave Me. זהו סטנדרט משנת 1928. במקור כתבו אותו וולטר דונלדסון וגס קאן למחזמר בברודווי בשם וופי. אבל את הגרסה הזאת שאנחנו שמענו כאן ניגן סקוט המילטון בסקסופון ביחד עם חברים. והזמן שלנו לחגוג ממשיך, כך גם המוזיקה. הנה הם אקדמיית סנט מרטין, האנסמבל הקאמרי, מנגן לנו את גוסנס עם שישייה למיתרים.

קשה לעמוד מול עושר המנגינות שמביא לנו, מוציא מתוכו, יוצר כמו גלים גלים, דבוז'ק, סרנדה למיתרים, אופוס 22, הפרק החמישי, ומי שניגן לנו את היצירה הזאת כאן, זאת התזמורת הקאמרית האנגלית, ועליהם ניצח רפאל קובליק. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, והערב הוא ערב חג, חג הסוכות. יושבים איתנו בסוכה כמה וכמה אושפיזין, כל המבצעים, כל המלחינים וארבעת המינים מתבוננים ובעיקר מאזינים. מעלינו השכח והלילה הזה אפשר יהיה דרכו לספור את הכוכבים, לראות את הירח, הירח. הזורח לנו בכל לילה, לא רק בסוכות, אבל בסוכות הוא זורח הרבה יותר מתוק עם ריח של

קליפסו, הפרק החמישי, והנוקטון, הפרק הראשון, מתוך סוויטת ליל קיץ דווקא, למרות הסתיו הבא עלינו, של המלחין איתי סובול, שגם ניגן בפסנתר ביחד עם חברים. השעה טובה להיזכר שהיום בערב יבואו חברים, היום בערב נשב, נאכל, נשתה, נרים כוסית, השארנו כיסא אחד לאליהו הנביא, שאולי ייכנס גם בחג הסוכות הזה. אין לדעת, הפתעות יש תמיד, בעיקר בחגים. מחר אפשר יהיה לצאת, לטייל, לראות את הים, להרגיש את החול ולצפות בים הפתוח, את הסירוניות עם המפרס הלבן, שתמיד נותנות לנו תחושה שיש חגים.

שוברט, והנה כאן בפסגת יצירתו בחג הזה, החמישייה בדו מז'ור עם היינריך שיף בצ'לו, רביעיית אלבן ברג נתנו חיזוק וכולם ביחד נתנו את החמישייה, חמישיית מיתרים והפרק השלישי מתוכה. וזוהי כבר ונוס האלה וגם ונוס הכוכב שמביאים יחד עם הולסט את השלום, כמה מתאים לסוכה שלנו, סוכתה של שלומית שנבנתה בתחילת התוכנית ועליה אמרה נעמי שמר, בונה שלומית סוכת שלום, אז הנה, מביאה את השלום, ונוס, או בשפה שלנו, כוכב נוג.

דאג גראם שמתחיל את הקטע הזה כמו בתפילה שעולה על השמיים עם הקלרנית שלו. I'll be seeing you again, שיר אמריקאי ביחד עם חמישיית דיק גודווין. הם באו על כנפי השלום שהביאה ונוס, שהביא הולסט, מתוך הסוויטה שלו לתזמורת The Planets, הכוכבים כוכבי הלכת. זה הפרק השני מתוך הסוויטה הזאת, וניגנו כאן התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של ויליאם סטיינברג. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, ואנחנו ביחד מעבירים את הזמן הזה של ערב החג הזה, חג הסוכות. מתחיל שבוע של חול המועד, המוזיקה כאן איתכם כל הזמן, בכל הימים, בכל הלילות. אני איילה שרוב, יש לנו זמן לעוד קצת מוזיקה, אז בוא ניתן לה שתיתן לנו.

0: מתוך פס הכל סינימה פרדיסו, המנגינה היפה הזאת שנקראת Love Theme for Nata, נעימת אהבה לנטה של אניו מוריקונה, בא להגיד לנו חג שמח אחרי Make Someone Happy, עשה מישהו מאושר, שמח של רלף טאונר בגיטרה עם קצת סווינג, והם שניהם לוקחים אותנו אל סופה של התוכנית הזאת, ואני כאן נפרדת מכם.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: מה יש להגיד? נדמה שנאמר כבר הכל. שנה טובה, גמר חתימה טובה, שהחג הזה, חג הסוכות, יעבור עליכם בנעימים, שהימים יתחלפו לאט אל תוך הסתיו, שנזכור את הימים הטובים של הקיץ, ונחכה בציפייה ובשמחה לחורף ואחריו, לאביב. אני אהיה איתכם גם מחר כאן ביום החג, בשתיים, עם אורח מיוחד. אני מקווה שתצטרפו, הרבה מוזיקה לשמוע, הרבה סיפורים מחר, וכמובן אהיה איתכם גם אחרי החגים. אז בינתיים, חג שמח והרבה מוזיקה טובה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: כאן כל המוזיקה. משורת המקהלה, תוכנית מיוחדת לערב סוכות, תשפ"ז.

שלום לכם. כאן איתכם שאול גלעד, זמר בס בשורה השלישית, מקהלת הייחוד בלב. פתחתי את התוכנית עם שבת המלכה, מאת ביאליק ומינקובסקי בעיבוד של שרה שוהם. הביצוע זמרי מדריגל מחיפה בניצוח עוזית זרויביץ'. את התוכנית הקודמת בערב ראש השנה הקדשתי למקהלת הייחוד עם פרישתי מזמרה פעילה בה במשך 56 שנים רצופות. אני ממשיך את תהליך הפרידה. גם היום נשמע יצירות שמקהלת הייחוד שרה בעבר, הביצוע אבל יהיה של מקהלות אחרות, רובן ישראליות. אני מקפיד מאוד להשמיע בתוכניות שלי מקהלות מקומיות שלנו, אולי מתוך תחושת מחויבות וקולגיאליות כיושב ראש הלל, ארגון המקהלות בישראל, ואולי מתוך לוקל פטריוטיות גרדה, מין גאווה שכזאת. את שבת המלכה אני תמיד אוהב לשיר, גם כי העיבוד של שרה שוהם מקסים בעיניי, וגם כי הוא תמיד מזכיר לי את קבלות השבת המשותפות בקיבוץ המקור שלי, כפר אופין. שם הובלתי עשרות שנים את שירת הרבים, וזה היה אחד השירים החביבים עלינו. השיר מחמד לבבי, אותו שמעתי לראשונה כשהייתי בכיתה י"ב. חברה שלי שרה לי אותו באוזן, חרש חרש, והוא כבש את ליבי מהרגע הראשון, מיד. גם כי הוא יפהפה, גם כי היא שרה אותו נהדר, וגם כי זו הייתה היא. אלא מה? ככה זה, לנסיבות בהן אנחנו שומעים לראשונה יצירה מוזיקלית, או צופים במחול, או בסרט, יש השפעה מכרעת על החוויה האישית, לתמיד. נשמע אם כן את מחמד לבבי מאת שרה לוי תנאי, על פי לחן עממי תימני, העיבוד יחזקאל בראון, ביצוע מקהלת רינת, בניצוח גרי ברטיני.

0: מחמד לבבי, שרה לוי תנאי, יחזקאל בראון, מקהלת רינת, גרי ברטיני. אחת המתנות שזכיתי בהן במקהלת הייחוד הוא לשיר מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים. קודם כל, התקופות השונות, יצירות מימי הרנסנס, כתובות אחרת, מושרות אחרת, נשמעות אחרת לגמרי מיצירות מתקופת הרומנטיקה למשל. גם מי שלא מצוי בהיסטוריה של האומנות ולא מכיר את הפילוסופיה של האסתטיקה בכל תקופה, חש באוזניו, אולי גם בנשמתו, את המיוחדות של כל סגנון. ממני כזמר, זה דרש הפקה קולית שונה ומיוחדת והתאמה לסגנון המבוקש. דוגמה, בהפקת צליל אומנותי אנחנו רגילים לשיר עם ויברציות, רעידות מסוימות בצליל. אבל יש תקופות שבהן הרעיון היסודי היה שונה, ודווקא השירה ללא ויברציות מבליטה את אידאל היופי המוזיקלי המתאים. או למשל, ההבחנה בין שירת אקפלה לבין שירה עם תזמורת. ברגע שמצטרפת תזמורת למצלול הכללי, אנחנו חייבים, לשיר באופן שונה. לא רק חזק יותר, גם הפקת צליל נוכחת יותר. אחרת, מי ישמע אותנו שם מאחורי החצוצרות והטרומבונים והטימפני? לא פעם המנצח ממש מנחה אותנו. אתם באופרה, תשירו כמו חיילים רוסיים. המודעות הזאת לאופנים השונים של ההפקה הזמרתית מרתקת בפני עצמה. אופרות לא שרנו הרבה, אבל באלה שכן השתתפנו, זה היה מאוד מיוחד ושונה בשבילנו, מקהלה קאמרית. הנה קטע אופראי שמאוד אהבתי לבצע, מתוך קרמן מאת ביזה, תמונה מהמערכה הראשונה, לקלוש השונא, הפעמון צלצל. הביצוע הוא של התזמורת הפילהרמונית מלונדון, מקהלת ג'ון אולדיס, והמנצח סר ג'ורג' שולטי.
1: Voici la cloche qui sonne, et vous allez juger vous-même.

קרמן, התזמורת הפילהרמונית מלונדון, מקהלת ג'ון אולדיס, ג'ורג' שולטי. בתקופה הראשונה של המקהלות בישראל, היה נוהג לתרגם יצירות קלאסיות לעברית. אז בזמנו התהליך של גיבוש המדינה עם השפה העברית היה במלוא תפארתו, ואחד הביטויים לכך היה הרצון לשיר בעברית. גם קוראלים של באך, גם שירים של שוברט, ועוד הרבה הרבה. הוותיקים בינינו זוכרים איך שרנו את באך, לא ערף ממך, או בפנות יומי לשקוע, ומוצרט, ארץ ארץ כי זרנו, אבי ורום קורפוס. עם הזמן השתחררנו מהצורך הזה ושבנו לשיר את היצירות בשפת המקור. אז כשזה אנגלית או לטינית ואפילו איטלקית או צרפתית, התמודדנו בקלות יחסית. אבל מה עושים כששרים יצירה של רחמנינוף ברוסית או קודאי בהונגרית? וכשנוסעים לדנמרק במסע המקהלה, חייבים הרי להכין שיר בשפה הדנית. אותו הדבר כשנוסעים לדרום קוריאה. ואז זה מתחיל להיות מורכב יותר. אני מודה שעם כל האהבה שלי לשפות, כשזה מגיע לשפות הרחוקות יותר, אני לא טורח להפנים יותר מדי את הדיקציה ואת מבנה המשפט, כי לא אשתמש בזה הרבה. וזה מתבסס בעיקר על חיקוי. מה שכן, כשאני שר בשפת המקור, אני מבחין בקשר האמיץ בין המילים למוזיקה. זה מאוד בולט לי בהונגרית, שם רוב המילים מבוטאות בדגש אחר, וזה מופיע הרבה גם במוזיקה. הנה דוגמה נהדרת, יצירה ענוגה מאת קודאי, שמקהלות רבות אוהבות מאוד לשיר. שיר ערב, אשתידל, כאן בביצוע מקהלת לירון מהרצליה עם המנצחת רונית שפירא.

קודאי, שיר ערב, מקהלת לירון, רונית שפירה. כל כך נהנה לשמוע את זה כל פעם מחדש. אני גדלתי בבית של יוצאי אירופה, גרמניה וצ'כיה. ההורים שלי באו משם עם מטען תרבותי מאוד מגובש ובסגנון מסוים, מערב אירופאי. כך גם היו שאר חברי הקיבוץ. וכך ספגנו סביבנו, עם כוונה ובלי כוונה, צלילים, שירים ויצירות מהיבשת ההיא. וכמו כל צלילי ילדות, זה נטמע בגוף ובנשמה ונשאר חקוק שם. לא תמיד ידעתי מי הוא מה או מה המקור או מי המחברים, אבל זה נטמע. ואז, כשהתחלתי לשיר במקהלה ולפגוש יצירות קנוניות מאת באך, מוצרט, בטהובן, שוברט, מנדלסון, פתאום עלה מתוכי ההדהוד הנעים הזה והמציף של אותם צלילי ילדות. נוצרת כאן תשלובת מפתיעה וקסומה. רגשות נוסטלגיים חמים, לא כל כך מוגדרים, עם יצירה קונקרטית, מובנית, מוסברת, כתובה בעטבים, סדורה. מין תחושה של דז'ה-וו, פגישה עם חברים ותיקים אהובים. השילוב הזה של הפתעה עם גילוי מושכל מחודש העניקה לי עוד רובד של עומק ונפח לביצוע של היצירה וגם נחת רוח רבה. פגשתם בעצמכם חוויה כזאת? נזכרים? בטח יש. אני אשמיע כעת דוגמה כזאת, שני פרקים מתוך האורטוריה הענקית אליהו מתוך מנדלסון, שבילדות שמעתי אותה בלי לדעת שזה זה. הפרק הראשון, לנשים הקפלה, אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי, באנגלית Lift Thine Eyes, ומיד הפרק הבא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, He Watching Israel. הביצוע, תזמורת סימפונית אטלנטה, מקהלת רוברט שואו, שגם מנצח.

מנדלסון, אליהו, תזמורת סימפונית אטלנטה, מקהלת רוברט שואו, מנצח רוברט שואו. כאן איתכם שאול גלעד בתוכניתי משורת המקהלה. הזכרתי קודם את העובדה שבצד קונצרטים שהם רק שלנו, הקפלה, אנחנו מרבים לשתף פעולה עם עוד מוזיקאים, זמרים סולנים, נגנים אורחים, תזמורות, מקהלות נוספות. היות וכולנו דוברים את שפת המוזיקה והתווים, החיבור הזה זורם כל כך בטבעיות ובדרך כלל גם מאוד מהר. ומעבר למוזיקה עצמה, נוצר כאן חיבור אנושי נהדר. הכי זה בלט כשהשתתפנו בפסטיבלים בינלאומיים. שם אנחנו יושבים שבוע או יותר, מנהלים יחד חזרות, אוכלים יחד, מבלים את שעות הפנאי, ונוצרים כל המעגלים החברתיים המשלימים למפגשים מהסוג האהוב, אהוב מאוד. הנה דוגמה למפגש מיוחד. את מיסה קריוז'ה שרנו הרבה פעמים. לפני מספר שנים היה לנו העונג לשיר זאת בניהולו המוזיקלי של פקונדו רמירז, בנו של מחבר היצירה אריאל רמירז, כשאת תפקיד הסולו שר האחיין של הזמרת מרסדס סוסה. שני תותחים. עצם הידיעה שאנחנו משתפים פעולה עם האנשים הכי קרובים והכי מזוהים עם היוצרים, יצרה כבר מראש ציפייה ודריכות רבה. וכן, גם חששות ותקווה שלא נאכזב אותם. ואז באה העשייה המוזיקלית המשותפת, ההתרגשות להיסחף ביופי הזה, ולהיווכח שוב שבעצם כולנו שווים, שגם להם יש טעויות וקצת זיופים ומעידות במקצב. והמפגש האנושי הזה בחזרות הרגשנו שנגענו בשמיים. הנה נשמע את פרק הגלוריה מתוך מיסה קריוז'ה מאת רמירז, הביצוע לוס פרונטריס

מיסה קריוז'ה, גלוריה. חלק נכבד מהרפרטואר שלנו ושל מקהלות ישראליות בכלל, אלה עיבודים למקהלה של שירים ישראליים מוכרים. חבורות זמר שרות כמעט רק שירים ישראליים, זה מותאם לשייכות הקהילתית שלהן ולמקומם התרבותי-חברתי ולביקוש. גם אנחנו, מקהלה אומנותית, שמרבה לשיר מוזיקה קלאסית, אוהבים מאוד, מאוד, לבצע עיבוד לשיר ישראלי שאנחנו מכירים היטב. זה לא פשוט כמו שזה נשמע. לרובנו צרוב בזיכרון האישי והכללי, הביצוע הראשון ששמענו לשיר הזה, ברדיו או בטלוויזיה, או במופע בימתי, או בנייד. בדרך כלל שיר ישראלי זה שירת סולו, זמרת או זמר. והחיבור הזה, אחד לאחד, עובד נהדר. אם אגיד לכם קלניות, מיד נחשוב, שושנה דמרי, ירושלים של זהב, שולי נתן, שיר של אחרי מלחמה, אריק איינשטיין, נכון? החוכמה בעיבוד למקהלה היא להשתחרר מהזיכרון של הביצוע הסולני, למצוא הקשרים חדשים, חיבורים מקוריים, ולהתאים את השיר לגוף המבצע, שזה עשרות זמרות וזמרים. זו מלאכה מקצועית רצינית, וכשזה מצליח, אתם בקהל מתרגשים כמו מול זמר סולן. בלי להוריד מאומה מהשיר עצמו, עירום ועריה, החיבור הפשוט של הלחן למילים. וכשאני עומד על הבמה ושר שיר כזה, הנשמה רועדת יחד עם מטרי הקול, וזה נפלא. אני רוצה להשמיע דוגמה לשיר מרטיט שכזה, הסמלה הסגולה, מאת חיים חפר וסשה ארגוב, בעיבוד המקסים של גיל אלדמה, מבצעים זמרי מקהלת ברטיני עם המנצחת נטע שפיגל.

הסמלה הסגולה, חיים חפר, סשה ארגוב, גיל אלדמה, מקהלת ברטיני, נטע שפיגל מנצחת. איזה שיר מיוחד ואיזה עיבוד מרגש, כל פעם מחדש. ואם תצפו בשיר הזה, בביצוע הזה ביוטיוב, גם תראו את הכוריאוגרפיה של איריס גורן, שהחבר'ה שם אפילו רוקדים ולס באמצע. בצד המפגש עם שירים ישראלים מוכרים, אנחנו אוהבים גם הפתעות. מפגש עם יצירות או מלחינים שלא הכרנו קודם ולא שרנו בעבר אף יצירה שלהם. יש במפגשים האלה משהו ראשוני שמעורר ציפייה, סקרנות, דריכות מסוימת. כי לשיר יצירות שכבר שרתי או האזנתי להן הרבה בעבר, פותח לי בקלות ומיד את הלב. זה כמו לפגוש חבר ותיק, מוכר, אהוב. ואילו כאן, יש לי צורך לבחון, לבדוק, לנסות, להבין, כמעט כמו פגישה עם בן אדם לא מוכר. ובדרך כלל, מן הסתם, גם לוקח לי זמן להפנים ולגבש תובנה אישית שלי, מה היצירה המעוררת בתוכי. לפעמים אני זקוק אפילו להופיע במספר קונצרטים עם היצירה החדשה, כדי להגיד לעצמי, יש בזה משהו. ולערוב. ואז אני מחפש ברשת יצירות נוספות של אותו מלחין, ומרחיב כך את מנעד ההיכרות איתו. זה תהליך מאוד פורה של העשרה מוזיקלית, מעמיקה ומאוד מתגמל. קרה לי ככה כשרונן בורשבסקי הביא לנו יצירה מאת המלחין האנגלי ג'ון ראטר, שמעולם לא שמעתי עליו קודם לכן. מלחין בן זמננו, מאוד מתקשר, ביצירה מלאת הפתעות. הנה נשמע את הפרק הראשון מתוך מגניפיקט מאת ג'ון ראטר. מבצעים זמרי קיימברידג', תזמורת סימפוניה מלונדון, ומנצח המלחין עצמו, ג'ון ראטר. לחלקכם זה יהיה חדש, מעניין מה תרגישו.

מגניפיקט, ג'ון ראטר. שמענו היום מבחר יצירות שהשארתי במקהלת הייחוד במהלך 56 השנים האחרונות. מבחר זעיר, ממש לא מייצג, אבל עם הריח והטעם וההדהוד שהשאירו בי. כשאני אומר הדהוד, אני מתכוון גם לנפש וגם לגוף. המוח זוכר את הטקסט ואת הלחן. מטרי הקול זוכרים את הטונוס המיוחד לכל משפט. הריאות זוכרות איך ומתי לנשום. הגוף כולו זוכר את הדריכות והמוכנות להפיק את הצליל. והנשמה זוכרת את החוויה כולה. אני מודה שאת חלקן של היצירות האלה אני יכול לשיר בעל פה, גם אם תאירו אותי באמצע הלילה. קורה לא פעם שאני פוגש חברים ותיקים, שכבר שנים לא במקהלה. אחד מאיתנו מתחיל משפט מאיזו יצירה, ומיד אנחנו מצטרפים, שרים יחד, ומתענגים על היופי הנוסטלגי, הנמשך והולך. מתנה. אני מודה לטכנאי ולן סולומנקו ולמפיק איתי ביינר. הנה לסיום עוד שיר שאהבתי מאוד לשיר, לדעתי לא הופענו במספיק, ספרי תמה, או כפי שמבטאים התימנים, ספרי תמו, שיר עממי תימני בעיבוד צבעוני ייחודי של צביקה שרף, שמקהלות רבות נהנות מאוד לשיר ולהופיע בו. כאן, בביצוע המקורי של אנסמבל קורל, בהובלתו של צביקה שרף, עם הסולנית אסנת קלר. תודה שהייתם איתי, כל טוב לכם וברכות לחג שמח. ממני, מקהלת הייחוד בליבי, בס, שורה שלישית, שאול גלעד.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב לכם וחג שמח. מתי ליפשיץ באולפן, ובשלוש השעות הקרובות נשמע מבחר ביצועים מן התחרות ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, שזה עתה נסתיימה, ואותה העברנו לכם לכל אורכה במבצע שידורי מיוחד בכאן

כל המוזיקה. הביצועים שנשמע בתוכנית הערב הם כולם בנגינת זוכי המקומות הראשונים בתחרות. רומן פדיורקו, ג'ין יאנג פאק, ולדיסלב חנדוהי, וכמובן הזוכה במקום הראשון, דימיטרי יודין. אנחנו נפתח בפסנתרן האוקראיני הצעיר רומן פדיורקו, שזכה במדליית הארד בתחרות. מתוך נגינתו בשלב הגמר, הנה הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 24 בדומינור, מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. את פדיורקו מלווה הקמרת הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון.

הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 24 בדו מינור כחל 491 מאת מוצרט. שמענו את הפסנתרן רומן פדיורקו עם הקמרת הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון. נמשיך לעוד ביצוע משלב הגמר של תחרות רובינשטיין ה-18, הפעם מתוך החלק הקאמרי. שלישיית הפסנתר מספר 4 במי מינור אופוס 90 את אנטונין דבוז'ק, המכונה שלישיית דומקי. מנגן בה זוכה מדליית הכסף בתחרות ג'ין יאנג פאק מדרום קוריאה, ויחד איתו סעיד אברלב בכינור והילל צורי בצ'לו.

שלישיית הפסנתר מספר 4 במי מינור, דומקי, מדבוז'ק. ניגנו סעידה בר-לב בכינור, הלל צורי בצ'לו. וליד הפסנתר זוכה מדליית הכסף בתחרות רובינשטיין ה-18, ג'ין יאנג פאק. כחלק מתקנון תחרות רובינשטיין, כל אחד מן המתמודדים נדרש הפעם לנגן יצירה שחיבר מלחין יהודי מתקופת השואה. בזכות הסעיף הזה זכינו במהלך התחרות כולה לביצועים מיוחדים רבים ליצירות מרתקות. נשמע עכשיו אחד מן הביצועים הללו, סוויטה לפסנתר מאת המלחין היהודי הולנדי לאו סמית, בנגינת הפסנתרן הבלרוסי ולדיסלב חנדוהי, שחלק את מדליית הכסף בתחרות עם ג'ין יאנג פאק.

הפסנתרן ולדיסלב חנדוהי זוכה מדליית הכסף בתחרות רובינשטיין ה-18. השמיע סוויטה לפסנתר מאת המלחין היהודי-הולנדי לאו סמית. ועוד מנגינתו של חנדוהי, הפעם משלב הגמר, הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 בסול מינור מאת סרגי פרוקופייב. יחד עם חנדוהי מנגן את התזמורת הפילהרמונית הישראלית תחת שרביטו של יואל לוי.

הפסנתרן ולדיסלב חנדוהי והתזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח יואל לוי. בקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 את סרגי פרוקופייב אופוס 16 בסול מינור. כעת נשוב לשלבים המוקדמים של התחרות, שלבי הרסיטל שהתקיימו הפעם באקדמיית קרונברג שבגרמניה. נשמע את הפסנתרן זוכה מדליית הזהב בתחרות דימיטרי יודין במקור מרוסיה וכיום מארצות הברית. בביצוע יוצא דופן ליצירתו של מודסט מוסוקסקי תמונות בתערוכה. הביצוע הזה אגב זכה לשבחים מיוחדים מצד שופטת התחרות מרתה אחריץ'. הנה תמונות בתערוכה של מוסוקסקי דימיטרי יודין ליד הפסנתר.

תמונות בתערוכה מאת מודסט מוסוקסקי מתוך השלב השני של תחרות רובינשטיין ה-18 בנגינת זוכה התחרות הפסנתרן דמיטרי יודין. לסיום, אי אפשר בלי עוד ביצוע בולט אחד של יודין מתוך חלקו האחרון של שלב הגמר, הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 מאת בלה ברטוק. הנה זוכה מדליית הזהב בתחרות רובינשטיין ה-18 דמיטרי יודין, ואיתו התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח יואל לוי.

הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 2 את בלה בארטוק. שמענו את הפסנתרן דמיטרי יודין, זוכר מדליית הזהב בתחרות רובינשטיין ה-18, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוח יואל לוי. ובכך אנחנו מסיימים את התוכנית הזו בה שמענו ביצועים נבחרים מתחרות רובינשטיין לפסנתר שזה עתה נסתיימה. מתי ליפשיץ באולפן, נאחל לכם חג נעים ושמח והמשך האזנה ערבה לשידורינו בכאן כל המוזיקה.

0: כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: ערב טוב וחג סוכות שמח למאזינינו בכאן כל המוזיקה. בשלוש השעות שלפנינו נשמע שתי יצירות, מקונצרט של התזמורת הפילרמונית מינכן בניצוח להב שני, עם הפסנתרנית מרתה ארכריץ' שהיה בראשית החודש, מאת לואיז פרנק ובטהובן. עוד נשמע מיצירות ארקנג'לו קורלי, ז'אן פיליפ רמו, פאול בן חיים ויוסף ברדנשווילי, אילם רותם, סנסנס, יוהן שטראוס ודמיטרי שוסטקוביץ'. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו וערב שקט. ראשונה, פתיחה במי במול מז'ור, אופוס 24, מאת המלחינה לואיז פרנק, משנת 1834. נשמע אותה בהגלטה מקונצרט פומבי של התזמורת הפילרמונית מינכן, בניצוח להב שני. קונצרט שהיה בפסטיבל פרומס באולם רויאל אלברט, בחמישה בספטמבר. לואיז פרנק.

את הפתיחה התזמורתית במי במול מז'ור, אופוס 24 מאת לואיז פרנק, נגנה התזמורת הפילרמונית מינכן בניצוח להב שני. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פרומס באולם רויאל אלברט בחמישה בספטמבר. נשוב אליו בסוף הערב. מכאן לקונצ'רטו מספר 2 בפה מז'ור לפסנתר ולתזמורת, אופוס 102 את דמיטרי שוסטקוביץ'. שוסטקוביץ' הלחין את היצירה מתנה לבנו, הפסנתרן והמנצח מקסים שוסטקוביץ', שביצע אותה בבחורה עולמית ביום הולדתו ה-19, במאי 1957. פשטותה הסגנונית של היצירה טעמה את העדפתם המובהקת של השלטונות ברוסיה הסובייטית למוזיקה כלילה ואופטימית, אך גם את הקדשתה לפסנתרן צעיר בראשית דרכו. לתוך מסגרת זו שזר שוסטקוביץ' בדיחות פנימיות מצד אחד, ורגעים כאובים מלנכוליים מצד שני. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת של שוסטקוביץ', אלגרו, אנדנטה ואלגרו, בנגינת הפסנתרן אנדרי קורובייניקוב. על התזמורת הפילרמונית של רדיו פרנס, מנצחת מירגה גרז'ין תטילה.

קונצ'רטו מספר 2 בפה מז'ור לפסנתר ולתזמורת, אופוס 102 את דמיטרי שוסטקוביץ', ניגנו הפסנתרן אנדרי קורובייניקוב והתזמורת הפילהרמונית של רדיו פרנס. ניצחה מירגה גראז'ין תטילה. הקלטה מקונצרט שהיה בפריז ב-21 בנובמבר 2025. נפנה לברוק האיטלקי לקונצ'רטו גרוסו בפה מז'ור, אופוס 6 מספר 6 מאת ארקנג'לו קורלי. פרקי הקונצ'רטו 6. נשמע אותו בנגינת הסולנים, הכנרים גוטפריד פונדר גולץ והנה ויסר, והצ'לן יוהנס ברגר. איתם קשטני הברוק פרייבורג, בהובלת הכנר גוטפריד פונדר גולץ. קונצ'רטו גרוסו בפה מז'ור, מאת קורלי.

זה היה קונצ'רטו גוסו בפה מז'ור, אופוס 6 מספר 6 מהעת ארקנג'לו קורלי. בקונצרט שהיה בשישה ביוני בקונצרט האוס פרייבורג, ניגנו הכנרים גוטפריד פון דר גולט והנה ויסר, עם מצ'לן יוהנס ברגר, ועם קשטני הברוק פרייבורג, בהובלת הכנר גוטפריד פון דר גולטס. נחתום את השעה הראשונה של הקונצרט לערב החג, בדואט אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. מעט אילם רותם. הדואט הוא חלק מסדרת הלחנותיו לפסוקים מתוך שיר השירים. שרים זמריה קונטרטנור דורון שלייפר ודוד פלדמן. עמם נגנים מהרכב נביאי הקווינטה, בהובלתו של המלחין אילם רותם. אחרי הדואט נשמע בנגינתם ריקודים בסגנון ברוקי, אף הם מעט אילם רותם.

פרייתו של לילם רותם שמענו קורנט, סונטה וגליארד, ולפניהם את הדואט אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. שרו זמרי הקונטרטנור דורון שלייפר ודוד פלדמן, ועימם נגנים מהרכב נביאי הקווינטה, בהובלתו של המלחין. הסוויטה מתוך האופרה דרדניוס מאת ז'אן פיליפ רמו, תיקח אותנו אל השעה השנייה של הקונצרט לערב החג. את ארבעת פרקי הסוויטה מ-1739 מנגנת התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן בניצוח ג'וזפ פונץ. הקלטה מקונצרט שהיה בזארברוקן ב-7 בנובמבר 2025.

סוויטה מתוך האופרה דרדנוס מאת ז'אן פיליפ רמו. ז'וזפ פונס ניצח על התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני זארברוקן. הקלטה מקונצרט שהיה בזארברוקן בשבעה בנובמבר 2025. הסימפוניה השלישית בדו מינור אופוס 78 מאת קאמי סן-סאנס ידועה כיום בכינוי סימפוניית העוגב. הסימפוניה זכתה לכינוי זה בשל הוספת עוגב למסגרת הסימפונית הסטנדרטית, אבל נציין שהיא כוללת גם תפקיד לפסנתר. ואותו סן-סאנס משלב כאילו היה אחד הכלים בתזמורת. אלמנט מקורי נוסף בסימפוניה הוא החלוקה לשתי חטיבות גדולות, אף שאפשר להבחין בשני פרקים בכל אחת מהן, והדבר משווה לה את המבנה הקלאסי בין ארבעת הפרקים. נשמע את הסימפוניה השלישית בדו מינור, אופוס 78 מאת סן-סאנס, מנגינת נגן העוגב אוליביה לטרי. על תזמורת פילהרמוניה מנצח סנטו מתיאס רובלי.

את הסימפוניה השלישית בדו מינור אופוס 78 מאת סנסנס ניגנו אוליביה לטרי בעוגב ותזמורת פילרמוניה. ניצח סנטו מתיאס רובלי. שמענו הקלטה מקונצרט שהיה באולם רויאל פסטיבל לונדון ב-25 בספטמבר 2025. גם את השעה השנייה נסיים בהלחנה לפסוקים משיר השירים. כעת הלחנתו של פאול בן חיים לאני חבצלת השרון. מתוך שלושה שירים. שרה זמרת המצו סופרן רעות ונטוררו עם הפסנתרן חגי יודן.

אני חבצלת השרון, מתוך שלושה שירים של פאול בן חיים. שר הזמרת המצו סופרן רעות ונטוררו, חגי יודן ניגן בפסנתר. פתיחה נוספת שתישא אותנו אל השעה השלישית. הפתיחה לאופרטה האטלף מאת יוהן שטראוס. על תזמורת אנימה אטרנה מנצח ז'וס ון אימרסל.

תזמורת אנימה אטרנה בניצוח ז'וס ון אימרסל נגנה את הפתיחה לאופרטה התלף מאת יוהן שטראוס. לקראת סיום אנחנו שווים לקונצרט שבו פתחנו בניצוחו של להב שני. נשמע את הקונצרטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 19 מאת בטהובן. למרות מספרו הסידורי, הוא נכתב למעשה לפני הקונצרטו הראשון בדו מז'ור. את שלושת פרקיו מנגנת הפסנתרנית מרתה ארכריץ' ואיתה התזמורת הפילרמונית של מינכן. מנצח כאמור להב שני. הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בתחילת החודש בפסטיבל פרומס לונדון.

את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 19 מאת בטהובן, ניגנו הפסנתרנית מרתה ארכריץ' והתזמורת הפילהרמונית של מינכן. ניצח, להב שני. הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פומס, באולם רויאל אלברט ב-5 בספטמבר. נחתום את הקונצרט לערב החג בשירי יין ואהבה, מאת יוסף ברדנשווילי. ביצירתו משנת 2013, הציב זה מול זה את אינסופיות הבדידות ושיכרון אהבה, בטקסטים המסתרעים משירתה העתיקה של סאפפו, דרך עומר קיים ושלמה אבן גבירול בימי הביניים, ועד פדריקו גרסיה לורקה בין המאה ה-20. המוזיקה משקפת מגוון זה בפסיפה סגנונות מרתק. נשמע את שירי יין ואהבה מאת יוסף ברדנשווילי, מפי הזמרים קרן הדר ויניב דאור, עם הקמרטה הישראלית ירושלים, בניצוח אבנר בירון.

שירי יין ואהבה מהעת יוסף ברדנשווילי. שרו הזמרים קרן הדר ויניב דאור עם הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון. קונצרט לערב החג. כאן אנחנו נפרדים. תמרה בלטר ערכה, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. חג שמח ושקט והמשך האזנה מהנה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: כאן כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.

0: תודה.
1: ערב טוב, כאן כל המוזיקה, אנחנו חוזרים הלילה לאולפן המוזיקה שלנו כאן בירושלים עם מופע ג'אז חי. מביאים את תל אביב לירושלים. ערב טוב, גיא לוי.
2: ערב טוב, ערב טוב. איזה כיף להיות פה.
1: שישיית גיא לוי, גיא לוי סקסטט.
2: כן, כן.
1: שישייה מפוארת, אז בוא נציג קודם כל את האנשים שאיתנו כאן איתך.
2: לגמרי.
1: בשישייה. יש לנו כאן שלושה נשפנים. ערב טוב ליואב טריפמן, טרומבון. יונתן כהן, חליל, סקסופון סופרן. עמית פרידמן. סקסופון טנור, ושלישיית הקצב. ערב טוב ליונתן רוזן, תופים. קטיה טובול, פסנתר. כולם מכרים ותיקים שלנו כאן בתוכניות הג'אז בכאן כל המוזיקה, ושוב ערב טוב לך.
2: היי.
1: גיא לוי, מה נשמע?
2: כיף חיים.
1: אלבום חדש, אלבום עם השישייה, תל אביב סשן הוא נקרא, וגם הקטע שאיתו פתחנו נקרא תל אביב.
2: פתחנו בשיר הנושא שנקרא תל אביב. זה קטע שרציתי כבר המון שנים, בעצם 20 שנה הוא מחכה לצאת לעולם, ועכשיו זה קורה עם האלבום הזה.
1: זה קטע שהשמעתי אותו גם בתוכניות.
2: יכול להיות, היו לו כל מיני הקלטות כזה לא רשמיות, והיום זה משתחרר.
1: זה למעשה אלבום הג'אז הראשון שלך?
2: כן. לאלבום הג'אז הראשון, חיכיתי כזה, להיות כזה בגיל המתאים. עשיתי דברים אחרים, האמת, ולקח לי זמן להרגיש באמת בשל להוציא אלבום ג'אז משלי, לא יודע, ככה זה מה שקרה.
1: אנחנו נדבר בהמשך גם על דברים אחרים שעשית, אבל יש הרגשה, וגם אני יודע שהג'אז זה הבסיס שלך,
2: אפשר לומר.
1: אחד הבסיסים.
2: אחד הבסיסים. האמת שהתחלתי מהרוק אנד רול, כאילו, בתור ילד, אז את זה הכרתי כזה...
1: גיטרה,
2: בס. והייתי מקשיב די לרוק אנד רול, כל מיני דברים, לד זפלין, הכי אהבתי, דייוויד בואי, וכאלה. ואז, ובעצם אחרי הצבא התחלתי להיכנס לג'אז.
1: לימודים באקדמיה, נגינה בשלל הרכבים.
2: שלל. כל מיני דברים. ואתה אומר... גם כאלה שאני מתבייש בהם, סתם.
1: לא נזכיר אותם כאן.
2: חס ושלום.
1: אתה אומר שחלק מהקטעים לפחות הם קטעים שרצים איתך לאורך השנים?
2: כן. יש, זה מתחלק לכאלה שאני רץ איתם המון המון זמן, וכאלה חדשים יותר, חדשים פחות, שנה, שנתיים בקירוב.
1: וההרכב הזה, הסקסטט הזה, זה הרכב החלומות שלך?
2: אפשר להגיד, אפשר להגיד. עם הרבה חבר'ה פה, אני מנגן כבר באמת המון שנים.
1: כן, באלבומים של עמית.
2: את יונתן אני זוכר בעריסה שלו, לא, באמת, את יונתן אני זוכר מגיל 15, היינו התחלנו לנגן משהו כזה, 16, משהו כזה, באזור. היינו עושים את גיג של קפה נוח בתל אביב. ואת קטיה גם אני מכיר לא הרבה אחרי. ניגענו ביחד בהופעות של האלבום בחורה שלי, הגשר, ומשם זה התגלגל. ואת עמית ואת יונתן גם שנים. כן, כן, אתם לא צעירים כל כך.
1: ואת כל
2: ויואב המיתן... הוא הרכש החדש.
1: כן. ושהוא, אבל הוא גם... הוא עומד בסטנדרט.
2: לגמרי, לגמרי.
1: גם הצעירים בסצנת הג'אז הישראלי.
2: צעירים מעיפים אותנו מכל המדרגות.
1: בהחלט. אז אנחנו נשתדל לשמוע כמה שיותר מוזיקה בשעה הקרובה. כאמור, פתחנו עם הקטע תל אביב, מה יהיה הקטע הבא?
2: הקטע הבא נקרא תמים.
1: תמים.
2: הוא דווקא מהחדשים יותר. יש לו רק איזה 3 שנים.
1: נאיב. שישיית גיא לוי כאן במופע חי באולפן כאן כל המוזיקה. ערב טוב שיהיה לנו והאזנה נעימה.
2: תודה.

0: שישיית גיא לוי כאן בחי, הופעה חיה באולפן כאן כל המוזיקה. לקחת אותנו לספרד,
1: כן, ככה יצא.
0: אנחנו יודעים שמראשית ימי הג'אז, ההשפעות
1: של מוזיקה לטינית.
0: מוזיקה מכל מקום בעולם, ואני רוצה דווקא בגלל... אולי דווקא בגלל שקראת לאלבום תל אביב סשן, מהמקום התל אביבי הישראלי הזה, אתה יוצא לשוטט בכל מיני השראות מוזיקליות אחרות?
1: כן, אפשר להגיד שזה הפוך, שהמוזיקה בעצם, המקור שלה זה מה שאני מכיר, זה הג'אז והמוזיקה היותר ישנה, שאותה הכרתי, ובעצם היא פוגשת את מה שקורה פה, ומושפעת כמה שהיא מצליחה מהחיים כאן, כאילו. זה מה שהרגשתי לגבי הקטע תל אביב, לדוגמה. שהוא קיבל איזה משהו ישראלי כזה.
0: כן, אבל גם הקטע הספרדי יש בו את
1: כן, אני מניח שכן.
0: התל אביבי הזה.
1: אני מניח שכן, כי אני מנסה ליצור, לכתוב קטעים מאיזה מקום שהוא מיוחד לי, או מחפש את מה אני יכול... להוסיף לעולם.
0: גם מחפש את הדברים שאין נגיד בפרויקטים אחרים שאתה מעורב בהם, כמו הרכב לילי, שהוא יותר פופ-רוק.
1: כן, נראה לי זה צד אחר של המוח שעובד.
0: אתה אומר לעצמך, עכשיו אני עושה...
1: שמה אני עושה כסף, אתה מבין? לא, אבל יש במוזיקה הזאת, שהיא מוזיקה מאולתרת בעצם, שבעצם בקטע האחרון כתבתי די הרבה צלילים יחסית, אבל... אבל יש לזה אסתטיקה אחרת, זה באמת דורר, כאילו, זה לוקח אותי למקומות כזה בלתי תלויים בז'אנר או בסגנון, או שפה צריך להיות פזמון, בית, כאילו. הרבה יותר פתוח ולא כל כך מסודר.
0: וזה נכתב, אתה אומר, זה קטע מאולתר, זה נכתב איזשהו בסיס,
1: כן,
0: ואז
1: זה
0: מגיע...
1: הקטע האחרון, זה סוג של פנטזיה כזאת, שאתה מתקדם מקטע אחד לשני וגם תל אביב הוא די ככה. כן, לא חשבתי על זה, האמת. מעניין מה עבר לי בראש.
0: בוא נלך לקטע הבא ונחפש שם אולי את...
1: אוקיי, את התשובה. כן, הקטע הבא לקח לי הרבה זמן לכתוב, האמת. הוא נקרא כמעט כמו פעם. ובאנגלית לא מצאתי לו שם מתאים. אז קראתי לו As Far As I Can.
0: אנחנו בעד שמות עבריים.
1: נכון.
0: אז בואו נלך עם זה הכי רחוק שאפשר. שישיית גיא לוי, כאן, חיים באולפן, כאן כל המוזיקה.

0: שישיית גיא לוי כאן באולפן, כאן כל המוזיקה, יום שישי, זה היה הקטע ששמענו.
1: כן.
0: יום שישי תל אביבי. זאת אולי גם ההזדמנות להגיד שהערב, ממש הערב, אתם מופיעים, אולי כבר הופעתם
1: בעצם. כבר הופענו בעצם.
0: במועדון שבלום.
1: כן, זה הגיג, יצאנו מהגיג מהר והגענו לפה.
0: כן, זה אנחנו... נפלאות הרדיו.
1: לגמרי. כן, אנחנו בשבלול, כן, יום חמישי היום,
0: 27 ביוני. אנחנו כאן בשידור, וגם אתם בהופעה בשבלול.
1: בדיוק, מדהים.
0: הקסמים שאפשר לייצר בעולם התקשורת. מה ההבדל מבחינתך בין להופיע עם השישייה הזאת, שזה לא אירוע יומיומי, לבין הדברים הרגילים שאתה עושה, אם זה לילי, הזכרנו כבר, תקליטי, אלבומי ילדים שיצרת, שירים לאמליה, לאחרונה מלכת הבלגן.
1: נכון. תראה, כל מופע הזה, כל דבר שאני עושה, זה משהו אחר. יש לזה את הצבע שלו, את האנשים שלו, שמאוד משפיעים על ה... על מה שאתה מרגיש בזמן ההופעה, או אתה יודע, מאחורי הקלעים, כל החוויה היא אחרת. אז הייתי אומר ש...
0: אחד משלים את השני? בעולם המוזיקלי
1: כן,
0: שלך?
1: כן, אני חושב שמה שאתה מרגיש בזמן שאתה מופיע, כשאתה מנגן ג'אז, אתה לא יכול להרגיש את זה בהופעות של לילי, או מוזיקה קלאסית, או כל דבר מקבל את הביטוי הספציפי שלו.
0: זה העניין של האלתור, העניין של...
1: אני חושב שכן, יש בזה משהו, משהו שנוצר כאן ועכשיו, שאומרים את זה הרבה על ג'אז, אבל זה באמת נכון שאתה בעצם יוצר את המוזיקה כזה, as we speak. אז יש לזה משהו, הרגשה שקשה למצוא במקום אחר. ואני מאוד אוהב את זה, זה מרגיש לי הכי חי שאפשר לבוא ולעשות את זה.
0: ואין ספק להרכב הנגנים, גם הרכב השישייה הזאת, וגם ספציפית כל אחד מהאנשים שנמצאים כאן איתנו.
1: כן, יש פה את עמית פרידמן, שמוביל הרכבים משלו כבר הרבה מאוד שנים.
0: כבר פגשנו בו מספר פעמים בעבר.
1: לקח אותי לאוקראינה גם, אז כן. תודה עמית וצרפת. יונתן כהן, שגם לו יש מספר דברים שהוא עושה, הוא גם יש לו עם קטיה דואט.
0: כן.
1: אז זה מוביל אותנו לקטיה טובול.
0: כן, קטיה.
1: קטיה טובול שיש לה את הטריו שלה, והיא עושה... מיליון ואחד דברים, ורצה מהופעה להופעה.
0: בפסטיבל הג'אז בירושלים שמענו קטעים, קטע חדש שלך. כן, עם הדס, נספר לך אחר כך.
1: הפתעה. ויואב טריפמן, שהוא הרכש החדש שלנו, שאנחנו מאוד שמחים ו-welcome. ויונתן רוזן, שהוא גם עושה מיליון ואחד דברים, שהוא מנגן עם מלון עדר בלהקה.
0: הוא והלהקה,
1: ובעוד עשרות, אם לא מאות, לא, עשרות הרכבי ג'אז.
0: זהו, ההבדלים האלה בין להופיע בברבי עם לילי או עם אלון עדר, לבין בית העמודים או שבלול.
1: זה נראה לי החיים בארץ. זה נראה לי מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך גם לערוך סאונד, כאילו לערוך וידאו, וכדאי שתדע גם עיצוב גרפי, זה גם יעזור לך.
0: אוקיי.
1: זה מה שקורה.
0: את ההזדמנות הזאת ננצל גם להודות לאנשי הצוות שלנו, על הביצוע הטכני דוד מרן, תמיר צוברי, נדב ניר. צילום ועריכת וידאו, נועה אוחנה. הפקה, המפיק הכל יכול שלנו, עמית ראובן, אני רוני ורטהיימר, שישיית גיא לוי.
1: תודה רוני.
0: תודה רבה שבאתם, כיף, תענוג גדול שאתם כאן אצלנו באולפן, וגם על הבמה בשבלול בעת ובעונה אחת.
1: זה מדהים, תודה. היה כיף להיות פה ותודה לכולם.
0: כאן כל המוזיקה, מה היה הקטע האחרון שנשמע לה?
1: הקטע האחרון נקרא Sundance, The Sundance.
0: ריקוד השמש, מה יותר תל אביבי מזה?
1: כן, באמת שהוא כזה קצת ברזילאי, אבל יש פה קצת מזה גם.
0: גם זה חלק מהתרבות שלנו. אז שוב, גיא לוי והשישייה, תודה רבה שבאתם, והמשך האזנה נעימה למאזיננו.

צלילים לרחל, אביא לפניכם בשירה, בנגינה ובקריאה, לקט של הקלטות משיריה של המשוררת מכינרת בניחוח הימים ההם. ימי ארץ ישראל היפה והטובה, העובדת והחולמת, השמחה והנוגה. קוראת שמירה אימבר.

כאן, על פני אדמה, לא באבים מעל, על פני אדמה הקרובה, האם. להיעצב בעוצבה, ולגיל בגילה הדל, היודע כל כך לנחם. לא ארפילי מחר, היום המומש ביד, היום המוצק, החם, האיתן. לרוות את היום הזה, הקצר, האחד, על פני אדמתנו, כאן. בטרם אתה הליל, בואו, בואו הכל. מאמץ מאוחד, עקשני וער של אלף זרועות. האומנם ייבצר לגול את האבן מפי הבאר?

ססוני הזעיר, הפרח שטיפחתי ביד חרדה, בגינת חיי השוממת, באדמת חיי הכבדה. ססוני הזעיר, ידעתי, לא ימות החוק האכזר. כל טיפה של טל להדיח בנטפי דמעות אין מספר. זו הדרך, אחרת איננה, באה ללכת, ללכת עד תום, ולזכור, ולשיר, ולחמוה, ולזכור, ולדום, ולדום.

הלוך נפש, לאדה גורדון. היום הלך והחשיך, דאך היום, זהב מועם צופו שחקים והרי רום. סביבי השחיר מרחב שדות, מרחב אילם, הרחיק שבילי, שבילי בודד, שבילי שומם. אך לא אמרה פי הגורל, גורל רודה, אלך בגיל לקראת הכל, על כל עודה.

אביב לשרה. השכחתי תריסים להבריח, עם דלתי לא נעלתי כדין. הוא כיוון השעה והגיח, והאיר, והסעיר, והרנין. מה ביני השקטה וביניך, אדמוני מבוסם ונלהב? איך אדע להניס מפניך את אשר לי אגרתי בסתיו? הארגז, האגער בך בזעם, הארחיק מגבולי, או אולי, או אולי את רצה אך הפעם, רק הפעם, הפעם ודי.

ולו. ולו ילדים, ילדים קטנים, ברוך משכיחנו עקת השנים. עוד רב לפנינו הדרך להיות גדולים ונוגים וזוכרי זיכרונות. ולו ילדים ורודי נשמה, כותפי ססונות כפרחים בקמה. ידם לא תיאף, אוצרם עוד לא תם, ושמש צוחקת ברסיס דמעתם.

בבוא. וזהו, רק זה, ואל זה לשאת עיניים קלות, ואל זה שפתיים צמאות לשרבב, ובזה לחמם את הלב בצינת לילות, בשל זה לנעץ אלוהים ולבעות בעולו, זה ותו לא, תו לא.

האתהו הקץ, עוד צלול המרחב, ערפילי החיים עוד רומזים מרחוק, עוד השחק תחול והדשא ירוק, טרם סתיו. אקבל את הדין, אין תלונה בלבבי, הן אדמו שקיעותיי וטהר שחרי, ופרחים חייכו בצידי נתיבי, בעוברי.

על הגורן לחיה זלצר. את זוכרת, היינו לנות על קודקוד ערמת הדגן, הוי לבושת פנים את קו שמש ראשון העירן וצוחק בשיני הכלשון. ובלילה, בשנת, כל פלגי האורה שהשקו שדמות המכורה, עברוני, ריבוני, ציוו ברכתם. ועודם מאירים לי, עודם מאירים.

עם שחר, נבל מים ביד, על השכם מעדר, מגריפה וסל, לשדות רחוקים, לעמל. מימין הרים כמשמרת, מרחבי שדימות לפניי, ורנים בי 20 אביביי. מנת חלקי עד הגיע קיצי, כמתך הזוהרת בשמש, ואפר דרכייך, ארצי.

הד לזלמן. זכור אזכור, מעברים ניצבו הרים כנד, על ראש פסגה בשיר ערים, אקרא הידד הנאורים, ויען הד. עברו שנים, הועם הפז, פסגות הפכו מישור, אך הד הרים צלול ואז, אך הד הרים עתה כאז, זכור אזכור. אשרי הלב אשר הציל ליום עברה ועד, ולו רק דמות, ולו רק צליל, ולו רק צל אורה כליל, ולו רק צליל.

ספר שיריי. צריחות שצרחתי נואשת, כואבת, בשעות מצוקה ואובדן, היו למחרוזת מילים מלבבת לספר שיריי הלבן. נגלו חביונות, לא גיליתי לרעה, נחשף החתום בי באש, ואת תוגתו של הלב הקוראה, יד קול במנוחה תמשש.

בתוכנית צלילים לרחל הבאנו מבחר משיריה של המשוררת מכינרת בקריאה ובשירה. ואלה המלחינים שמפרי איתם לשיריה של רחל השמענו בתוכנית. יהודה שרת, דוד זהבי, יהודה אנגל, נעמי שמר, מוני אמריליו, שולמית ליפשיץ, סשה ארגוב, יוסף מוסתקי, דפנה אילת, לוי שער, שמוליק קראוס וגם אנוכי עבדכם. כמה מן השירים הללו עובדו בידי ארנסט הורוויץ, שלמה עומר, אלכס וייס, אילן מוכיח, שם טוב לוי, משה זורמן, אלכס מור, ירון גרשובסקי ואריה לבנון. ואת השירים שמענו מפיהם של יוסף שפינדל, אסתר קהלין והילה שרת, מקהלת רשות השידור בניצוח אבנר איתי, יונה ילין, גיא יפה וראובן גבירץ, האחיות שמר, להקת קווינטה, אריק איינשטיין, שולי נתן, נורית גלרון, אופרה חזה, צילה דגן, הגבעתון, להקת שירי תנועות הנוער בהדרכתה של נעמי פולני, הפרברים והדודאים, אילנה רובינה, מלי ברונשטיין, חווה אלברשטיין, שלישיית החלונות הגבוהים, ונחמה הנדל, שאת שירתה נשמע עוד מעט קט. קראה שמירה אימבר, הפיקה רבקה שמיר, וכאן אני, דני אורסתיו, בשם כל אלה, נפרד מכם בברכת שלום וחג שמח.

מחווה לרחל, בקריאה, בשירה ובזמר. תוכנית בעריכת דניאל סתיו. קראה שמירה אימבר, הביא לשידור אורי מרקוס. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

למאזיני כאן כל המוזיקה, שלום וחג שמח, חג סוכות שמח. כאן עידית צבי, ששמחה מאוד להיות אורחת בסוכת הרשת, אחרי כמעט 40 שנה שבה הייתי עורכת תוכניות, ושוב אני מול הפה שלי עם מיקרופון, מאוד נרגשת, מאוד מוזר לי, כי עברתי כל כך בתהפוכות בשנים האחרונות, והיום אני פנסיונרית, אני משארית הפליטה של אורחי רשת כל המוזיקה, שהייתה פעם רשת א', אני עוד התחלתי ברשת א'. בחרתי להשמיע היום קטעי מוזיקה בסדר, אומנם באופן טבעי אני בוחרת בקטעים כרונולוגיים, אבל הקטעים שבחרתי והביצועים שבחרתי נוגעים כולם לי אישית. חלקם אנשים שאני הכרתי אותם, מלחינים שאני ניגנתי אותם, או שיש איזה סיפור בצד שאני אשמח לספר אותו אחרי או לפני השמעת הקטע. ואני מציעה שנעבור לקטע הראשון שבחרתי להשמיע, וזה קפריצ'ו, הפרידה מאח אהוב של יואן סבסטיאן באך. בהקלטה שביקשתי להשמיע, מנגן הפסנתרן פיטר סרקין. פיטר, לא רודולף סרקין, הוא הבן של. אחר כך אני אספר למה. ליצירה הזו יש 6 פרקים, שבהם החברים של באך מבקים את יציאתו של אחיו, כך מספרת האגדה או הסיפור, יציאתו לעבודה בארץ זרה. הם רוצים, מפצירים בו שלא יעשה את זה, ומקוננים על כך שהוא החליט שהוא נוסע. ובסוף זה מסתיים בפוגה קשה מאוד, שבאה לידי ביטוי אחרי צלילי הכרכרה של קרן הדואר, שבה הוא נוסע ואומר להם שלום. קפריצ'ו הפרידה של באך.

קפריצ'ו, פרידה מאח אהוב של יואן סבסטיאן באך, בנגינתו של פיטר סרקין. למה בחרתי דווקא בסרקין? בפיטר סרקין. ולמה דווקא בחרתי ביצירה הזאת? אני אתחיל מהשאלה השנייה. הייתי ילדה כשניגנתי את היצירה. אני לא זוכרת בת כמה, אולי 12, אולי 13, אולי 11. הופעתי בה בקונצרט. אגב, גם ההקלטה הזו הייתה מתוך קונצרט כנראה, כי שמענו שם קרקוך גרון של קהל. ניגנתי את היצירה, מאוד אהבתי אותה, זאת יצירה כל כך רומנטית שקשה להאמין שבאך כתב אותה, או קשה להאמין שהיא כל כך תוכניתית שאפשר לשמוע בדיוק את כל שמות הפרקים בצלילים שהוא כתב אותם. ניגנתי, הגעתי לפוגה. פוגה זה דבר מסובך. ניגנתי, הגעתי למקום מסוים, התבלבלתי, והסתובבתי סביב אותו נושא כמה וכמה פעמים, ולא הצלחתי לצאת משם. הייתי ילדה, לא ידעתי מה עושים, קמתי והסתלקתי מהבמה, עם בכי בעיניים. מיד רדף אחריי גדעון שטיינר, שהיה לימים אחר כך נגן כלי הנקישה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, גם הוא היה סטודנט שם בקונסרבטוריון או באקדמיה, אמר לי, מהר את חוזרת על הבמה, מהר. את לא יכולה להרשות לעצמך עכשיו לא לחזור לבמה ולנגן את זה שוב, כי יהיה לך טראומה לכל החיים. וכך עשיתי. הגעתי לאותו מקום, שוב הסתבכתי, אבל הפעם אני לא עזבתי, והתעקשתי, והצלחתי לצאת מהמקום. והגעתי לסוף היצירה. ואני מודה לגדעון עד היום הזה, שהוא פתר אותי מהקומפלקס של לנגן פוגות. את פיטר סרקין הכרתי בשנת 1968, כשהשתתפתי כפסנתרנית בפסטיבל מרלבורו בוורמונט. בשנת 1968, הפסטיבל הזה שינה את חיי לחלוטין, כי בעקבותיו הקמתי את פסטיבל כפר בלום במסגרת הרדיו. ותמיד הרגשתי שהוא בצל של אבא שלו. אבא שלו היה איש פסנתרן יוצא מן הכלל. רודולף סרקין, אבל כנראה שהיה קשה להיות הבן שלו. לרודולף סרקין היו 5 או 6 ילדים, כל אחד ניגן משהו, את כולם הכרתי שם במרלבורו. פיטר, שהלך לו למור לפני זמן לא רב, היה הטוב מכולם בעיניי. אחד ניגן גם קרן, ג'ודי ניגנה צ'לו, נסענו יחד במכונית שרודולף סרקין נהג בה, ג'ודי טפטפה לו מים על הקרקפת מאחור, הוא לא אמר מילה, ואחר כך הוא הסביר לי שהוא כל כך היה אבא רע, שהוא נתן לה להתעלל בו עכשיו, כדי שלפצות על מה שהוא עשה לה כשהייתה קטנה. אז ככה, זו הסיבה שאני בחרתי ביצירה הזו, כפתיחה וגם להציג את עצמי בתור ילדה. אני, אולי זה המקום שאני אגיד גם, איך הגעתי לפה, לרדיו, איך הגעתי לעבודה שכל כך הרבה עבדתי, הרבה שנים עבדתי בה. בשנת 1974, פנה אליי אחד האורחים הוותיקים ביותר בכל המוזיקה, אדי הלפרין, עליו השלום, ביקש אותי שאני אחליף אותו לחודשיים, בזמן שלוקח חופש, הוא נסע לחול. עכשיו, אני הייתי יוצאת גלי צהל, ידעתי את עבודת העריכה, היה קל מאוד להחליף אותו, ואכן הסכמתי להחליף את אדי הלפרין. דבר שחשבתי שהוא רק לחודשיים, ונשארתי 35, כמעט 40 שנה. מאוד אהבתי את העבודה הזאת, והיא הייתה לי מאוד מגוונת, ובדיוק לליבי, א', אני הייתי חופשייה בזמני, בית יכולתי להשתמש בדמיון שלי כאוות נפשי, לראיין מוזיקאים, אני ראיינתי הרבה מאוד מוזיקאים בתקופת עבודתי ברדיו. כשילדתי ונולדו לי 2 בנות, הבאתי אותם בסלקה לכל המוזיקה והמשכתי לעבוד משם. והיה מאוד נחמד, גם התחנה עצמה הייתה מקום מאוד יפה בקריה, אני מניחה שזה הפך להיות מוזיאון עכשיו, כולכם מוזמנים לבוא לראות את המקום, אם עדיין, אם פתחו אותו כבר. הקטע הבא שאני רוצה להשמיע, גם הוא קשור בדרך זו או אחרת, גם בעובדת היותי בגלי צהל, שאמרתי כבר, וגם בפסטיבל מרלבורו. הגעתי לגלי צהל במקרה. הגעתי לגלי צהל אחרי שנבחרתי להיות מורה חיילת בדרום, ובין לבין, בין הטירונות לבין השירות, הלכתי לקונצרט, פגשתי שם מאחורי הקלעים את הואש הירשברג, היום הוא פרופסור, מוזיקולוג, אז הוא היה עורך תוכניות בגלי צהל, הכרתי אותו הרבה שנים מקודם, ודיברנו על שירותי הצבאי, ואני לא יודעת למה, סיפרתי לו שאני הולכת להיות מורה בצבא, ואז אני אומרת לו, תגיד, יש מקום בגלי צהל אולי? והשאר הייתה היסטוריה. התחלתי את עבודתי בגלי צהל כתקליטנית עם עמליה רוזן, האגדית שרק לא מזמן הלכה לעולמה. אחר כך יואש היה המנטור שלי, והדריך אותי איך עורכים תוכניות ברדיו, כולל שגיאות שעשיתי וצחק עליי, שגיאות של חוסר תשומת לב שלימדו אותי לקח לחיים, ורק אחרי עברתי את הלקח הזה לחבריי. וכשהוא נסע להשתלמות בארצות הברית, החלפתי, לקחתי את מקומו, והייתי גם אזרחית עובדת צהל.
ואז הגיע לגלי צהל, בחורצ'יק צעיר, שאני ניגנתי איתו בזמנו כשעוד הייתי פסנתרנית. אני אז עזבתי את הפסנתר, החלטתי שאני הולכת להיות עיתונאית מוזיקה, והגיע אליי בחורצ'יק צעיר, ג'קי מנדלסון שמו היה, ניגענו יחד, היום הוא חי בקנדה, ואמר לי שמגיעים לארץ שטרן, רוז ואיסטומין. השלישייה הידועה אז, שהופיעה בהרבה קונצרטים, וגם נתנו כל אחד מנתן כיתות אומן, הוא ביקש אותי לנגן בפני רוז, לנרד רוז, בירושלים. את מה? סונטה של בטהובן, שתכף אנחנו נשמע. סונטה של בטהובן לצ'לו ופסנתר, מספר 3 בלה מז'ור. חזרתי אל הפסנתר, עליתי איתו לירושלים, ניגענו לפני לנרד רוז, והוא נתן לי גם טרמפ חזרה לתל אביב, הוא זה לנרד רוז, הוא היה הנהג שלי, לקח אותי לתל אביב ואמר לי, שאל אותי שאלות, ואמרתי לו שאני כבר לא מנגנת, שאני במיוחד בשבילו חזרתי לפסנתר, ואמר לי, אין דבר כזה. את צריכה לנסוע לאמריקה, להמשיך ללמוד. אז נסעתי לאמריקה כמה חודשים אחרי זה, למדתי תקשורת בפילדלפיה. ואז במקרה עשיתי את האודיציה למרלבורו, ובשום אופן לא האמנתי שאני אתקבל למרלבורו, ששם היו אנשים כל כך ידועים וגדולים, ואני לא מנגן לפסנתר בכלל כבר, בין השאר. היה שם רודולף סרקין שהקים את הפסטיבל, ופבלו קזלס שהיה מורה שם, וגם ניגן וגם ניצח על התזמורת ועל המקלה. ושם ניגנתי את הסונטה הזו שוב בפני פבלו קזלס. אני חושבת שחודשים אחרי זה לא שטפתי את הלחי השמאלית שלי, בגלל שהוא נתן לי נשיקה כשהוא אמר לי, very beautiful, very beautiful. אני חושבת שאנחנו נעבור עכשיו ונשמע את הקטע שבטהובן, את הסונטה שבטהובן, לצ'לו ולפסנתר, עם פבלו קזלס, אותו אחד שאני כל כך הרצתי אז בפסטיבל מרלבורו, ואיתו רודולף סרקין, האבא של פיטר שאותו שמענו קודם.

זה היה הפרק הראשון של הסונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 3 בלה מז'ור מאת בטהובן. שמענו את הסונטה בנגינתם של פבלו קזלס בצ'לו ורודולף סירקין בפסנתר. אני רוצה רק לציין שזאת הקלטה מאוד ישנה, אני לא יודעת מאיזה שנה היא הייתה. עריכת המוזיקה אז לא הייתה כמו העריכה שישנה היום הדיגיטלית. לשים לב כמה היחד ביניהם הוא כל כך נפלא. הם כאילו הבן אדם אחד, הם נגנו יחד נפלא, ואני בטוחה שפה הייתה מעט מאוד עריכה, כי זה אנסמבל נהדר היה. לפני שנמשיך הלאה, אני רציתי להזכיר דבר נוסף, שקודם כשדיברתי על כל ישראל, על עבודתי ברדיו, אני עבדתי בהתחלה בכל, כל המוזיקה לא התחילה ככל המוזיקה, אלא כרשת א', היו לה רק 4 שעות ביום. ומי שהזיז את הגלגלים והתניע את רשת כל המוזיקה, הייתה מיכל זמורה, מנהלת חטיבת המוזיקה של כל המוזיקה, שהייתה גם מורתי למוזיקה בתיכון תל מיילין. וגדעון לב-ארי שהיה מנהל הרדיו, שהדעות עליו היו מאוד, כולנו פחדנו ממנו, אבל היה איש משכיל ביותר, ואהב, אהב, אהב מוזיקה. אני לא אשכח לו את זה אף פעם, אני זוכרת איך שהוא, כשהוא הגיע לכפר בלום בשנה הראשונה, ואמר לי, מה עשית פה? איך זה קרה לך? פשוט היה אדם שידע להעריך דברים מאוד יפה. אז זה היה בזכות מיכל ובזכות גדעון לב-ארי, עברנו לרשת כל המוזיקה, ואז התחלנו לשדר בהתחלה 12 שעות ביום, אני כבר לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אבל יותר ויותר שעות מוזיקה. והרדיו היה תמיד ביתי השני. אני הרגשתי שאני באה הביתה כשאני באה לרדיו. אני מקשיבה למוזיקה, אני מקשיבה לבית שלי. ואני חושבת שעם כל התהפוכות שעברתי בחיי, כעורכת תוכניות ברדיו, כמנהלת אומנותית של כפר בלום, כמנהלת של תזמורת, הקאמרית הישראלית, וכמנהלת של תחרות רובינשטיין, ועוד כל מיני הפקות כאלה וכאלה שעשיתי, הבית שלי נשאר הרדיו והמיקרופון והבית והמוזיקה, והאווירה הזאת של משפחה לא הייתה לי בשום מקום אחר כמו שהייתה לי ברדיו, ואני מרגישה צורך לציין את זה כאן. קטע הבא שאנחנו נשמע, גם הוא קשור בי בדרך זו או אחרת, וזה גם יצירה בפני עצמה, היא כל כך יפה, סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור, ויולה ותזמורת של מוצרט, שהפרק השני שלה הוא רב שיח עם אלוהים, אם יש דבר כזה. אני רוצה להשמיע את זה בביצועם של יצחק פרלמן, הכנר, פנחס סוקרמן, הכנר והוויולן, במקרה הזה ויולן, המנצח זובין מטה והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. למה אני רוצה להשמיע את זה בביצוע הזה? מפני שצוקרמן היה חבר ילדות שלי. אנחנו ניגענו טריוס ביחד, שלישיות, פסנתר, כינור וצ'לו. אחר כך נפגשנו יחד כשנסעתי לניו יורק, הוא כבר היה ותיק. נשאר אותו צוקרמן עד היום הזה. מנגן ויולה וכינור באותה רכות, באותה עדינות, באותה מרגרינה, זה נשפח לו מהאצבעות. עם צוקרמן חלקתי קונצרט באותו אולם קונצרטים בקונסרבטוריון תל אביב, אז סול יורוק לקח אותו לארצות הברית. יש לי אפילו תוכניה שבה אנחנו מופיעים יחד באותו קונצרט, ומאז, כל פעם שהוא היה מגיע לארץ, הייתי מראיינת אותו, כי הוא היה עורך של תזמורת הפילהרמונית הישראלית, ואנחנו שידרנו את הקונצרטים של הפילהרמונית הישראלית. וזובין מטה, מי לא הכיר את זובין מטה? זובין היה חבר של כולנו, וכולנו היינו חברים שלו, והוא עשה המון למען ישראל, הוא אהב את ישראל, אוהב את ישראל עד היום הזה, וקידם מאוד את התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שגם קידמה אותו, היה יחסי גומלין יוצאים מן הכלל. אז אני מציעה שנשמע את זה עכשיו בביצוע הזה, עם יצחק פרלמן, פנחס סוקרמן, זובין מטה ותזמורת הפילהרמונית הישראלית, בהקלטה שנעשתה בהיכל התרבות בתל אביב.

0: הפרק השני של הסימפוניה קונצ'רטנטה לכינור ויולה ותזמורת של מוצרט, בביצועם של יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והמנצח הוא כמובן זובין מטה. איזה מוזיקה נוגעת ללב, זה פשוט חודר חודר לכל נימי הנשמה. ואם מדברים על נימי נשמה, אני עוברת למלחין ולמבצע שאני מאוד אוהבת, את שניהם, רוברט שומן, והזמר בריטון, שאני חושבת שכבר עדיין אין שני לו, דיריך וישטר דיסקאו, ומחזור השירים, שירי אהבת משורר. אני רוצה להגיד דבר אחד על המוזיקה של שומן, המוזיקה של הפסנתר, עם השירים שהוא חיבר. גם אם אתה לא יודע כלום, ואתה לא מבין אף טקסט, אתה יודע מהצלילים של הפסנתר, בדיוק מה השיר הזה אומר. הוא כל כך קלה בול לאופי של השירה, ש... הוא רק חיזק את המוזיקה, הוא רק חיזק את הטקסט עצמו בצלילים שלו. למשל, שירי אהבת משורר, אנחנו לא נשמע את כל המחזור, כי אין לנו זמן לשמוע את כל המחזור, אלא רק חמישה שירים, הראשון וארבעה האחרונים. ולפני כל שיר אנחנו גם נשמע את תרגומם של אסף ומיכל לויטין, מפיו של הקריין האהוב עלינו, מוטי ברקן. יהיה לנו יותר קל לשמוע את איסורי הנפש של שומן ושל היינה במוזיקה הזאת. בשירים האלה, במיוחד בשיר הראשון, אפשר ישר לראות כמה זה שירי אהבה, וכמה שהאיסורים שלו באהבה הם גדולים. אחרת, איך אפשר להתחיל בהרמוניה כל כך מסובכת, כמו בשיר הראשון, In Wunderschön Monat Mai, בחודש מאי הקסום, היפה. אני מציעה שאנחנו נשמע את חמשת השירים האלה.
1: אהבת משורר, רוברט שומן, אופוס 48. טקסטים מתוך ספר השירים להיינריך היינה. תרגום מיכל ואסף לויטין. בחודש מאי היפהפה, כשכל הניצנים הנצו, אז החלה בליבי האהבה לצמוח. בחודש מאי היפהפה, כשכל הציפורים שרו, אז התוודתי בפניה על אהבתי וערגתי.

0: בחלומי בכיתי, חלמתי שאת בקברך. התעוררתי, והדמעה עוד זלגה על חיי. בחלומי בכיתי, חלמתי כי עזבת אותי. התעוררתי ומררתי בבכי, עוד שעה ארוכה. בחלומי בכיתי, חלמתי שהיית עוד נאמנה לי. התעוררתי, ועדיין זורם נהר דמעותיי.
1: אישה במטרה

כל לילה בחלום אני רואה אותך, ורואה אותך מברכת בידידות ובבכי קולני, אני מפיל עצמי למרגלותייך המתוקות. את מסתכלת בי בנוסטלגיה, ומנענעת את ראשך הזהבהב. מעיניי חומקות פניני דמעות. את אומרת לי בסוד מילה שקטה, ונותנת לי את זר הברושים. אני מתעורר, והזר נעלם, ואת המילה שכחתי.

מהאגדות הישנות צץ לו עם יד לבנה. שם נשמע הצליל והזמר של ארץ פלאים, שבה פרחים ססגוניים פורחים באור שקיעה זהבהב, ומדיפים ריח ניחוח, הם לוהטים עם פני קלה, ועצים ירוקים שרים מנגינות עתיקות, וצפרירים נשמעים בסוד, וציפורים מצטרפות בציוץ, וחזיונות ערפל עולים ממעבי האדמה, ורוקדים מחולות אבריריים במקהלה מוזרה, וניצוצות כחולים רצים ומערבולת מטורפת, ומעיינות רועשים פורצים מתוך אבן שיש פיראית, ובאורח פלא בנערות זורחת ההשתקפות. אך לו יכולתי להגיע לשם, ושם לשמח את ליבי ולפרוק את כל הסבל, ולהיות חופשי ומאושר. אך ארץ אושר זו, אני מרבה לראותה בחלומי, אך רק יאיר הבוקר, מתמוסס הכל כמו קצף.

את השירים הישנים והמרושעים, את החלומות המרושעים והקשים, בואו ונקבור אותם עכשיו, הביאו ארון גדול, בתוכו אשים לא מעט דברים, אך עוד לא אומר מה. הארון צריך להיות גדול יותר מחבית מהיידלברג. הביאו גם אלונקה ולוחות חזקים ואבים, גם עליה להיות ארוכה יותר מהגשר במיינץ. הביאו לי גם תריסר ענקים, הם צריכים להיות חזקים יותר מקריסטוף החזק בקתדרלה של קלן על הריין. עליהם לסחוב את הארון ולהטביע אותו בים, כי לארון גדול כזה מגיע קבר גדול. התדעו מדוע הארון כל כך גדול וכבד? אני מטביע בו את אהבתי וגם את כאבי. תרגום מיכל ואסף לויטין.

מבחר מתוך המחזור הנפלא הזה, שירי אהבת משורר של רוברט שומן, מפיו של דיטריך פישר דיסקאו, עם הפסנתרן הנפלא יורג דמוס. את הטקסטים קרא גם בצורה נפלאה מוטי ברקן. בלי הרבה מילים נעבור אל שירי אהבה אחרים של ברמס, שגם הוא עבר אהב את קלרה שומן כמו רוברט שומן, ותראו את איזה הבדל בגישה אל המוזיקה. נשמע את שני השירים הראשונים מתוך הוולסים על שירי אהבה, שרים אותם, זמרת הסופרן אדית מטיס, מצו סופרן בריגיטה פסבנדר, פטר שרייר זמר הטנור, פישר דיסקאו שוב בריטון, והפסנתרנים קארל אנגל וולפגנג סבליש, בפסנתר בארבע ידיים.

השוואת אופי של שירי אהבה בין שומן קודם שהכאיב לנו בלב לבין ברמס שירקיד אותנו מיד. אלה היו שני הוולסים הראשונים מתוך הוולסים על שירי אהבה של ברמס, אופוס 52. זה רק היה טעימה קלה, ואנחנו עוברים עכשיו למוזיקאי, מנצח, פסנתרן, קומפוזיטור, אוהב ישראל, אני אוהבת אותו מאוד, ליאונרד ברנשטיין. אחת ההקלטות ששברו את ליבי הייתה הקונצ'רטו לפסנתר של רבל, שהוא גם מנגן וגם מנצח, ורק אלוהים יודע איך אפשר לעשות את זה ביחד. אנחנו בחרנו להשמיע דווקא את הפרק השני שהוא איטי יותר, אבל גם נוגע ללב.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר של מוריס רבל, עם התזמורת הלאומית של צרפת, והסולן והמנצח הוא לנארד ברנשטיין. משהו על ברנשטיין ועליי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, פגשתי אותו כמה וכמה פעמים בחיים שלי. הפעם הראשונה זה היה באותו קונסרבטוריון בתל אביב, ניגנתי בפניו. ברנשטיין ישב בשורה הראשונה יחד עם הנהלת האקדמיה, עם כוס יין מתחת לכיסא שלו, ושתה כל הזמן, והקשיב, וכשכולנו גמרנו לנגן, הוא הלך לפסנתר, וניגן, וניגן, וניגן, וניגן, והפנט את כולנו. זה היה פעם אחת. כמובן שבזמן שהוא היה מגיע לפילרמונית, הייתי מקליטה אותו, והייתי שומעת אותו הרבה מאוד עם התזמורת, וביולי 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, אני עדיין בגלי צהל, ברנשטיין מנצח על מאלר סימפוניה שנייה בהר הצופים. זאת הייתה חוויה שלא מן העולם הזה. הסימפוניה השנייה של מאלר הייתה, יכול להיות שהביצוע אפילו לא היה כל כך טוב, כמו שההתרגשות הגדולה הזאת שכולנו נמצאים שם, אני בתור מקליטה של כל ישראל, הלכתי מאחורי הקלעים, ריאנתי את לנארד ברנשטיין, שהיה מאוד נרגש, מאוד מאוד נרגש, ודיברתי איתו, והוא פשוט הפנית את כולנו גם שם. אז הביצוע היה נפלא, אבל נפלא גם בעצם החוויה של מלחמת ששת הימים והשחרון הניצחון שלנו. פעם אחרונה שאני פגשתי אותו הייתה בהיכל התרבות בתל אביב, ועל זה אני אדבר יותר מאוחר. אבל היות ואני כל כך אוהבת את המוזיקה שלו, את עשיית המוזיקה שלו, אני גם רוצה להשמיע משהו שהוא חיבר, קטע קצר מאוד, 5 שירי ילדים, נדמה לי זה נקרא I Hate Music. קודם כל, התעוזה הזאת להגיד I Hate Music מברנשטיין, זה נפלא. 5 שירי ילדים קצרצרים שהוא חיבר לסופרן ולפסנתר. אנחנו ביצענו את זה באחד מימי המוזיקה הקאמרית שלנו בגליל העליון. אז הייתה הזמרת רובין וייזל קפסוטו, לא זוכרת מי ניגן איתה בפסנתר. ואני חושבת שכדאי לשמוע את זה עכשיו.

חמישה שירי ילדים מאת לנארד ברנשטיין, הקרואים על שם השיר השלישי, אני שונא מוזיקה, או אני שונא את מוזיקה. שרה ג'ני טורל עם המלחין, לנארד ברנשטיין בפסנתר. הקטע שאני אשמע, אשמיע עכשיו, אני לא רוצה להגיד מהו. תקשיבו ותגידו לי מה אתם חושבים שהוא, ונראה אחרי זה נדבר.

0: טוב, אני לא אמרתי קודם מי המלחין, כי רציתי שהמאזינים ינסו לנחש. אני די בטוחה שאף אחד לא יכול לנחש, ואם ניחשו אז אמרו שבטח זה איזה ברמץ רצוץ. ואכן זה מזכיר את הוולצים השירי אהבה של ברמס, אבל זה חיבר ארנולד שיינברג. קשה להאמין, ואני מאוד אוהב את הקטע הזה, כי אנחנו עשינו אותו בכפר בלום גם כן, ניגנתי את זה, נדמה לי, עם מאיה ולטמן, בארבע ידיים, זה מותק של קטע. אז שיינברג, לא ברמס. ושיינברג כנראה הושפע מאוד מברמס, הוא כתב את זה כשהוא היה בן 22, כמו שהוא גם פרקלר את הנחת שלו, מזכיר את ברמס, את הסקסטטים של ברמס. אנחנו עוברים הלאה למוזיקה הפעם קלה יותר. אני רוצה לעבור לזמרת שאני חושבת שמגיע לה מקום של כבוד ברפרטואר המוזיקה של גם הקלאסית וגם הג'אזית, וזאת קליו ליין, שהייתה לי המודל ליצירה שעשיתי בכפר בלום בזמנו, גם אז הייתה רובין וייזל קפסוטו ששרה את זה, הפסד של וויליאם וולטון לפי הטקסטים של אדית סיטוול. זה טקסטים מלאי ג'יבריש, אבל מלאי חן, למרות שבהתחלה שמעתי שזה לא הצליח כל כך בקהל, אבל אחר כך זה כבש את הבמות, וגם הפך לבלט. אני רוצה לשמוע רק קטע אחד מתוך הקטע שקליו ליין שרה בו, כי ההקלטה היא לא כל כך טובה. הקטע הראשון מתוך הפסד של וולטון.
1: To the drum out of Babylon, hoppy horses foam, the dumb sky noroceros glum, watch the courses of the breakers, rocking horses, and with courses, Lady Venus on the settee of the horse hair sea. Well, Lord Tennyson in laurels rode a gloria free, in a borealic iceberg came Victoria. She knew Prince Albert's tall memorial, took the colors of the floral, and the borealic iceberg floating on they see. New arisen, Madam Venus, for whose sake from far came the fattened zebra emperor from Zanzibar, where like golden bouquets lay for Asia, Africa, Cathay, or lay before the shady lady by the fibroid shah. Frack as stout as any water butt came, stood with Sir Bacchus, both a-drinking the black tarred grape's blood, flopped among the tartan leafage by the furry wind whose griefage could not wither like a squirrel with a gold star nut. Queen Victoria sitting shocked upon the rocking horse, or the waves are to the laureate, the sphinx, of course, is as sharp as any lynx, and blacker, deeper than the drinks, and quite as hot as any hottentot without remorse. But a mink, said she, and the drinks, you can see, are as hot as any hottentot, and not the goods for me.
0: זאת הייתה קליו ליין, לצערי אי אפשר להשמיע את ההקלטה מאוד ישנה, היא כבר נושקת ל-97 בחודש הבא, כשאני שמעתי את זה, זה היה תקליט לונג פליי, והיא פשוט מקסימה. אני מציעה שנשמע עכשיו עוד קטע שהיא שרה את ה-Turkish Delight, אין טעם להסביר את זה, יחד איתה מנגן בעלה ג'וני דנקוורס בסקסופון.

ליאו ליין הגדולה עם ג'וני דנקוורת' בסקסופון בעלה, בהופעה פומבית, ביצוע יוצא מן הכלל. אני לא יכולה שלא לשים פעם אחת ב-40 שנה את הנגינה שלי בעצמי, בגלל הצירוף הקלעים ששמענו עד עכשיו. אני מדברת על קטע ג'אז שאני ניגנתי בפסטיבל כפר בלום, מתישהו בשנת 1990, בקונצרט חצות שעשינו על הבמה, כשהקהל ישב באולם וכולנו היינו עם יין ונרות, ואני ניגנתי קטע של גרשווין.

מה אני אגיד עכשיו? זאת הייתה עידי צבי. אני ניגנתי את זה בהקלטה שהרדיו עשה בתקופת ניהולי של פסטיבל כפר בלום, שהיה פסטיבל מטעם כל המוזיקה. זה נקרא אז כל המוזיקה הקאמרית בגליל העליון. 10 שנים אנחנו היינו משדרים את כל הקונצרטים של כפר בלום בשידור חי בכל המוזיקה, וזו הייתה חוויה מאוד גדולה. את הקונצרט הזה ניגנתי ביום שישי בלילה, כשלגמרי הייתי משוחררת יום שישי לפני סוף הפסטיבל, עם כוס יין ביד, כמו ברנשטיין בכוס יין שלו, כשאני ניגנתי לו כשהייתי ילדה. הקטע ששמענו היה ריאלטו ריפלס של ג'ורג' גרשווין, ואני ניגנתי את זה בעוונותיי בכפר בלום. אנחנו מתקדמים לעבר סיום התוכנית, ואני הייתי רוצה להשמיע את חברי הטוב אורי סגל. הפרק הרביעי, אינטרמצו שהופסק מתוך הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק, עם תזמורת צ'טקווה, פסטיבל צ'טקווה, שאורי היה מנהל אומנותי שלה במשך 18 שנה, והיה לי הכבוד לבקר אותם שם, וזה היה פשוט חוויה של מקום, חוויה של ביצועים. המקום נהדר בצפון ניו יורק, וזה מזכיר לי הרבה מאוד את נעוריי ואת נוריהם של אילנה ואורי סגל, חבריי הטובים. לפני שנשמע את הצלילים, אני מבקשת להיפרד מכם המאזינים, ומודה לכם על כך שהזנתם לנו, מודה לכל מי שהזמין אותי לתוכנית הזאת, להיות אורחת בסוכה של כאן כל המוזיקה, מאחלת לכולנו שתהיה לנו שנה יותר טובה, ושהחטופים שלא ישכחו אותם, שיחזרו מי שרק יכול בריא ושלם, ומי שלא, לפחות לקבורה, יובאו לקבורה בישראל. הפרק הרביעי מתוך הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק, מנצח אורי סגל.